0: til Øst politidistrikt Espen Reite. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Russland har angrepet kraftverk I Ukraina. Det kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Zelensky visste ikke noe om den såkalte energivåpenhvilen, og Moskva har heller ikke kommentert Trump sitt utsagn. Houthiene tar på seg ansvaret for gårsdagens angrep I Riyadh I Saudi-Arabia. Minst 13 mennesker ble drept og over 300 skadd I et missilangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn. I dag har det vært nok et angrep der, og den iranstøtta Houthi-militsen sier de står bak både det og to andre angrep. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
1: Det er gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad i Jemen, der Houthin er basert. Det en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene I Jemen. Men det jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå en deeskalering og at vi må komme til å få en våpenhvile i den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
0: Togstreken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen I dag. I morgen blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Så skal vi høre om en ny sparemetode som har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Softsparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. Og særlig TikTok har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Privatøkonomer mener sparemetoden både bærekraftig og lønnsom. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. En person ble drept og 11 ble såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Riyadh I Saudi-Arabia søndag. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter I en uttalelse. Den drepte en pakistansk statsborger. Angrepet på flyplassen førte til materielle skader. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt at de gjennomførte dette angrepet. 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadet I angrepet lørdag, sier myndighetene. Nordkorea har skutt opp det som beskrives som et uidentifisert prosjektil mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea, melder nyhetsbyrået Yonhap. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen. De sier et missil trolig har falt I havet utenfor havområdet som definert som Japans økonomiske zone, melder den japanske kringkasteren NHK, melder Reuters. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss. Personen har fått livreddende førstehjelp. En luftambulanse også blitt sendt til stedet. Nødetatene rykket ut til stedet I 23.30-tiden søndag kveld etter meldinger om røykutvikling I en gang I et leilighetsbygg. Mandag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser I stor stil. Nå blir det som myndighetene mener et ulovlig samarbeid tema I retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter, men svarer skriftlig at de uenige I påstandene og avviser informasjonssamarbeid, reporter Kristoffer Sandøy. Et taktskip blitt angrepet med drone ved Oman, det sier den maritime overvåkingsorganisasjonen UKMTO I en uttalelse natt til mandag. Angrepet skal ha skjedd I nærheten av en ankerplass ved kystbyen Suhar I Oman-bukta. NRK Nyheter, Paldor Osvald.

flammeio nå gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepet på hovedflyplassen I Saudi-Arabia, der mange ble drept og skadd I går. Det var også et angrep på søndag, og Houthi-militsen I Yemen som støttes av Iran truer med flere angrep mot flyplasser I Saudi-Arabia. At kampene intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet. Det to viktige stred I Midtøsten. Det Hormuz-stredet, som har I praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikten mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene. Det der Saudi-Arabia, som en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene I en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs, og to, skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederierne, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
0: Nordkorea har skutt flere missil mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned I vannet. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. Regjeringen foreslår at ukrainere må tjene minst 380 000 kroner I året for å kunne få permanent oppholdstillatelse I Norge. Det langt mer enn kravet som stilles til andre som søker opphold. Forslaget vekker sterke reaksjoner på Stortinget. Inntektskravet absurd, sier SVs nestleder Marian Hussein.
2: For ganske mange flyktninger som får jobber I servicenæringen, som får jobber som renholdere, kommer jo aldri til å kanskje nå denne inntektsgrensen.
3: Over 80% av ukrainerne I Norge tjener under inntektsgrensen regjeringen foreslår. Også Høyre reagerer på forslaget fra regjeringen.
4: Mennesker som kommer hit av ulike grunner, fra ulike nasjoner, hvis de skal få et permanent opphold I Norge, så må vi selvfølgelig legge de samme kravene til grunn, for det like kostbart for en familie, uansett hvor man kommer ifra.
0: Sa stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen. Reporter Marit Sirum Eirkre. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss I natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til stedet. Totalt ble 9 personer evakuert, men brannen nå slukka. Togstreken fortsetter I dag etter at samtalen mellom partene brøt sammen I går. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut I streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Mari Moen. Ingen av selskapene ville snakke om saken før rettssaken startet, men svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Houthiene tar på seg ansvaret for flere angrep i Riyadh i Saudi-Arabia. Totalt er minst 13 personer drept og over 300 skadet etter angrep mot blant annet King Khalid internasjonale lufthavn i helga. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
3: Det er gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad i Jemen, der Houthin er basert. Det er en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene i Jemen. Men det er jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå er en deeskalering og at vi må komme til å få en våpenhvile i den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
0: Togstreikene fortsetter etter at samtalen mellom partene brøt sammen i helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart i over tre uker, og totalt er 72 lokførere tatt ut. Det er ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
4: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over to år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
5: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
4: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, ikke dårlig det å starte mandagen og uka med et musikalsk lite kyss som du fikk fra Sixpence on the Rich. Ja da, Nils Hagen Ostad på plass I studio. Morgen, morgen.

Crazy Abrams var det som sang That's so true. Og før det var det Gabrielle. Synd, sang hun. Ja da, og 05.12 forteller klokka. Ja, et håndbrudd etter et snowboardfall måtte til for at dagens musikalske bursdagsbarn kom I gang med musikken. Ja da, og mange fine låter har det jo blitt. Mange av de spilles her I kanalen, og en av de kommer om litt.

Ja, ikke noe dumt råd det, å være litt snillere. Det var Joa som sang A Little Kinder. Ja, en skulle jo tro at Inge Bremnes nærmest ble oppflasket på musikk, siden pappa Ola Bremnes, og både Kari og Lars tante og onkel. Men i ungdommen var han visst like opptatt av snowboard, men da arma brakk etter et fall, så begynte han å klimpe på gitaren, og dermed var det visst gjort. Og i dag det bursdag. Gratulerer med de 35. Mange fine låter har det blitt, og flere av de lista her i NRK1, som for eksempel denne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Miljøpartiet De Grønne vil ha oljestans I nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn I budsjettforhandlingene I Stortinget.
1: Vi nødt til å si nei til leting og investeringer I Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Det høres litt ultimativt ut, dette.
1: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
3: Det uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Reporter var Kristian Skårdalsmo. En ble drept og 11 ble såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Saudi-Arabia I går. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep hvor 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadd ifølge myndighetene. Houthi-militsen I Jemen har tatt på seg ansvaret for de dødelige angrepene. Nord-Korea har skutt flere ballistiske missiler mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea. Også den japanske kystvakta har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned I vannet. Forrige gang Nord-Korea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss I natt. Personen fikk livreddende førstehjelp og en luftambulanse ble også sendt til stede. Totalt ble 9 personer evakuert, brannen nå slukka. Den økonomiske støtten som nybakte foreldre uten arbeidsinntekt får, blir kraftig redusert I forslaget til statsbudsjett. I dag får foreldre som ikke har inntekt 92 000 kroner I engangsstøtte. Det blir foreslått redusert til 67 000 kroner. Det rammer blant annet uføre og studenter. Far og masterstudent Bjørn Olav Greve reagerer på kuttet.
4: Det jo et slag da, mot en studentgruppe som allerede utsatt. Har ikke krav på syke barndager eller omsorgspenger når vi studenter. Jeg tror mange vil merke det.
5: Men kuttet ikke ment som penger til å leve for, sier ministeren som har foreslått kuttet.
6: Engangsstønaden en engangsutbetaling som skal gå til utstyr I barnets første leveår.
5: Studenten tror kuttet får konsekvenser.
4: Jeg tror vi kommer til å se enda færre studenter med barn, rett og slett.
0: I saken hørte du også barne- og familieminister Lene Vågslid. Reporter her var Marianne Ytreide. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Hvis du noen gang har vært i New Orleans, så har du sikkert også gått ned Bourbon Street, som Sting sang om her. Og klokka den har blitt 17:30. Navnedagen I dag tar oss til bokstaven V, og til alle som heter Walter og Vibeke. Og siden jeg gjerne knytter en artist og en låt til navnedagen, så det jo en glede å finne fram Vibeke Saugestad. Hun slo jo gjennom som ganske ung, for allerede som 16-åring var hun sanger I bandet Weld. Du husker kanskje denne?

rockerne. Veld var dette med Vibeke Saugestad I spissen. Men hun tok jo musikken videre etter at bandet ga seg. For eksempel sang hun sammen med Anne-Grete Preus. Og da kommer den låta som en markering av navnedagen til alle som heter Vibeke og Walter.

Øyvind Veiseth sing Regnbue, og før det hørte vi Anne-Grete Preus og Vibeke Saugestad har alt. Og neste artist ut her I tidlig morgen litt av en type. For bak artistnavnet Theos finner vi Theodor Gjerløv Larsen, en 21 år gammel kar fra Fredrikstad, og det vi straks skal høre hans første single. Men Theodor ikke bare artist, han også skuespiller, og Theo en prisbelønt sådan. For I sommer var han Norges representant I verdensmesterskapet I scenekunst I Las Vegas, populært kalt Talent OL, og der raska han med seg både sølv og bronsemedalje. Ikke verst I konkurranse med hele verden. Men tilbake til debutlåta. Her kommer den. Didn't see it coming.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes eget parti, Arbeiderpartiet, gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
1: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette er feil med å bli en trend både i de selskapene og i flere deler av det norske fellesskapet.
0: I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepene på hovedflyplassen i Saudi-Arabia i helga, hvor minst 13 personer er døde. I går var det nok et angrep på Houthi-militsen i Yemen, som støttes av Iran, truer med flere. At kampen intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Volasmal.
2: Vi forlanger lik lønn.
0: Beklager, det var feil. Det var den norskfødte tigeren Altai som i helga tok i livet av en mann som tok seg inn i innhegninga i en dyrepark i England utenfor byen Doncaster. Tigeren blir ikke avlivet, forsikrer parken. Altai ble født i dyreparken i Kristiansand i 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park i 2025 som en del av det europeiske programmet for bevaring av dyrearter. Togstreiken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen i helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart i over 3 uker, og totalt er 72 lokførere tatt ut. Det er ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
2: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
3: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
2: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blander seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Det sier han i podcasten The Rest is Politics ifølge Reuters. Burnham er den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse. Burnham har ikke sagt hvordan det skal ha skjedd eller hvilke bevis konklusjonen bygger på. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann i 40-årene fra Grenland ble i går løslatt etter å ha truet en person med skytevåpen utenfor en moské i Porsgrunn lørdag kveld. Mannen er siktet for trusler med våpen, men nekter straffskyld ifølge hans forsvarer Jon Anders Hasle. Politiadvokat Caroline Bø Gunnesdal forteller at de fant et våpen som ikke var funksjonsdyktig hjemme hos mannen, og at han fortsatt er siktet i saken. Nødetater rykket ut etter melding om en brann i en personbil som skulle ha rullet inn i et hus i Nome søndag kveld. Bilen var i full fyr. Ifølge operatør Marius Vaskås på Sør-Øst 110-sentralen spredte ikke brannen seg til huset, slik meldingen først var. Brannen ble slukket, men da var bilen totalt utbrent. Kommunedirektøren i Færder mener politikerne gjorde et ulovlig vedtak da de satte ned et gebyr kraftig. Kommunedirektøren gikk inn for å gi et gebyr på 200 000 kroner for ulovlig oppføring og bruk av 2 badstuer, men utvalget for plan, teknikk og miljø derimot mente at 25 000 kroner var riktig sum i saken. Da krevde 3 politikere i utvalget lovlighetskontroll av vedtaket fordi forvaltningslovens krav til begrunnelse ikke var oppfylt. Kommunedirektøren mener deres klage mot tas til følge, og at utvalgets vedtak må oppheves. Togpassasjerer må ta buss for tog på Vestfoldbanen mellom Stokke og Asker fra i dag og fram til 22. november. Årsaken er at Bane NOR skal oppgradere strekningen mellom Nykirke og Barkåker, slik at det blir dobbeltspor hele veien mellom Oslo og Tønsberg. I studio, Hege Therese Holtung.

Britney Spears, Baby One More Time, klokka 6:08. Og plutselig så var det mandag igjen. Håper du har lagt bak deg en strålende helg og kanskje også en litt deilig og lang høstferie, og at du er klar for en ny uke. Hyggelig at du starter morgenen sammen med oss her i Godmorgen Telemark. Camilla Flotten og Vegard Lillås er selskapet ditt i dag. Og vi kan melde om minusgrader flere steder i Telemark den morgenen. Vi kan starte med null da, Gvarv og Treungen, Notodd minus 1, Bø minus 2, Høydalsmo og Vågsli minus 4, Møstrund og Gaustatoppen minus 6, og så det hele 9 minus på Frøystul. Skien har 3 grader, Kragerø og Jomfruland har 6 grader, og så har også Porsgrunn og Rjukan 2 grader denne morgenen. I dag, ja, fra og med i natt og til og med søndag 22. november så er det arbeider på jernbanen mellom Stokke og Drammen, og det betyr buss for tog det, mellom Stokke og Asker, så det blir all 6 ukers tid med buss for tog hvis du har planer om å bruke tog da. Håper å si ingen innstilte tog da på Vestfoldbanen i dag som følge av lokførerstreiken i hvert fall. Så, men du må avvise dere da for å hoppe på en buss. Så når rent bortsett fra det så er det ikke så alt for mye å melde om fra trafikken. Du må gjerne ta kontakt med meg da hvis du ønsker det. Om du har enten noe trafikalt eller noe annet på hjertet, så kan du finne fram NRK radioappen, søk opp God morgen Telemark, og så trykk på send inn med det du har på hjertet. Nå blir det musikk fra Peder Elias. Dette her er Good For You.

you. Det var Peder Elias med Good For You. I dagens God Morgen Telemark, mandag 12. oktober, så skal undertegnet og Camilla litt av hvert, får vi si. Camilla, cirka kvart over åtte, så skal hun ut med et par sprekinger, som en, ja, skal vi si, et par av de som mest ivrig på en... Jeg vet ikke om vi kaller konkurranse, men I hvert fall en sånn greie som de har gående på hos Skagerrak Energi I Porsgrunn. For der oppfordres de ansatte til å gå, kanskje litt ekstra mye, og at de får litt, de får, ja, for eksempel hvis de trener en halvtime, så får de noen ekstra skritt om dagen. Og så det 100 dager og 1 million skritt som målet. Og at folk ivrige, det det liten tvil om, og vi skal finne ut mer om denne, skal vi si, gå-konkurransen av cirka kvart over åtte. Hvis du skal ta tog på Vestfoldbanen I dag, som jeg nevnte, så må du skifte til buss underveis, en eller andre veien, og da kan det være hjelp å få hos Vys kundeveiledere, og en av dem Rahib fra Skien, som vi skal prate med cirka ti på åtte. Så det, håper jeg, fremtiden her. Droner som flyr med varer, det kan bli realitet etter hvert. Et selskap ønsker nemlig å fly mellom Akershus og Telemark, en sånn korridor, og testing av denne ruta den starter denne uka. I tillegg så skal vi om 6-7 minutters tid... Hører om kongeørnen som døde av blyforgiftning, og eksperter og fugleentusiaster slår alarm og vil ha bedre undersøkelser av de skadde fuglene. Men først litt musikk her I NRK P1, dette Silje Nergård aller først.

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Det et team.
3: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar.
0: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg kan få venner.
3: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
5: Jungelen gjør folk som sikkert.
6: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbannet.
0: Hvor god vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
7: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

0: She Drives Me Crazy med Fine Young Cannibals, dette britiske bandet som ja, gjorde suksess med denne låta I hvert fall, og så det jo et litt sånn snodig bandnavn da. Og det rett og slett fra en film fra 1960 som heter All the Fine Young Cannibals. Så synes jeg det litt artig også, fordi de to hovedmedlem, de som egentlig startet dette her da, Andy Cox og David Steele, de hadde rett og slett en slags veldig, veldig, veldig, veldig lang audition for å finne vokalisten. De brukte nemlig 8 måneder på å høre på over 500 kassetter den gangen av potensielle vokalister da, som kunne være med I bandet. Så endte de opp med en kar som heter Roland Gift da, som da synger på denne låta. Over til noe helt annet som det heter, for en kongeørn fra Vest-Telemark døde av blyforgiftning I vinter, og fugleentusiaster og eksperter slår nå alarm etter at flere andre kongeørner også har blitt forgiftet. Og nå vil de ha bedre undersøkelser av de skadde fuglene.
1: Den majestetiske kongeørnen ble funnet hjelpeløs på en brøytekant I Støylsdalen I Vest-Telemark, forvirret og ute av stand til å fly. Ørnen ble fanget inn og fraktet til Skien for behandling. Rundt avføringsåpningen var fjærdrakten helt grønn, og det kunne tyde på blyforgiftning. Det forteller Børre Østensen, fugleentusiast og naturfotograf.
2: Det grønt overalt, og det ser skikkelig stygg ut der sånn. Og det lukter veldig av dette, så det, jo, det ser jo ut som den har fått I seg noe den ikke burde.
1: Det ble straks startet behandling mot blyforgiftning. Statens naturoppsyn bestilte blodprøver.
2: Og så får jeg da etter hvert disse resultatene fra en blodprøve, og den viser da helt ekstreme forhold av bly. Og da reiser jeg hjem med en gang fra jobb og kommer hjem og finner kongeørna død.
1: Siste år det funnet minst 10 skadde kongeørner, halvparten med bekreftet bly I kroppen. 2 av de ble behandlet på rovfuglmottak I Bergen. Der får de fuglene på vingen igjen. Men de savner et system som kan finne ut av hva som galt med dem, forteller Christian Henriksen på rovfuglmottaket Vestland.
3: De jo bare å plukke opp fra bakken, og de uskadet. De har ingen brudd I vinger eller noe som tilsier en årsak til at de ikke flyr, men de må tas blodprøver.
1: Det kan gi svar på hva som galt med ørnene.
3: Når kongeørn da blir funnet I livet, så ikke det noe system I Norge I dag på hvem som skal behandle. Og det synes jeg litt grann rart, I og med at dette jo en fokusart I Norge.
1: Han får støtte fra Knut Matslin, veterinær på Veterinærinstituttet, som forteller at I Europa og USA behandler de blyforgiftede ørner.
4: I Norge så det ikke så vanlig å behandle ville dyr, og det mer I Europa så det en mye større omfang av det. Man har hatt suksess med å behandle over ganske lang tid med daglige injeksjoner, og det mulig å få de på beina igjen, eller på vingen igjen.
1: Selv om blyammunisjon tillatt, støtter fagrådgiver Vidar Nilsen I Norges Jeger- og Fiskeforbund blyfrie alternativer og oppfordrer jegere til å bruke det.
5: Det ikke bra for fugl eller mennesker for den del å få I seg bly. Det jo en miljøgift, så det må man jo for all del prøve å unngå så langt det går.
0: Og reporterinnslag, det var Lars Tore Endresen. Hvis du går inn på nrk.no/vt og så blar deg litt ned på siden der, så kan du lese mer om den saken, se bilder og video også. Og med 3,5 minutter så det nyheter her I NRK P1. Frem mot det, Sigvard Dagsland og Caroline Kryger, hva du redd for?

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord. Det krever SV og MDG. Fungerende partileder i MDG, Ingrid Liland, sier dette må inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
1: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Det høres litt ultimativt ut, dette.
1: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
3: Det er uansvarlig. Når man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Ja, det sa Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Reporter var Kristian Skårdalsmo. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
4: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
5: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
4: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
5: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Det sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen, og reporter var Kristoffer Sandøy. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter. De svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid. I Saudi-Arabia er en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter i en uttalelse. Angrepet skjedde i går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt det var de som stod bak dette angrepet. 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadd i angrepet på lørdag, ifølge myndighetene. 7 amerikanske senatorer mener president Donald Trumps dieselavtale med Russland bryter et vedtak i kongressen. I 2022 sa kongressen nei til russisk energiimport for å hindre at amerikanske dollar finansierer Russlands krig mot Ukraina, skriver de 7 i en uttalelse. Det er 4 republikanere og 3 demokrater blant senatorene som nå protesterer. Finansminister Scott Bessent mener avtalen kan gjennomføres. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann i 40-årene fra Grenland ble søndag løslatt etter at han truet en person med skytevåpen utenfor en moské i Porsgrunn lørdag kveld. Han er siktet for trusler med våpen, men nekter straffskyld ifølge forsvaret Jon Anders Hasle. Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt Caroline Bø Gunnestal forteller at mannen fortsatt er siktet, og at et våpen de fant hjemme hos mannen ikke var funksjonsdyktig.
7: Foreløpig etterforskning tyder på at dette ikke skal ha vært ment som noe trussel mot moskeen, men at det skjedde i området der.
6: Nødetater er på vei til Sandefjord sentrum etter melding om at en personbil har kjørt i en lyktestolpe. Bilen står i grøfta, melder politiet. Og nødetater rykket ut etter melding om en brann i en personbil som skulle ha rullet inn i et hus i Nome i går kveld. Bilen var i full fyr. Ifølge operatør Marius Vaskeås på Sør-Øst 110-sentralen spredte ikke brannen seg til huset slik meldingen først var. Brannen ble slukket, men da var bilen totalt utbrent. Sebastian Yttervik fra Stavern er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets ungdom på Ungdomspartiets ekstraordinære landsmøte i helga. Vi skal lære av det som har skjedd, sier 23-åringen til TV 2. Ungdomspartiets tidligere leder Lars Barstad Løvold trakk seg i august da kanalen avslørte en varslingssak mot ham, men avviste anklagene. Torleif Fluer Vikre er Fremskrittspartiets toppkandidat på fylkestingslista i Telemark til valget om et år. Det er klart etter nominasjonsmøte lørdag. Vikre er stolt og takknemlig og sier at partiet skal vise velgerne hva Fremskrittspartiet vil gjøre annerledes. Togpassasjerer må ta buss for tog på Vestfoldbanen mellom Stokk og Asker fra I dag og frem til 22. november. Årsaken at Bane Nor skal oppgradere strekningen mellom Nykirke og Barkåker, slik at det blir dobbeltspor hele veien mellom Oslo og Tønsberg. I studio, Hege Therese Holtung.

Paul McCartney og Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Og den fikk du her I NRK P1, og du hører på God morgen Telemark med Vegard Lillås og Camilla Flotten. Og det en, ja, kjølig morgen mange steder, det kan vi vel si. Varmest da, Kragerø og Jomfruland med 6 grader, Skien har 3 grader, Porsgrunn og Rjukan har 2, Gvarv og Treungen 0, Notodden minus 1, Bø minus 2, Høydalsmåvågsle minus 4, Møstrån og Gaustatoppen 6 minusgrader og Frøystjul minus 9. Så det temperaturene. Og I dag så blir oppholdet til dels pent vær. Jeg ser mye sol også på symbolvarslet til Yr, så vi får håpe det slår til. Men det betyr også at det litt grann kjølig nå på morgenen, og skal sikkert være det også litt utover dagen også. Lite vind å snakke om, skiftende bris sent I kveld, sørøstlig bris. Så jeg setter I morgen, så blir det ikke like deilig vær. Da ser det til å komme både regn og snø enkelte steder. Spørs litt hvor I Telemark du befinner deg selvfølgelig. Og skal blåse også ganske kraftig, I hvert fall ved kysten. Så da får vi nyte dagen I dag, tenker jeg, til det fulle først. I trafikken så det som nevnt buss for tog mellom Stokke og Asker. Og det betyr at hvis du for eksempel skal inn til Oslo, at turen da kommer til å ta litt lengre tid enn vanlig når det bare går tog. Men togene går altså fra Skien til Stokke. Og fra Stokke til Skien da, selvfølgelig, hvis du skal den veien. Bortsett fra det da, så ser det fint ut I trafikken også. Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Spør hun.

0: Nå skal vi snakke litt om leking, for det var et tema i helgens utgave av lørdagsliv her i NRK P1. Og kollega Ken Willy Wilhelmsen og Marianne Åkerman snakket nemlig om dette med lek. Og Ken Willy, han tok turen ut, han snakket med folk om når de lekte sist.
1: Hei, vi kommer fra NRK P1 og lørdagsliv.
2: Så herlig da.
1: Hei, vi snakker om leking i dag, så det passer bra å treffe dere på lekeplassen. Hvem er dere?
2: Jeg er pappaen, Stian heter jeg, og så det Åse, du fem, og så Laksen på tre.
1: Hva pleier de voksne å leke? Det lurer vi litt på.
3: Ingenting.
2: Ingenting, nei. Det var litt dårlig reklam for voksne da. Stian heter jeg, og så det Åse, du fem, og så Laksen på tre.
1: Hva pleier de voksne å leke? Det lurer vi litt på.
3: Ingenting.
2: Ingenting, nei. Det var litt dårlig reklam for voksne da.

0: glede i å leke?
1: Det et godt spørsmål, egentlig. Nei, vi gjør vel ikke det, egentlig. Det vel kanskje litt vanlig at man ikke tør å leke. Kanskje man synes det ser rart ut, eller merkelig. Men det burde ikke være det, egentlig. Så, nei, det var et godt spørsmål. Det kan jeg ikke huske når jeg lekte alene.
2: Men hvis vi definerer lek som litt bredt, da, med for eksempel spill, eller... Ja, trampoline.
1: Ja, da det jatsi med kona, hvis det spill.
2: Så da du litt leket, altså.
0: Ja. Når tror dere voksne slutter å leke, for jeg har vært barn de også?
3: 35!
1: Også, tror du det?
3: Ja.
4: kanskje når de 18.
0: Hvorfor tror du voksne slutter å leke, da?
4: Fordi de synes det ikke noe gøy.
0: Kjenner du deg igjen i det? Sluttet du å leke sånn rundt når du var 18, eller hva tenker du?
5: Jeg tror jeg sluttet kanskje leke litt når jeg var rundt 14-15. Men så føler jeg at de fleste voksne har jo en leken side i seg selv.
0: Men når lekte du sist da?
5: Når jeg lekte sist, det var på biblioteket akkurat, når meg og Josefine hadde sånn tegnekonkurranse.
0: Å ja.
5: Da leket vi litt.
0: Hender det du leker med vennene dine da?
5: Nei, vi leker ikke så mye nå lenger.
0: Men hvordan vil du definere, altså hva lek egentlig? Hvis du tenker på det i et voksent perspektiv.
5: Hva som lek? Nei, jeg gamer jo, så det vel kanskje å leke. Tuller og tøyser jo en del med vennene mine. Så har jeg en hund som jeg leker mye med. Så kanskje jeg leker mye mer enn jeg tror, vil jeg tro.
6: Det kan nok være at mange kanskje tenker. Men barns lek før og barns lek nå, det det folk som har forsket på, og det skal vi få vite mer om her i Godmorgen Telemark etter Fugees.

0: Killing Me Softly synger Fugees akkurat det klokka blir 7:10. Hva barns lek før og nå? Det trenger vi ikke etterpå, for Maria Øksnes professor I pedagogikk ved NTNU og har forsket på dette her. Så skal vi starte med hvorfor lek bra for oss.
1: Det som mange understreker da, det jo det at det artig, at det spennende, og at det en sånn slags livsberikelse, det forfriske livene våre. Gjør livet verdt å leve, som noen sier. Men ofte så leker man jo sammen med andre, sånn at det sosiale også en del av verdien ved å leke da. Men man kan jo også leke alene selvfølgelig, og at det kan være fint.
2: Men hvordan lekte man så I gamle dager? Dette barnetimen for de minste fra 1972. Si hei til Kirsten Langbo.
3: Morn, morn.
2: Hun fortalte om lekene som de lekte da hun var liten.
3: Da tok vi sisten, eller lekte gjemsel, eller stikkesisten med ball. Eller vi lekte syltekrukke, eller trille ball I hatt, eller gamlemor I kroken, eller selja bokekjøtt.
2: Oi, her var det mye rart.
3: Vi hadde så mange morsomme leker.
2: Men hva sier de eldre til forskeren Maria da?
1: Det mange I den undersøkelsen vår, eller den forskningen der, sier da, det jo at de var mye ut. Bygd hytta I skogen, og sprang I fjæra og leta såkalte skatter da, som var forskjellige søppel som hadde rukket I land, og klatret I trær, syklet, fant på rampestreker, hoppet bok, hoppet tau, hoppet strekk, leket med ball, leket med dukka, masse forskjellig, egentlig. Og så viser det seg jo litt når vi går litt I dybden på at de var ute ut hele tiden.
2: Ok, så greit å nyansere de sort-hvite bildene litt da. Men hvordan leker da dagens barn?
1: De selv rapporterer at de mye ut nå også. Det som på en måte kanskje hovedforskjellen da, jo at mye av leken foregår I institusjoner. Barnehage, skole, skolefritidsordning. Organiserte kultur- og idrettsaktiviteter. Ungene selv sier at de leker mye og leker mye ut fortsatt, og de forteller om de samme aktiviteterne med gjemsel og bygge hytte. Og I tillegg så lager de nye. Vi har jo det her med skjermer, sant? Så vi ser jo at en del av det de forteller om inspirert av skjermleker. Noen leker mye I gata, noen kan ikke leke så mye I gata, for det ingen å leke med, for de sitter inne og spiller. Så det likt ulike erfaringer egentlig, av hvordan skjerm påvirker leken deres. Da. Men ofte så ser vi at de klarer å bruke det på en positiv måte. Mange bruker jo skjermen for å gå ut og det her Pokémon Go-greien for eksempel. Så på en måte så kan vi si at det større variasjon I leken til en del unger I dag, men at det stor forskjell blant ungene.
0: Reporter Ken Willy Williamsen.

Ingvild Homme. Det går ikke over før jeg gjennom. Klokka nærmer seg 7. Det betyr ny runde med nyheter her I NRK P1. Vi skal få musikk fra John Mayer fram mot 1. Dette her Paper Doll.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse utviklingen.
1: Lederlønningene i de statlige eide selskapene er ikke lønnsledende, og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også, så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til, og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
0: I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for konkurransen i dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det er satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spilleavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
2: Jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
4: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
3: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
0: Reporter Roy Pettersen. Fattigdommen i verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Ifølge FN har verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med i fjor er det over 51 millioner flere som lever i det som beskrives som akutt fattigdom. Rettssaken mot komikeren Russell Brand starter i London i dag. 49-åringen er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep, og han nekter straffskyld på alle punkter. Hendelsene strekker seg ifølge politiet så langt tilbake som til 1999. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Frakt av varer med drone mellom Akershus og Telemark starter opp denne uka. Sandnes firma Nordic Unmanned opplyser at de har fått midlertidig tillatelse til testflyving mellom Vestby og Skien i 1 måned. De ønsker at dette skal bli et fast tilbud, og luftfartstilsynet er ute på høring opprettelse av 2 farområder, slik at andre luftrommet skal være oppmerksomme på frakten i lufta. Ifølge Ole Benjamin Vike i dronefirma sier at det går fortere å levere varer via lufta enn på vei.
6: Effektivt. I dag så finnes det ikke tilsvarende tilbud via luften, og bakketransport er tidkrevende. Så dette er en ny brottsarbeid der de ønsker å teste ut kommersielle flyvninger da, som går fortere, og så at de kan ha det tilgjengelig på kort varsel.
5: Luftfartstilsynet sier at frakt av varer med droner ikke er så vanlig nå, men at det er noe vi kommer til å se mer av. Ingen skal ha blitt skadet etter at en bil kjørte ned en lyktestolpe i Sandefjord i krysset Sandefjordsveien og Hjertnespromenaden i morges. Bilen fikk mindre skader og havnet i grøfta. Nødetater fikk lyktestolpen ut av veien slik at den ikke hindret trafikken, opplyser politiet. En kongeørn fra Vest-Telemark døde av blyforgiftning i vinter. Den hadde grønn fjærdrakt rundt avføringsåpningen, som er et tegn på blyforgiftning. Fugleentusiaster og eksperter slår nå alarm etter at flere andre kongeørner også har fått påvist blyforgiftning. Nå vil de ha bedre undersøkelser av de skadde fuglene, sier rovfuglrehabilitør på rovfuglmottaket Vestland, Christian Henriksen. Politiet er på stedet etter melding om en båt som ligger på veiskulderen på E18 i Tønsberg, mellom Hemtunnelen og Gullekrysset i sørgående retning. Dette skal ha skjedd i nærheten av Tveiten Trafo. I studio Hege Therese Holtung.
7: Bjørn Kjellemark på NRK P1.

0: Kylie Minogue med In Your Eyes. Det arbeider på Vestfoldbanen I dag og frem til 22. november. Det betyr buss for tog mellom Stokke og Asker. Greit å være obs på det, for da kommer turen for eksempel inn til hovedstaden og tar litt grann lengre tid. Altså. Ellers I trafikken I Telemark så ser det ganske så greit ut. Hvis du uenig, hvis det et eller annet som folk trenger å vite, send meg gjerne en melding I NRK radioappen. Søk opp God morgen Telemark og trykk på send inn. I dag så blir det ganske så ordentlig vær, det melder meteorolog Ingrid Bensen.
1: Mye fint vær I dag. Det jo litt kjølig nå på morgenkvisten. Et par minusgrader enkelte steder, blant annet Notodden har to minus nå. Så en kjølig start på morgenen. Men det blir veldig mye bra vær I dag, og temperaturen vil nok stige til omkring 8-10 grader mange steder I lavere liggende områder I løpet av dagen. Rolig vindforhold, en litt mer skya utover kvelden.
0: Sånn blir det altså. Håper det blir vær I morgen, så fornyte dagen I dag, tenker jeg. Et selskap ønsker å fly varer med drone mellom Akershus og Telemark, og testing av ruta starter denne uka, og det blir tema her I NRK P1 straks.

0: Olanartoppen med Johanne Møllebråten fra Gvarv. Transport av varer med drone, det kan bli realitet mellom Akershus og Telemark. Testing starter opp i denne uka. Og Sandnes firma Nordic Unmanned har fått midlertidig tillatelse til å frakte varer med nettopp drone mellom Vestby og Skien i en måned, men ønsker å prøve ut dette et helt år. Ifølge Ole Benjamin Vike i dronefirma så sier han at det går fortere å levere varer via lufta enn på vei.
1: Effektivt. I dag så finnes det ikke tilsvarende tilbud via luften, og bakketransport er tidkrevende, og så dette er en nybrottsarbeid der de ønsker å teste ut kommersielle flyvninger da, som går fortere, og så at de kan ha det tilgjengelig på kort varsel.
2: Dronen kan gå i over 100 km i timen, men har begrensninger i hvor tung lasten kan frakte.
1: Kapasiteten til dronen her er 15 kilo, men litt avhengig av vær og vind og lengden på ruten, da, så vil det sagt en plass mellom 10 og 15 kilo kapasitet har denne dronen på denne ruten her. Da.
2: Siden februar har firma Hans fraktet varer med drone mellom Vestby og Ytter Enebakk, men de har også flyvinger mellom vindmølleparker i Tyskland. Planen er å utvide til flere ruter i Europa. Men nå står også ruta mellom DSVs logistikksenter og lager på Vestby og over Oslofjorden til Skien for tur. DSV vil ikke svare på hva slags varer som skal fraktes, men Mathias Winter i selskapet skriver i en e-post at de har god erfaring med droner. Dronen skal styres fra Sandnes i Rogaland, forteller Ole Benjamin Vike.
1: Det er veldig spennende. Dette vil jo skje fra vårt remote center her i Sandnes, gjør at man vil ha piloter sittende flere hundre kilometer vekk fra selve ruten. Det er det vi allerede gjør i dag rundt forbi Europa. Men det viser litt om at dette er veien å gå i fremtiden, og sitte og styre dette fjernstyrt. Så er det jo viktig også å komme videre fra testprosjekter og over i kommersialisering av logistikkmarkedet, og nå ser man at det løster litt.
2: I midten av oktober skal ruta mellom Vestby og Skien testes ut i en måned, men planen er at dette skal bli et fast tilbud. Luftfartstilsynet har ute på høring opprettelse av to midlertidige farområder som innebærer at andre i luftrommet må være ekstra på vakt.
1: Vi forventer jo positive resultat. Vi ordinerer allerede med lokale luftromsbrukere og har god dialog med de fleste og koordinerer med ganske mange brukere. Det er en kompleks rute med mange involverte.
2: Leder for seksjonen for flysikring, Henning Tennes i Luftfartstilsynet, sier de til nå har fått en håndfull søknader om droner som skal frakte varer, men sier dette er et marked som kommer.
3: Det er jo et gryende marked for det, og det er jo en del av utviklingen i luftfarten og at det med ubemannet bruk av ubemannet fartøyer er noe som kommer til å bli. Vi ser utviklingen, vi må følge det tett, og så er det jo egentlig en veldig god måte å kunne frakte varer på, hvis det gjøres under rette forhold.
0: Reporter var Hege Therese Holtung. En kongeørn i Vest-Telemark døde av blyforgiftning, og nå slår eksperter og fugleentusiaster alarm, og vil ha bedre undersøkelser av andre kongeørn som også har blitt forgiftet.

0: Terence Trent D'Arby med Sign Your Name. En kongeørn fra Vesthelmark døde av blyforgiftning I vinter. Fugleentusiaster og eksperter slår nå alarm etter at flere andre kongeørner også har blitt forgiftet. Og nå vil de ha bedre undersøkelser av de skadde fuglene.
1: Den majestetiske kongeørnen ble funnet hjelpeløs på en brøytekant I Støylsdalen I Vesthelmark. Forvirret og ute av stand til å fly. Ørnen ble fanget inn og fraktet til Skien for behandling. Rundt avføringsåpningen var fjærdrakten helt grønn, og det kunne tyde på blyforgiftning. Det forteller Børre Østensen, fugleentusiast og naturfotograf.
2: Det grønt overalt, den ser skikkelig stygg ut der sånn. Og det lukter veldig av dette, så det, jo, det ser jo ut som den har fått I seg noe den ikke burde.
1: Det ble straks startet behandling mot blyforgiftning. Statens naturoppsyn bestilte blodprøver.
2: Og så får jeg da etter hvert disse resultatene fra en blodprøve, og den viser da helt ekstreme forhold av bly. Og da reiser jeg hjem med en gang fra jobb og kommer hjem og finner kongeørna død.
1: Siste år det funnet minst 10 skadde kongeørner, halvparten med bekreftet bly I kroppen. To av de ble behandlet på rovfuglmottak I Bergen. Der får de fuglene på vingen igjen. Men de savner et system som kan finne ut av hva som galt med dem, forteller Christian Henriksen på rovfuglmottaket Vestland.
3: De jo bare å plukke opp fra bakken, og de uskadet. De har ingen brudd I vinger eller noe som tilsier en årsak til at ikke at de flyr, men de må tas blodprøver.
1: Det kan gi svar på hva som galt med ørnene.
3: Da kongeørn da blir funnet I livet, så ikke det noe system I Norge I dag på hvem som skal behandle. Og det synes jeg litt grann rart, I og med at dette jo en fokusart I Norge.
1: Han får støtte fra Knut Matslin, veterinær på Veterinærinstituttet, som forteller at I Europa og USA behandler de blyforgiftede ørner.
4: I Norge så det ikke så vanlig å behandle ville dyr, og det mer I Europa så det en mye større omfang av det. Man har hatt suksess med å behandle over ganske lang tid med daglige injeksjoner, og det er mulig å få de på beina igjen, eller på vingen igjen.
1: Selv om blyammunisjon tillatt, støtter fagrådgiver Vidar Nilsen I Norges Jeger- og Fiskeforbund blyfrie alternativer og oppfordrer jegere til å bruke det.
5: Det ikke bra for fugl eller mennesker for den del å få I seg bly. Det jo en miljøgift, så det må man jo for all del prøve å unngå så langt det går.
0: På nrk.no/vt, litt ned på siden, så kan du lese mer om saken og se bilder. Reporterinnslag, det var Lars Tore Endresen. Tiden går så fort.

0: Trond Jensen, leve nå, 7:55. Straks er det Dagsnytt, hvor det blant annet blir mer om at lederen I AUF kritiserer lederlønninger. Og før den tid så skal vi få musikk fra Ida Lova, men aller først...
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og I appen NRK Radio.

0: fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. AUF-lederen mener toppsjefer i staten tjener for mye, vil at Arbeiderpartiet skal ta grep. Har dagligvarekjedene samarbeidet ulovlig om priser? I dag starter rettssaken om dette. Og kulturministeren vil beskytte barn bedre mot å bruke penger når de spiller på nett.
1: Så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
2: Og så er alle pengene borte.
0: Først altså, AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han er bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig nå rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å bremse utviklingen.
3: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå.
4: Toppsjefen i Statkraft hadde i fjor en fast lønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten en million. Sjefen i Posten hadde en fast lønn på 6,8 millioner, tre ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over to.
3: Det synes jeg er usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye som statsministeren for å være leder i et norsk selskap.
4: I 2022 ga daværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
5: At vi nå forventer tøffere moderasjon i topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
4: Hvordan har det gått?
3: Dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten.
4: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer i offentlige selskap.
3: Og etterlyse venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt i å ta grep for den utviklingen.
6: Lederlønningene i de statlige selskapene er ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også i de private eideselskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også. Så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
0: Ja, det sa statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad. Reportere var Kjartan Røslett og Tor Albert Frøsland. I dag starter en rettssak som kan få store konsekvenser for de tre største dagligvarekjedene i Norge. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser, og i 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene derimot mener de ikke har gjort noe ulovlig, og dermed blir det nå rettssak i Gulating lagmannsrett i Bergen. Økonomireporter Caroline Johannessen Littland, du er med oss derfra, og hva er det konkurransetilsynet mener kan være ulovlig?
7: Konkurransetilsynet mener at butikkjedene har samarbeidet om å tillate denne prisjegervirksomheten i sine butikker. Altså der prisjegere har kunnet gå inn i butikkene til konkurrentene med skannere og skanne priser. Det mener konkurransetilsynet kan ha hatt en skadelig virkning på konkurransen i dagligvaremarkedet. Men det avviser dagligvarekjedene. De mener at prisjegerne har ført til god konkurranse og lavere priser.
0: Hvorfor er denne saken viktig?
7: Det er en viktig sak fordi at dagligvaremarkedet angår oss alle. I tillegg så er det Norges historiens største økonomiske konkurransesak, og det er satt av omtrent 2 måneder til denne saken i Gulating lagmannsrett. Men avgjørelsen får vi nok ikke litt før ut på nyåret, og så er jo dette en avgjørelse fra lagmannsretten som betyr at både staten ved konkurransetilsynet og butikkjedene vil ha mulighet til å anke saken til Høyesterett. Hvis den havner i Høyesterett og behandles der, så vil det ta lang tid før vi får en endelig avgjørelse i denne såkalte prisjegersaken.
0: Takk, Caroline Johannessen Littland. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I landet. Det opplyser luftfartsmyndighetene. Angrepet skjedde I går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Da ble 12 mennesker drept og over 300 skadd. Houthi-militsen har sagt at det var de som gjennomførte dette angrepet. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet I nord, krever SV og Miljøpartiet De Grønne. Partiene vil ta oljekravene inn I forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det uansvarlig, svarer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
2: Hold dere til budsjettet. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
8: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn I forhandlingene om statsbudsjettet på rødgrønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
2: Det uansvarlig.
8: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted I nord.
9: Vi nødt til å si nei til leiting og investeringer I Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
8: MDGs fungerende leder Ingrid Lilland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter I november.
10: Det høres litt ultimativt ut, dette.
9: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og I Norge så oljenæringen I en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
8: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim I LO-forbundets styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
11: Så det her forslaget hvis det skulle bli tatt alvor vil tru både arbeidsplassene vi har til havs og offshore, og det vil tru arbeidsplassene som vi har I den landbaserte industrien. Jeg tenker at en selvfølge at det her kravet avvises, det har jo absolutt ingenting I budsjettsak å gjøre.
9: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien at de ser at oljeproduksjonen uansett avtakende, og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
0: Reportere I dette innslaget var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby det som kalles lootboxer I dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man har kjøpt dem. Lotteritilsynet skriver I en rapport at barn for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige.
12: Det ikke så bra.
13: Dårlig pakke.
14: Kompisgjengen I stua I Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
13: Kydder du derfra?
14: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, I håp om å få en god spiller. Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
15: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
14: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffry med på.
16: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette jo at det med på å lure barn og unge, fra en veldig ung alder inn I en adferd som da kan ligne på gambling, og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
14: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk I spillet.
15: Dumb ways to die og sånn spiller jeg.
14: Rapporten skal nå til høring I Stortinget med frist 12. januar.
16: Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det trygt når de da spiller dataspill.
12: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
13: Og så alle pengene borte.
12: Ja.
0: Reportere her var Roy Pettersen og Christian Schwani. Høsten gjerne sykdomstid, og akkurat nå det mye forkjølelse, men lite influensa og koronavirus I omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef I FHI, Caroline Brakstad, sier de håper at nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
17: Så sist vi hadde en god del koronavirus I Norge nå, det var faktisk sommeren I fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også I de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå både I Norge og resten av Europa.
0: Det sa Caroline Brakstad hos FHI. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Ulf Tannesfjell I studio Tone Nordahl.

The Killers med Human. Straks så klokka kvart på åtte. Det mandag 12. oktober, og du hører på God morgen Telemark med Camilla og Vegard. Og I trafikken denne morgenen så kan vi jo klart og tydelig se tendenser, I hvert fall, til at høstferien over, for det ser ut som det blir den I hvert fall mer eller mindre normale morgenrøsje, spesielt I Grenland. Og så det jo buss for tog mellom Stokke og Asker på Vestfoldbanen fra og med I dag, og til og med mer eller mindre normale morgenrøsje, spesielt I Grenland. Og så det jo buss for tog mellom Stokke og Asker på Vestfoldbanen fra og med I dag, og til

Veldig mye bra vær I dag, og temperaturen vil nok stige til omkring 8-10 grader mange steder I lavere liggende områder I løpet av dagen. Rolig vindforhold, en litt mer skyet utover kvelden.

0: Sommeren før deg med Gunn Kvåle. Hvis du skal ta tog på Vestfoldbanen og må skifte til buss underveis, så kan det være hjelp å få hos Vys kundeveiledere. Og en av de, det Rahib Ahmed Salih fra Skien. God morgen, Rahib.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, du skal også være kundeveileder på Stokke stasjon. Hva går egentlig jobben som kundeveileder ut på?
1: En kundeveileder, det hovedoppgavene, det å bestå reisende og veilede og hjelpe kunder når det overgang fra tog til buss. Og, ja, og hjelpe dem videre til deres mål.
0: Ja, men er det ofte sånn at folk trenger hjelp, eller klarer de seg selv?
1: Nei, da, det er ofte, altså, det er folk som trenger hjelp, ja.
0: Ja, hva er det man typisk trenger hjelp til, da?
1: Ja, og så finne fram, hvis det er sånn avviksel, som altså det er bussfortog og sånt, så de vil vite hvilken bussen skal gå, til eksempel liksom, til en viss strekning og sånt.
0: Ja, så rett og slett for å finne fram til riktig buss og så videre, da?
1: Ja, finne fram til riktig buss, eller tids, ja, hvis det er innstilt, eller hvis det er... Ja.
0: Ja, så rett og slett hjelper folk å komme dit de skal, da.
1: Ja.
0: Da kan vi oppsummere. Men, exakt, men ja. Det er jo ikke første gang du har denne jobben, men det første gang på Stokke stasjon. Hvordan er det egentlig å stå der og hjelpe folk?
1: Altså, som kundeveileder, man skal ikke bare stå og vente at kunden skal komme til deg, liksom. Det er å være opp og søke til de som trenger virkelig hjelp, og føre dem videre og gå fram til dem og finner du fram, eller ja, hvor skal du? Hvis de står sånn forvirrende og vet ikke hvor de skal og sånt, så går man til dem og hjelper dem billigere, liksom, og være behjelpelig.
0: Men hvordan, ja. Altså, det er ganske mange folk som er litt sånn, det er frustrert fordi det er buss for tog og sånn, men

0: folk stort sett blide og snille, eller de litt sure også?
1: De kan være liksom noen som veldig frustrert og sånt, og det, man må liksom være som kundeveidere, være rolig og så møte dem med, altså være behjelpelig og ta problemet til seg selv liksom, til, som kundeveileder liksom. Mm. Og dette skal vi løse sammen og alt det her og roe ned dem helt enkelt liksom.
0: Er det like lett for deg alltid også å være bli, eller er det litt vanskelig innmellom?
1: Neida, det er min triks å bare bli liksom, og roe ned situasjonen. Det gjør jeg.
0: Ja, så disse 6 ukene med buss for tog, det skal gå bra for alle sammen det da, med andre ord?
1: Ja, det har gått bra faktisk for de gangene, på de vaktene som jeg har vært. Som det ser ut at det er flyt i trafikken, uansett det er sånn streik og litt arbeide på stasjonen og sånt. Mm. Ja.
0: Ja. Ja, men det er bra da. Er alle som reiser med Vy sine tog og busser i gode hender, Rahib? Lykke til med jobben.
1: Ja, tusen hjertelig takk.

0: Ari Baigura, falle og slå seg. Om 20 minutters tid så skal reporter Camilla treffe noen folk som I hvert fall nå om dagen veldig opptatt av å gå, for hos Skagerrak Energi så har de en konkurranse, vi kan vel kalle det, eller I hvert fall en liten intern kampanje. Målet å gå 1 million skritt på 100 dager, og vi skal prate oss med noen som veldig godt I gang, kanskje allerede nærmer seg målet, for de går veldig mye. Og Camilla tenkte hun skulle høre med folk der ute også, og slo følge, blant annet med en kar som går veldig, veldig fort.
1: Jeg skal prøve å ikke gjøre noe annet pusten, for vanlig så går jeg I hvert fall 8-10 km I timen. Og det litt kjedelig, for det over halvparten av så fort jeg jogger.
2: Men hvorfor liker du å gå?
1: Hvorfor skal man ikke like å gå?
2: I dag skal jeg snakke med en bedrift som oppfordrer de ansatte til å gå 10.000 skritt om dagen I 100 dager. Det 1 million skritt, det. Hadde du blitt med på noe sånt?
1: Ja, for det får jeg til daglig uansett. Altså, jeg prøver ikke engang.
2: Men hvordan klarer du det da?
1: Nei, jeg drar på jobb. Og så finner jeg til slutt om dagen at, oi, jeg har gått så mye, ja. Ja, men så greit.
2: For du har ikke en stillesittende jobb?
1: Jo, på en måte. Altså, jeg jobber I ungdomsoppdrag. Så det en slags kontorjobb der. Men jeg klarer å bevege meg ganske mye av en eller annen min allikevel.
2: Vilde, liker du å gå?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Hvor mange skritt går du om dagen, tror du?
3: Sånn rundt 8-9000 skritt, cirka, I gjennomsnitt, tror jeg.
2: I dag så skal jeg møte en bedrift, og de har da utfordret de ansatte til å gå 10.000 skritt om dagen, altså 1 million skritt på 100 dager. Hva synes du om en sånn utfordring?
3: Jeg synes det høres veldig bra ut. Jeg prøver å oppfordre meg selv til å gå mest mulig I løpet av en dag selv.
2: Hvordan gjør du det da?
3: Nei, jeg prøver heller å ta litt, altså der man kan øke avstand, så øker man avstand I stedet for å ta snarveier. Og prøve å heller komme ut, lufte meg litt når jeg har mulighet til det. Så går jeg ofte til treningssenter I stedet for å ta bilen. Det ikke alltid det frister så mye, men prøver.
2: Du kjører jo til jobb I dag, men har du en stillesittende jobb, eller det bevegelse på jobben?
3: Nei, jeg fysioterapeut, så jeg trener og beveger meg mye I løpet av en dag. Så sånn sett så kan jeg godkjenne litt bilkjøring til jobben.
2: Charlotte, du går til jobben?
4: Ja, det gjør jeg.
2: Hvorfor det?
4: For det første fordi vi bare har en bil, men så bor jeg I nærheten, og så har litt frisk luft for jobb. Ja.
2: Liker du å gå?
4: Ja, det gjør jeg. Ja.
2: Hvorfor det?
4: Det godt å trim, ja, bevege seg. Det best å gå I skogen selvfølgelig. Noen ganger skulle jeg ønske jeg hadde lengre vei til jobb. For da hadde jeg liksom fått lufta huet litt før jobb også. Ja.
2: Vet du hvor mange skritt om dagen du tar sånn cirka?
4: Det aner jeg ikke. Jeg har ikke sånn der skritt heller, så det vet jeg ikke. Men jeg jobber på et sykehjem eller en bolig, så det blir jo litt skritt I løpet av dagen, I hvert fall på jobb.
2: Mm. Det jo en bedrift her I Porsgrunn som oppfordrer nå de ansatte til å gå 10.000 skritt om dagen, altså 1 million skritt på 100 dager. Ja. Hva tenker du om det?
4: Det høres ut som veldig mye skritt, ja. Men utifra hva du sa, så var det 10.000 skritt om dagen, så da det jo ikke så mye.
2: Tenker du at du hadde klart det?
4: Ja. Ja. Ja.
2: Nå det tidlig morgen, mandagsfolk I ferd med å stå opp. Har du en liten hilsen til alle der ute?
4: God morgen alle sammen. Ønsker dere en fin dag og lag dere en god dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Det er frykt for nye angrep på den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia. Det har vært flere angrep de siste dagene. Lørdag ble 12 personer drept og over 300 skadd i et angrep som Houthi-militsen har sagt de står bak. I går ble en person drept og flere skadd. Flere land ber nå borgerne sine om å unngå flyplassen, sier reporter Dag Bredvei.
1: Ambassadene til USA, Kanada, Tyskland og Spania går ut, advarer borgerne om å bruke denne flyplassen. De ber landsmenn unngå hele området rundt Riyadh. Og Australia oppfordrer sine borgere i Riyadh om å holde seg inndørs og søke tilflukt. Og i helgen kom Utenriksdepartementet i Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå denne byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det er også nå meldinger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh, blant dem tyske Lufthansa.
0: Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet manglet selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander eies i dag av Microsoft. MDG vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
2: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
3: Det høres litt ultimativt ut, dette.
2: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
4: Det er uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Det sa Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, reporter Kristian Skårdalsmo. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkskjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til dette, og det er satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Frakt av varer med drone mellom Akershus og Telemark starter opp denne uka. Sandnes firma Nordic Unmanned opplyser at de har fått midlertidig tillatelse til testflyving mellom Vestby og Skien i 1 måned. De tar sikte på at dette blir et fast tilbud. Luftfartstilsynet sier frakt av varer med droner ikke er så vanlig nå, men at det er noe vi kommer til å se mer av. En kongeørn fra Vest-Telemark døde av blyforgiftning i vinter. Den hadde grønn fjærdrakt rundt avføringsåpningen, noe som er et tegn på blyforgiftning. Fugleentusiaster og eksperter slår nå alarm etter at flere andre kongeørner også har fått påvist blyforgiftning. Nå vil de ha bedre undersøkelser av de skadde fuglene, sier Christian Henriksen på rovfuglmottaket Vestland.
6: De er jo bare å plukke opp fra bakken, og de er uskadet. De har ingen brudd i vinger eller noe som tilsier en årsak til at de flyr, men de må tas blodprøver. Da kongeørn da blir funnet i livet, så er ikke det noe system i Norge i dag på hvem som skal behandle dem. Og det synes jeg er litt rart, i og med at dette er jo en fokusart i Norge.
5: Sebastian Yttervik fra Stavern er valgt en ny leder i Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i helga. Vi skal lære av det som har skjedd, sier 23-åringen til TV 2. Ungdomspartiets tidligere leder Lars Barstad Løvold trakk seg i august da kanalen avslørte en varslingssak mot ham, men han avviste anklagene. Politiet rykket ut etter at en plastolje havnet på veiskulderen på E18 i Tønsberg mellom Hemtunnelen og Gullekrysset i sørgående retning i morges. Trafikken passerer som normalt, men noen biler hadde kommet bort til båten før den havnet på utsida av autovernet. I studio, Hege Therese Holtung.

0: 8 over 8, Manic Monday med Bangles. Det er, ja, håper igjen, det er jo en stille og rolig morgen i trafikken, det er jo det. Det lyser stort sett grønt mot meg i trafikkartet for Telemark. Ikke noe stengte veier eller noe sånt som er noe nytt i hvert fall. Så er det buss for tog mellom Asker og Stokke. Det er vel i grunn det fra trafikken. Når det gjelder været i dag da, så har det vært kjølig mange steder. Har hatt helt nede i 9 minusgrader på Frøystul. Bø har hatt minusgrader, sammen med Notodden og Høydalsmo. Så har det vært så vidt over på plussida i Grenland, mens Kragerø og Jomfruland har hatt 6 grader denne morgenen. Og det skal fortsette å være fint vær i dag. Det blir en solskinsdag og temperaturer mellom 8 og 10 grader. Og så skal det skye litt til sent i kveld kanskje. Og i morgen, ja, det blir ikke noe særlig.
1: Da blir det verre. Det vil nok være stort sett plussgrader til natta, i hvert fall i lavereliggende områder, men ellers så vil det komme inn i nedbørsområdet allerede i løpet av natta, først i de vestlige områdene, og så går det nordøstover i løpet av morgentimene. Så økende vind, sør-sørøst opp i liten kuling fra om morgenen, og så stiger vind til opp i sterk kuling på kysten og i fjellet i løpet av ettermiddagen. Og nedbøren kan nok starte som snø i høyereliggende områder, da over sånn cirka 1000 meter, men det går over til regn også i fjellet etter hvert, for temperaturen stiger litt utover morgendagen, men regn store deler av dagen i morgen.
0: Ja, sånn blir det. Så vi sier bare nyt mandagen før det blir rusket i morgen. Kanskje benytte dagen også til å ta deg en god gåtur i liksom frisk høstluft. Det er det å gå som er tema her i Godmorgen Telemark om få minutter. Først Karpe med

0: Det var Karpe det, fra den gangen de het Karpe Diem, og låta her. Liker du å gå? Ja, sikkert litt blandet meninger om det, men det jo for så vidt alltid deilig å få bevegd skrotten litt. Og det får du til gangs hos Skagerrak Energi, hvor de ansatte nå blir oppfordret, eller de har pågått en stund da, til å gå litt ekstra. 1 million skritt på 100 dager er målet, og blant annet nå ute på morgenen og får inn litt ekstra skritt, Camilla.
1: Altså, nå står vi her nede ved Porsgrunnselva. Det helt nydelig med disen som legger seg på vannet, og vi allerede ute og går, vi med Skagerrak. Og her, Thomas Storbakk, du jo leder av bedriftsidretten. Du allerede ute og går. Hvorfor du det?
2: Jo, samme det. Nei, vi har en skrittkonkurranse i Skagerrak for å få ansatte litt ut av høstmørket og få bevegelse i kroppen. Så da må vi samle skritt tidlig på morgenen.
1: Jeg står jo her også med to av kollegaene dine, Stian Vistad og Birgitte Boklund Melkil. Dere går jo litt mer enn andre, Birgitte. Fortell om det.
3: Ja, vi har jo inne på driftssentralen har vi anskaffet oss noen gåmøller som gjør at vi kan gå mens vi jobber. Selv om vi i utgangspunktet har en veldig stillesittende jobb, så får vi inn skrittet der også. Samtidig som vi må jobbe hardt resten av dagen nå for å få oppsnittet betraktelig. Ja.
1: Stian, hvordan det å gå på de møllene?
4: Ja, det har gått veldig fint. Det fint å komme hjem fra jobb og så ha kanskje mellom 4 og 6 000 skritt. Da. Så det litt enklere på ettermiddagen.
1: Ja, det såpass du kommer opp i altså.
4: Ja, altså med til og fra parkering og telle med alt sammen, så blir det bra snitt, ja. Mm.
1: Tror du klarer å måle da?
4: Måle?
1: Måle med 1 million skritt?
4: Ja, det har vi klart.
1: Du har klart allerede? Ja, men Thomas, hva dette her for noe?
2: Ja, da har vi kanskje vært litt for lite ambisiøse for driftssentralen. Neste år må vi vel ta 10 millioner der. Altså. Men vi har altså 1 million skritt som mål i løpet av denne 100-dagers kampanjen vår. Så godt over halvparten av de påmeldte i Skagerrak har klart å holde det snittet.
1: Hvor mange er påmeldt?
2: Vi nærmere 400 påmeldte, så det har vært voldsomt engasjement. Og så premierer vi ukentlig de ansatte som når målene og eller de med i trekning av en premie, og så blir det trekning da ved slutten av kampanjen.
1: Ja, når var start og når er slutt?
2: Vi startet i midten av august, og så er det 100 dager frem i tid, så vi slutter strategisk nok akkurat en dag før julebordets start. Så det blir stor kåring på gallen der.
1: Hva tenker du om det, Birgitte?
3: Jo, det bør jo bli en stor kåring. Kanskje, ja, se på, jeg regner med at lukket avdeling kommer høyt på lista på slutten også. Så vi må stå på, vi løper ut, ja. Så det godt vi har de møllene nå som regn og høstvær og kulla kommer, ja.
1: Ja, for hva det beste med å gå?
3: Nei, man kan jo, altså, det jo å bevege kroppen, da. Det hjelper jo både for hodet og, ja, hodet og kroppen. Så er det klart, man ikke 20 år lenger, da, så man må jo passe på å kanskje, ja, gå litt i motbakke og ikke bare asfalt også. Det gjelder nok flere.
1: Da får vi rusle videre her i den fine høstmorgenen.

Nummer 4, en annen deg. Og før musikken her så hørte vi også fra ansatte i Skagerrak Energi, som har en kampanje gående frem til blir slutten av november da. 100 dager, hvor målet er å gå 1 million skritt, og de to ansatte fra driftssentralen, som da går på mølle stort sett gjennom hele dagen, de har klart det. Og mens det er rundt 400 ansatte som er med, og folk kommer seg ut da, kanskje de også kjenner litt på dørstokkmila, mens tenker at nei, jeg må få inn de 10.000 skrittene. Kanskje liksom endelig har klart å krangle på seg joggeskoa. Og i hvert fall ut og gå da, om ikke de nødvendigvis jogger. Men på NRK.no nå, så er det en litt interessant artikkel som heter altså «Derfor er starten på joggeturen så tung». Og det er sånn at hvis du først har kommet deg ut, da, så kjennes det kjempetung ut i beina, peser som et gammelt damplokomotiv, og så er det kanskje fortere å tenke på, så er formen min virkelig så dårlig? Men da har vi gode nyheter til deg, i hvert fall ifølge denne artikkelen, så handler det ikke nødvendigvis om formen din i det hele tatt. Det er nemlig sånn at kroppen rett og slett har en liten intern krangel i starten av økta, for musklene roper på energi med en gang, hjertet og lungene henger kanskje litt etter og trenger tid på å våkne for å levere nok oksygen, og før systemet er i gang så må musklene tære på egne lagre, og det er visst det da som gir denne blytunge følelsen. Den beste trøsten er at dette også skjer med ekstremt godt trent folk, eliteløpere, men etter 10-15 minutter så kommer hjertet og lungene endelig ajour, og man er liksom over den verste kneika da. Så trikset fra ekspertene er rett og slett å starte i lusetempo, gå raskt eller jogg kjemperolig sånn at kroppen får tid til å våkne. Så er det rett og slett et annet tips også. Hvis du er opptatt av Strava for eksempel, den appen hvor du, hvor folk kan se løypene dine og tida di og sånt, så mener eksperter fra NTNU at det beste er å la være med klokka de første minuttene. Trykk start først når du har fått varme opp ordentlig og er klar til dyst. Så neste gang du gisper etter luft og føler deg blytung i beina i starten, så blir det bedre. Faktisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Datatilsynet gir en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr. Reporter Mats Rønning, hva det datatilsynet mener Sander har gjort feil?
1: Sander skal ha delt sensitive opplysninger om norske brukere av datingappen Grindr i strid med loven, og opplysningene videresendt til potensielt tusenvis av selskaper for målrettet reklame.
0: Hvordan reagerer selskapet på denne rekordboten?
1: Ja, Sander har klagefrist på 3 uker fra vedtaket mottatt. Microsoft, som nå eier selskapet, viser til at datatilsynets avgjørelse gjelder forhold fra før Microsoft kjøpte Sander, at tolkningen og praktiseringen av regelverket har utviklet seg, og at personvernet til brukerne har høyeste prioritet.
0: Takk, Mats Rønning. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Angrepet skjedde i går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep, og Houthi-militsen har sagt at det var de som stod bak dette angrepet. Da ble 12 personer drept og over 300 skadd. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
2: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette i ferd med å bli en trend både i de selskapene og i flere deler av det norske fellesskapet.
0: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsslutt. Det ble i dag klart at selskapet planer om å spare 1 milliard kroner årlig. De største jobbkuttene kommer i Sverige og Finland, der Telia har flest ansatte. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett. I Buskerud en kvinne i 60-årene erklært død etter en brann i et leilighetsbygg på Hønefoss i natt. 9 andre ble evakuert fra bygget. Årsaken til brannen ikke kjent. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Frakt av varer med drone mellom Akershus og Telemark starter opp denne uka. Sandnes firma Nordic Unmanned opplyser at de har fått midlertidig tillatelse til testflyving mellom Vestby og Skien i 1 måned. De ønsker at dette skal bli et fast tilbud på sikt. Ole Benjamin Vike i dronefirma sier det går fortere å levere varer via lufta enn på vei.
4: Effektivt. I dag så finnes det ikke tilsvarende tilbud via luften, og bakketransport er tidkrevende, og så dette en nybrottsarbeid der de ønsker å teste ut kommersielle flyvninger da, som går fortere, så at de kan ha det tilgjengelig på kort varsel.
3: Luftfartstilsynet sier frakt av varer med droner ikke så vanlig nå, men at det noe vi kommer til å se mer av. En kongeørn fra Vest-Telemark døde av blyforgiftning i vinter. Den hadde grønn fjæderdrakt rundt avføringsåpningen, som et tegn på blyforgiftning. Fugleentusiaster og eksperter slår nå alarm etter at flere andre kongeørner også har fått påvist blyforgiftning. Nå vil de ha bedre undersøkelser av de skadde fuglene, sier rovfuglrehabilitør på rovfuglmottaket Vestland, Christian Henriksen. Togpassasjerer må ta buss for tog på Vestfoldbanen mellom Stokke og Asker fra i dag og fram til 22. november. Årsaken at Bane NOR skal oppgradere strekningen mellom Nykirke og Barkåker, slik at det blir dobbeltspor hele veien mellom Oslo og Tønsberg. Hummerfisket godt i gang. Det startet 1. oktober, og fangsten har tatt seg opp, sier Thomas Løvald i Stavern. Han og faren Svein ble fornøyd da de dro opp teinene i morges. I den ene var det 5 hummer.
5: Jeg overlykkelig, men det her skal ikke gå an.
6: Han hadde ikke trua på den plassen i det hele tatt. Det var noe jeg fant.
5: Jeg skal aldri mer tvile på deg, Pomma.
6: Ja, dette var helt sjukt.
5: Det her ikke vanlig i det hele tatt. Også inne på grunna. Det her meningen med livet. Nei, så gærent.
3: og fiskerne må forholde seg til målene på hummerne de kan fange, og det viste at to av hummerne kunne ta med seg hjem fra denne teina. Men det var fortsatt god stemning. I studio Hege Therese Holtung.

0: Save the best for last, synger Vanessa Williams. Klokka nærmer seg 8:30, og det altså en så strålende fin morgen, I hvert fall her I Grenland, og så vidt jeg klarer å se egentlig alle andre steder også. Jeg ser, selv om det ifølge Yr nå skal være 11 minusgrader på Gaustatoppen I dag, så det altså strålende sol, og det lite vind, og det gjengs egentlig for Telemark denne mandagen. Så det bare å nyte, for I morgen så blir det litt annerledes.
1: Da blir det verre. Det blir nok verre stort sett plussgrader til natta, I hvert fall I lavere liggende områder, men ellers så vil det komme inn I nedbørsområdet allerede I løpet av natta, først I de vestlige områdene, og så går det nordøst over I løpet av morgentimene. Så økende vind, sør-sørøst opp I liten kuling fra om morgenen, og så stiger vind til opp I sterk kuling på kysten og I fjellet I løpet av ettermiddagen. Og nedbøren kan nok starte som snø I høyereliggende områder da, over sånn cirka 1000 meter, men det går over til regn også I fjellet etter hvert, for temperaturen stiger litt utover morgendagen, men regn store deler av dagen I morgen.
0: Fint I dag også, huster I morgen. En av de som benytter denne flotte morgenen har Camilla møtt.
2: Hei! Du ute og går?
3: Ja, hei du, jeg vi, vet du. Første morgenturen.
2: Det første morgenturen I dag, og det her en labrador.
3: Labrador, ja. Ja.
2: Men I dag handler det litt om å gå. Vi har snakket med, jeg har vært ute og snakket med en bedrift som mye ute og går. Folk som går til jobb. Men vi som har hund, vi går jo mye. Du enig?
3: Ja, vi går mye. Litt hele tiden. Ja.
2: Vet du hvor mye det blir om dagen?
3: Nei, det kan variere litt. Men tilsammen så går vi jo en time da. Ja, med morgentur og ettermiddagstur og kveldstur. Og gjerne litt mer også.
2: Nå har jeg snakket med en bedrift. De skal gå på 100 dager, så skal de gå 1 million skritt da. Og det 400 ansatte som har meldt seg på. Det 10 000 skritt om dagen. Tror du du får sånn 10 000 skritt?
3: Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg.
2: Men hva tenker du om det? Det en fin utfordring å ha?
3: For bedriften tenker du på? Ja, det synes jeg kan være, det kan høre så mye ut, men 10 000 skritt ikke egentlig så mye, tenker jeg.
2: Ja, men Kåre nå har satt seg ned her litt. Ja. Selv om det litt småkaldt, så går det fint. Ja, ja. Men hun liker å gå.
3: Ja, hun elsker å gå. Men hun, det tar litt tid, for hun skal lukte på alt mulig. Så.
2: Det sånn med hun.
3: Ja. Så hvis vi har litt dårlig tid om morgenen, så ja, da kan det bli litt kortere tur. Ikke sant, Kåre?
4: Ja.

0: Marginene krymper og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
1: Dette min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
2: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

kan jo synge, Atle Pettersen, Alt jeg vil ha, og før det Eric Hutchinson, Watching You Watch Him. Nå har det jo, håper jeg, med jevne mellomrom, så blir jeg påminnet om egen beredskap. Det har vært et tema, ja, egentlig flere år. Vi får jo, håper jeg, både tips her og der, men også brosjyrer i posten, hva vi bør fylle boden med. Knekkebrød, hermetikk, vannkanner, jodtabletter, den type ting. Og tenker kanskje at vi er klar for et strømbrudd eller et eller annet. Og så har du folk da, som Kim Sølve Jakobsen. Han er førsteamanuensis ved USN på Rauland. Og på NRK.no nå så kan du lese om at han også prepper for at sivilisasjonen kanskje kollapser i ytterste konsekvens, eller kanskje noe litt mindre dramatisk også da. Men han gjør det på en litt annen måte. Han fyller nemlig ikke opp skapet, han fyller hodet og hender, og hamstrer rett og slett urgammel overlevelseskunnskap. Nå driver han med et rent kappløp med tiden, hvor han reiser land og strand rundt for å lære av de aller siste som husker hvordan vi overlevde her i landet før både Kiwi og Klas Olsson fantes. Og som han sier selv, at snittalderen i min bekjentskapskrets er 85 år. Og Kim Sølve, som forresten også har doktorgrad på løver fra Zimbabwe, av

allting, sitter heller også i en trang kjeller i havgapet på Træna og lærer rensing av ærfuglduen av 88 år gamle Gerd. Han lærer å spinne garn av brennesle, bygge rede for villfugl og bruke fiskespyd som større enn en overarm. Og av og til så han også faktisk farlig nær ved å oppfordre til lovbrudd, fordi en del av disse gamle effektive fangstmetodene har faktisk rukket å bli ulovlig i dag. Kim Sølve kaller selv steinalderkunnskap ganske så fascinerende tanke, mens vi kanskje tviler på en batteriradio og dorullen våre, så går han rundt og vet nøyaktig hvilke røtter som kan spises og hvordan man fletter et fiskegarn av tre. Så hvis samfunnet en dag faktisk går i svart, og du sitter der og sturer i mørket med et tørt knekkebrød, så er nok kanskje nettopp Kim Sølve du aller helst skulle hatt på hurtigtast. Mer på NRK.no.

Synnevo med Heldig. Og nå skal vi rett og slett skru av litt sånn musikalsk tilbake I hvert fall til Mai, og da Jonas Love representerte Norge I Eurovision med sin Ja, Ja, Ja.

Ble jo nummer 14 til slutt, Jonas Love I Eurovision, mens det var Bulgaria som stakk av med seieren. I 9-timen I dag så kommer det en veldig, veldig spennende gjest, synes jeg, for hvis du som meg og har fulgt med på denne hjertevarme NRK-serien Barnesykehuset, så har du helt sikkert sett barnelege Tanja Pedersen. Hun gjest hos Mari og Marte I dag, og snakker om tøffe dilemmaer de står I hverdagen, og at det nettopp barn det handler om. Så vel verdt å få med seg 9-timen I dag, og hvis du ikke har sett Barnesykehuset, stikk inn I NRK TV da vel, og få det med deg veldig, veldig fint program. Nå blir det Berlin med Take My Breath Away fram mot 9.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken.
1: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndigheten mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
0: Sa økonomireporter Tore Tollersrud. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til et annonseselskap for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet så mangler selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootbokser i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
2: Jeg har kjøpt lootbokser på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootboks. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
4: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootbokser, kjøpe skins og så videre.
0: Reporter Roy Pettersen. SVT mistenker at en betydelig del av de rekordmange bidragene til neste års Melodifestival er KI-generert. Den svenske kringkasteren har fått inn over 4000 bidrag til neste års Melodifestival, skriver Aftonbladet. Sjef for Melodifestivalen Anders Vistbakka sier til avisa at noen har sendt inn veldig mange låter i veldig mange ulike sjangre, og at det kan tyde på bruk av kunstig intelligens. Vistbakka understreker at alle låtene som plukkes ut må spilles live, og sier ingen bidrag derfor kan være 100% KI-generert. Det var nyhetene, jeg heter Anders Borgen Væring. Nitimen fortsetter nå, og der er det bare ekte vare, eller?
5: Ja, altså vi er jo levende og ekte, så det skal du ikke tenke på.
6: Ja da, men alt vi sier, det er selvfølgelig KI, ja.

0: med Marte Stokstad och Mari Garås Monson.
1: I dag skal vi åpne dørene inn til en arbeidsplass der noen av de aller minste menneskene våre får den aller største hjelpen.
2: Ja, gjennom NRK-serien Barnesykehuset har vi nemlig fått et innblikk I denne helt spesielle hverdagen, hvor vi følger både leger, pasienter og pårørende på Haukeland Universitetssykehus I Bergen. Blant annet da på nyfødt-intensiven.
1: Ja, og snart skal vi bli bedre kjent med en av dem som står midt oppi det hele, overlege Tanja Pedersen.

0: Shawn Mendes synger, så han har liksom samme vibb på stemmen som jeg merket at jeg hadde akkurat nå. Jeg ser Marte Stokstad, god morgen.
1: God morgen.
0: Nå har det blitt 12. oktober, og det fant jeg ut egentlig akkurat nå, for jeg har ikke tenkt på det tidligere i dag. Snart midtveis i oktober allerede.
1: Nå må vi ikke miste piffen.
0: Hold ut!
1: Men jeg fikk litt piffen tilbake faktisk, for jeg har vært i Berlin i helgen. Tok en liten langhelg der, og det jo et fascinerende og litt sånn, det som en roteskuff,
0: ja.
1: Både med folk og klubber, og det så fritt. Og det også litt sånn, bakpå, fordi jeg har vært på små greske øyer, til og med der kan jeg betale med kort, men for eksempel barer i Berlin, ikke snakk om.
0: Så du må gå for kontantene?
1: Det jo noe som, det å fortsatt drive med penger på bar og sånn, så føler du at det noe litt sånn, det noe bakrom der, ja. Hvor det skal gjøres opp på litt uærlig vis.
0: Følte du deg med en gang litt som sånn agent? På en måte også?
1: Måtte ha frakt der, ja.
0: Ja. Og kragen opp.
1: Stram midje, kontanter i lomma. Og så folk røyker fortsatt på bar.
0: Ja.
1: Og det setter seg.
0: Vet du hva, det setter seg så fryktelig også, spesielt i klær og hår.
1: Ja, da tenker jeg med gru på at dette holdt vi på med. og var så imot at røykeloven kom, fordi at vi må jo få lov til å kose oss. Men staker de bartenderne som sto oppi det med påbegynnende kols og stinkende hår.
0: Håper de får noe smusstillegg.
1: Ja, men altså anbefaler Berlin. Kanskje, jeg har vært der en gang på kjærestetur. Jeg ville dratt dit med venner.
0: Ja.
1: For nå var jeg der med venner, og det liksom tempo der kler vennskap bedre enn
0: en romantisk date.
1: Ja.
0: Ok, men dette her er notert. Jeg har ikke vært her på en god stund selv, men jeg noterer meg ned kontanter og at det fortsatt har den samme...
1: Kontanter og venner.
0: Ja. Kan vi si litt sånn skitten vibb på et vis?
1: Ja, det er...
0: Stilig, men skitten.
1: Og litt sånn lovløst.
0: Ja.
1: Føler at det noen regler som ikke gjelder der.
0: Apropos skitten holdt på å si, jeg kan komme med, det jo i helt andre enden av skalaen enn det du har holdt på med da.
1: Jeg har ikke dusjet siden onsdag.
0: Nei, jeg liker å vente litt,
1: ja.
0: Nei, men bare et lite tips til alle, nå vet jeg jo det har kommet frost flere steder i landet,
1: ja.
0: Men hvis det kommer en frostfri dag, for jeg innbiller meg at det nemlig er best å gjøre aktiviteten før frosten, bare ta og så vask vinduene den siste gang for vinteren, for det gjorde jeg i helga. Det føles så tilfredsstillende. Jeg ser så klart.
1: Ja, det som å få på seg linser som nærsynt,
0: ja.
1: Og dra nalen over. Problemet at det jo en sånn, liksom, deilig meditativ bevegelse, men så blir det jo ikke, det blir bare annerledes for min del. Det blir jo ikke, altså det blir rent, men det blir fortsatt veldig skjolte.
0: Ja.
1: Så jeg har faktisk begynt å google, for det en prosess, jeg har begynt å google robot, som Oi. Jeg har sett en venninne har. Altså en liten... som du kan ha et navn da, liksom robotstøvsuger.
0: Maja, ser jeg for meg.
1: Ja, som du... Det heter bonusdatteren min, så det blir feil. Så setter du da Maja på ruta, og så gjør vedkommende jobben.
0: Du, verden, ja, men hvor mye
1: Hold
0: må man...
1: på, de elsker deg, de små robotene.
0: Og du kan bruke dem på inn- og utside selvfølgelig.
1: Ja.
0: Du, verden.
1: Og hvis du har litt høye vinduer, som du ikke må begynne med stige nå med frost, så skal jo ikke det.
0: Nei.
1: Så det bare å sette... på, tror jeg da, for jeg har ikke prøvd selv, men jeg lurer på om jeg skal kjøpe meg det i løpet av uka.
0: Robotene deg tar til slutt over hele været, Marte, men en person som ikke er robot, og som jeg tror aldri kan bli robot faktisk, er jo Tanja Pedersen, som straks kommer inn til oss.
1: Disse kan ikke erstattes.
0: Nei, de kan ikke erstattes. Den jobben kan ikke gjøres av roboter. Hun er overlege ved barnesykehuset, altså Haukeland Universitetssykehus.
1: Nyfødt
0: intensiv. Mange av oss har blitt ekstra glad i Tanja og flere av de som jobber der gjennom barnesykehuset som jo går på NRK TV nå. Så vi gleder oss til å bli ordentlig kjent og få bli med inn på sykehuset.
1: Og det skal vi etter Bertine Zetlitz med 48 hunder. Tanja er da med oss fra Bergen, og velkommen skal du være da, til to timer med 9 timer.
0: God mandag!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Altså her fikk vi to, altså her fikk vi et kjærestepar på rad. Tror ikke det har skjedd I radiohistorien. Først Victoria Nadine, som nå gjør det bra I Skal vi danse om dagen, og så rett over typen Kygo.
1: Yes.
0: Med Remind Me to Forget It. Så Kygo la ut I går at, eller for 12 timer siden da, nå I Las Vegas, har bare ett show igjen. Så det tydelig at han også har satt av tid nå for å være hjemme og backe, ikke sant? Skal du danse, så må du backe.
1: Det det. Jeg la jo merkelig at han satt der på første program ja. I publikum og heia, så nå kan vi se for oss.
0: Ja. Så skal han tilbake og backe.
1: Ja. Og nå har det begynt å løsne, vet du. Jeg så jo på I helga, og Victoria har sluppet skuldrene enda mer ned.
0: En som skal kjøpe skuldrene ned I morgen han her, Odd Nordstoga, gjest I morgen.
1: Ja, men nytt album før du går.
0: Så teaser vi litt med en sang som

0: Klokka 10, og i nyhetene handler det om et gigantisk tollbeslag, Anders Borgen Werring.
1: 600 000 narkotiske piller ble beslaglagt på ett døgn. Mer om dette gigantbeslaget straks. Men først om krigen i Ukraina, for det fremdeles uklart hva som ligger i avtalen mellom Ukraina og Russland om å stanse angrep mot infrastruktur i den energisektoren. Det var i går at USAs president Donald Trump hevdet i sosiale medier at en avtale var på plass.
2: Det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det en avtale på plass kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det i hvert fall det Volodymyr Zelensky sier. Det ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de klare til å gå med på en deeskalering. Men det jo naturligvis under forutsetning at Russland også det.
1: Fortalte vår Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra. I løpet av ett døgn i mars så ble beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to ulike biler som passerte grensa. Tolletaten opplyser at begge beslagene var legemidler av typen benzodiazepiner. Tolletaten beslaglegger stadig større mengder av disse pillene. Så langt i år så det tatt over 1 million piller. Det nesten like mye som ble beslaglagt i hele fjor til sammen. Dette kan du lese mer om på nrk.no. I dag startet rettssaken som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Har du vært syk i det siste, så er det mest sannsynlig ikke influensa, for det for tiden veldig lite influensavirus i omløp, og årets smittetopp den kommer trolig ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
3: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
1: Sa Caroline Brakstad i Folkehelseinstituttet. Ja, Mari og Marte, hva dere gjør for å holde dere friske?
4: Altså, hvor friske vi det kan vel diskuteres.
5: Ja, men jeg planlegger faktisk å ta vaksinen altså, før toppen kommer.
4: Jeg planlegger å ta vaksinen før toppen kommer.

0: Jesse J, hey. Der var vi I gang, Ariana Grande og Nicki Minaj, bang bang.
1: Du har jobbet med pekefingrene dine under Ariana Grande og Jesse J, for nå har vi lagt ut bildet på NRK 9-teamen på Instagram, så gå inn og følg oss der, og da har vi da tatt et bilde foran skjerm med Tanja Pedersen, som overlege på barneintensiven, som veldig mange satt pris på at var innom.
0: Ja, og har du ikke sett barnesykehuset enda, så ligger det jo å vente på deg I NRK TV. Det kanskje min varmeste TV-anbefaling den høsten her.
1: Ja, jeg anbefaler også reporter Øyvind, som snart skal dukke opp på radioen og snakke med folk han møter på gata. Men før det så skal vi spille D-Sound med Tattooed on my mind. Mm-hmm. Og her det jo tatuering I overført betydning, men tatueringer, har du noen, Mari?
0: Har vi den du ser her da?
1: Der, ja.
0: Det en kirsebær på underarmen.
1: Det en tatuering som jeg ofte ser I sånne second-hand-butikker hvis noen har røde lepper og 50-tallsrull
0: Helt riktig.
1: I front og sånn A-formet skjørt med midje.
0: Ja, jeg tok nok den tatueringen på en tid hvor jeg hadde ikke den sveisen, men jeg hadde A-formet skjørt I midjen, så som du beskriver, og så var jeg 22 år og dro til litt lenger øst I Europa. Kan vel innrømme at den tatueringen tok jeg kanskje for å imponere noen, men det en annen historie. Den finnes fortsatt på min arm.
1: Men vi spilte jo Ariana Grande for litt siden. Altså, apropos, hun dette en veldig gøy tatueringshistorie. 2019 så skulle hun da feire at låta Seven Rings var ute, så hun tatuerte seg da på hånda, på fingeren, en japansk tatuering som hvor det skulle da stå Seven Rings. Det gjorde du jo ikke.
0: Nei!
1: For her har det blitt noe språklig kluss, eller noe kluss med blekk, for dette ble en stor sak, fordi da alle som kan japansk så den tatueringen, så sier de, nei, men her står det jo liten japansk kullgrill.
0: Nei! liten japansk kullgrill!
1: Ja, altså... Det var liksom tegnet for liten japansk kullgrill, og så prøvde hun å rette den opp, og da ble det til grillfinger. Får ikke. Og så hadde jo Johnny Depp, som han, på 90-tallet, så var jo han sammen med Winona Ryder, og noen ganger I kjærlighetsrus, så kan man jo tenke at det en god idé, navn på kropp. Så han skrev da Winona Forever, så ble det slutt, og da tok han bare vekk Na, så det ble Vino Forever, og det jo flaks at han drikker mye. For han var jo også veldig glad I vin.
0: Ja, det klart det. Det her jo helt nydelig.
1: Men har du sett, altså den gøyeste, det veldig mange som russ, som drar til IOS, eller alle så, året før det blir russ, så drar ungdommen da på en partyøy, og gjør det man skal gjøre der. Blant annet tar tatueringer. Og der var det en gjeng som kom hjem, litt sånn 3:30 på natta, så hadde de bestemt seg for å ta tatuering. Og hva velger vi? Gutta boys på låret. Det gutta boys liksom. Vi kommer til å ha kontakt for alltid. Gutta boys.
0: Gutta boys.
1: Kommer ut fra tatueringssjappa med butta boys.
0: Nei.
1: Jo, de for fulle til å se hva som står der. Og en annen gresk tatuør som har gått på brevkurs.
0: Det ikke så lett for den personen å sjekke.
1: Og stokkostav. Så butta gois jo også nydelig å ha på låret da.
0: Det klart det nydelig. Skal vi ikke få litt musikk til all denne gode praten om tatueringer,
1: tror jeg? Jo da, nå skal vi over til den mer mentale tatueringen, altså folk som fester seg. Her tattooed on my mind for Øyvind med D-Sound.

0: Altså, jeg lurte på nå mens jeg hørte The Sound. Har vi sagt det feil hele tiden? Er det The Sound?
1: Jeg har alltid sagt, jeg tror de sier The Sound selv også.
0: Ja, de gjør det, men er det ikke The Sound?
1: The Sound.
0: Skal vi... The Sound, for det er jo ikke, er det, hva slags begrep er det?
1: Nei, det, nå spør du godt, dette har ikke jeg tenkt på før.
0: Simone, Jonny Sjo, Kim Ofstad, hører du på?
1: Mel Eder.
0: Ja, Mel Eder.
1: The Sound.
0: Tattoo on my mind. Det er 5 grader i Oslo i dag, føles som 3, og midt i denne, vi sier på kanten til kulle, så står du, reporter Øyvind, og skal prate med en tilfeldig forbipasserende. Hvem hutrer du med?
2: Ja, du, faktisk har vi funnet solen, og han er på oppadgående kurve. Torgrim Sørnes har gitt ut noen bøker også, så det er bare å begynne å google, folkens. Og folk er glad i han, altså, ja, oppadgående kurve, vi får ta den før vi går til helvete, alt jeg på å si, til det litt røffere.
3: Oppadgående kurve i livet, ja.
2: Ja.
3: Aldri vært bedre enn nå.
2: Ja, hvordan da?
3: Jeg kan stå opp akkurat når jeg vil om morgenen. Jeg kan gå så lenge tur med bikkja som jeg vil. Jeg kan gå og legge meg akkurat når jeg vil. Jeg kan gjøre nøyaktig hva jeg ønsker her i livet, og likevel være sikker på at jeg har mat på bordet. Og
2: jeg vet at du ikke har så veldig lyst til å gå tilbake til dette, for du har lyst til å gå tilbake til litt røffere tider, men du var jo gynekolog, og det var en del røffe ting der, ikke sant, ved å være med på diverse fødsler.
3: Det er et kapittel i livet, ja, som, ja, livet består av forskjellige rom, og så går du ut av det rommet, da lukker du døra etter deg.
2: Ja.
3: Og går ikke tilbake dit noe mer.
2: Så den er lukket, rett og slett?
3: Den er stengt. Jeg tenker veldig lite på det. Du sliter som jeg overhovedet kan.
2: Nettopp, men da har du gjort en god gjerning for kvinnene og for landet med føding. Men du, nå går vi tilbake til 1700-1800-tallet, Torgrim. For at vi tror at det er så bra nå, at livet er så... Eller at vi trodde... Nei, da sier jeg motsatt. Vi trodde det var mye bedre før, er det ikke det vi ofte sier?
3: Jo da, de gode gamle dager, ja, som jo viser seg å være de forferdelige gamle dager, som regel, da, for de aller fleste. Kan si at, hvis du går tilbake til 1750, så selv den rikeste i Norge hadde det mye verre enn selv den fattigste i dag.
2: Er det sant?
3: Ja, altså, det er ikke noe dusj, ikke noe varmt vann. Alle måtte gå ut og hente vann i brønnen, og ingen sykdommer var vel behandling for. Hadde du vondt i tanna, så fikk du bare gå rundt og ha vondt i tanna. Ble du syk, så døde du. That's it.
2: Og dette her har jo du også ved siden av det du vil lukke døren for i livet, altså så har du da skrevet en rekke bøker. Hvilke bøker har du skrevet om?
3: Ja, det er 11 stykker da, som handler om alle de norske henrettede fra forløpet, så jeg kommer tilbake til 1740. Så det er 11 bind med djevelskap.
2: Ja, og dette reiser du da, du er jo da med på podcasten til Kyrre Holm Johannessen, ikke sant? Og det ble en tilfeldighet, så ble det sånn at du slapp å sitte og mate duene nå som pensjonist?
3: Det stemmer, ja. Så duene får være i fred for meg, og jeg mater ikke endene en gang, for det er jo forbudt. Man skal jo ikke gjøre det.
2: Man skal ikke gjøre det?
3: Nei, da, de tåler ikke brødmat.
2: Og da reiser dere også rundt i tillegg til å ha podcast. Hva heter podcasten?
3: Vi har 2 podcaster. Den ene heter Henrettelsespodden, det er de som faktisk ble henrettet. Og så har vi de benådede, de som ble dømt til død, men som av en eller annen grunn slapp unna da, og det var ofte de verste.
2: Fortell om det.
3: Nei, altså, vi har jo hatt en del forferdelige misgjerninger da, særlig på 1800-tallet, hvor av en eller annen besyndelig grunn så fant kongen ut på at nei, denne her henrettelsen, den dropper vi.
2: Oi, og du har ikke funnet ut noe mer?
3: Jo da, vi har funnet ut hvilken begrunnelse de brukte, men ofte veldig tynn begrunnelse da, så i en del tilfeller så må man jo rett og slett bare tro at hans majestet var full.
2: At han var full?
3: Ja, kong Fredrik for eksempel, han var jo notorisk alkoholiker, og sønnen hans, Christian, var jo sinnssyk. Og de her, karen her, de styrte jo under mesteparten av 1700-tallet da.
2: Så hvor ille kunne da disse forbrytelsene være, hvor man da slapp henne ned rettelse?
3: Ja, det var jo for eksempel han Snilsberg da, han tok jo livet av kona si, han brukte jo flere uker på det. Tortur, og han beit jo av og leppa og røska ut håret, og i det hele tatt så døde hun da. Og han ble dømt til døden, men så slapp han da unna.
2: Kunne det også være kjennskap til kongen?
3: Nei, dette var fattigluser som ikke kjente hverken kongen eller amtmannen. Men av en eller annen grunn så fant de ut at nei, nå, han her slipper vi, han kan få beholde hodet på.
2: Du, dette er jo et stort felt som du reiser rundt, og det er fulle hus. Hvorfor tror du det forresten, at alle er så interessert i dette her?
3: Ja, fordi dette er en del av Norges historien som man ikke lærte på skolen.
2: Ja, men gi oss nå noen historier fra dette her, noen av dine gode historier.
3: Ja, vi har jo for eksempel den siste da, han Svartbekken, en mann på over 70 år, han omtrent ikke gammel som meg. Hadde tilbrakt over halvparten av livet sitt i fengsel, og til slutt så kroner han sin karriere da med å begå et mord. Og det var den historien som vi lærte om på skolen, at den siste som ble henrettet i Norge, han ble henrettet fordi han hadde stjålet brød. Og det stemte, han hadde stjålet brød. Men det de ikke sier var at han hadde også da slått ihjel han som eide brødet da, med en øks, og kledde han alle klærne og begravde den under en gran. Så han ble da halshugget på Ekrommyra utenfor Elverum da, på Løten, med stor festivitas, masse tilskure og en velrettet øks midt på halsen.
2: Oi, oi, oi, makabert.
3: Ja, og det skal fått det, de har da noen ildsjeler har nå rekonstruert det på samme sted. Så den som har lyst til og på Løten eller utenfor Elverum kan gå opp og se på det.
2: Ja, vi må ha mer, og så synes jeg det fascinerende det her at vi, hvis vi hadde snakket om vår tid, eller i nærheten av vår tid, så hadde det vært liksom uff og uff, men fordi det jo gått den tiden, så vi liksom mer åpne for dette her.
3: Ja, for at den gangen så var folk veldig åpne, det var gjerne sånn mellom 2 og 3 tusen tilskuere som så på dette her. Ja. Små gutter klatret opp i trær for å se bedre, damer løftet babyene sine, eller småbarna opp i lufta for at de skulle kunne se når øksen falt da. Så det var stor stas.
2: Og flere spesielle ting, altså henrettelser og kriminalitet som verdt å nevne her.
3: Ja, dette var en halshugging var jo noe av det siste man gjorde med øks da. Men så brente vi også folk, og da folk veldig opptatt av disse heksene som ble brent, og det var jo en del av dem. Men vi brente jo også opp bondegutter da, som hadde hatt seg med husdyra, seksuelt.
2: Oh.
3: Ja, det ble man også brent for. Og det var to grupper, det var enten så var det sånne pubertale, litt tilbakestående karer, eller så var det senile, gamle gubber. Og de havna da på bålet sammen med dyret. Begge ble brent. Nå skulle ikke han noe av det der slags. Så hesten og kua og sauen og grisen, og så av og til, i en tilfelle i hvert fall, en høne da, ble brent opp.
2: Så det var knallhardt?
3: Ja, det var ingen pardon på 1600-tallet, men på 1700-tallet så begynte man etter hvert, litt etter litt, så ble man litt slappere i klypa da, og da spesielt under etter Struensee, han fjernet jo dødsstraffen for en del ting da. Blant annet hengning for tyveri forsvant. 1768 var den siste, det var utenfor Kongsvinger det.
2: Hvorfor har du, Torgrim, blitt så fascinert av dette her, at du har blitt skrevet så 11 bøker og så videre?
3: Nei, det må være et eller annet gærent med meg. Men sånn er det bare. Det er en eller annen interesse skal man jo ha, som sagt.
2: En eller annen interesse skal man ha. Du, neste gang jeg møter deg får vi få mer, for nå er du på vei bort til en podcast, eller spiller inn 4 av gangen. En glede, da reiser det Bø neste gang, men allerede usolgt dessverre for de som hører på dette her.
3: Ja, men så kommer Stokmarknes uka etterpå da. Der er fremdeles noen billetter igjen, så løp og kjøp. Alle nordlendinger
2: til Stokmarknes. Tusen takk, ja, da vet du det, Marte. Ja. Det var røffere før.
0: Altså for en liten undervisningstime med Torgrim, som hevder at han i sin livs beste fase, og kom da med en påminner om de forferdelige gamle dager på 1800-tallet. Det var ingen pardon på den tiden der, som han sa.
1: Det var overhovedet ingen pardon. Wow, nå kommer dynamisen, dere. Kom igjen!

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Zacharias med harmoni her i 9-timen. Klokka den nærmer seg 10:30, og vi klare for kilder til begeistring som vi har hver mandag, Marie.
1: Woohoo!
0: Ja, for det din kilde til begeistring. Vi jo ikke vanskelig å begeistre.
1: Neida.
0: Så den kanskje ikke myntet akkurat på oss som har veldig mange små jubler i løpet av en dag. Men det jo for å huske på de tingene som faktisk, hvor livet faktisk svinger.
1: Ja, og så gjør vi det jo som et nasjonalt prosjekt. En bevegelse i gang, dere. Vi startet rett etter sommerferien, og så kommer det en ny kilde til begeistring hver eneste mandag. Og dette jo da i samarbeid med Bjarte Arneson, som jo har skrevet boka Kilder til begeistring. Det har blitt forestilling og så videre, og så driver han nå kontinuerlig og samler inn nye kilder til begeistring som vi får gleden av å møte hver eneste mandag, og så kjenner vi litt etter da, folkens, gjøre noe med oss. Litt artig nå hvis vi har med oss en eller annen lytter som til å begynne med synes at det her var noe tull, men som kanskje har begynt å se med et litt annet positivt blikk på enkelte ting.
0: Meld deg, så fall gjerne. Spesielt etter dagens kilde til begeistring. Jeg tror ikke folk uenige i akkurat dette her.
2: Hva som utløste latterkrampen ikke godt å si. Men grunnen ikke så viktig. Man kommer til et punkt der latter skaper latter, og nå ruller den av seg selv. Det noe kaotisk over å oppleve at bremsen ikke tar, men samtidig det så saliggjørende å gi slipp. Men nå kan dere ikke le mer. Nå det møte. Et viktig møte. Problemet at latterbølgene skylte vekk alt av forsvarsverker, og nå skal det veldig lite til før latteren flommer på nytt.
3: Så det jeg tenker at vi kan se på det...
2: Men den må stoppe nå. Dette faktisk et alvorlig møte. Kjempealvorlig. Ikke le.
3: Vi tar det punkt for punkt, det som skjedde nå før.
2: Dere kan i hvert fall ikke se på hverandre. Men du må liksom. Den muserende følelsen av undertrykt latter gjør at det ikke skal noen ting til før dere bruser over. Trykket var ikke merkbart så lenge det fikk utløp. Det først nå, når korken satt på, at du virkelig kjenner hvordan livet og gleden og latteren presser på. Til du ikke klarer å holde den tilbake lenger. Og ikke klarer å legge lokk på en latterkrampe kan være forferdelig. Men det også en kilde til begeistring.
4: I've seen the devil. Down sunset. In every place.

0: Nydelig gjeng her, The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sammen på Popular.
1: Vi skal snart tilbake og ut på gata med reporter Øyvind, men først skal vi spille Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Veldig mange husker låta, I hvert fall når de hører den, så kan man synge med liksom. Kom ut I 1981 og vant Grammy for årets låt, årets innspilling, og den handler jo da om altså Betty Davis, skuespilleren, som var jo kjent for veldig intense øyne. Hun var jo 73 år da låta kom, og elsket den. Og hun har også skrevet da til Kim Carnes, som ga den ut, og takket for at nå vet barnebarna mine endelig hvem jeg
0: Det gøy.
1: Ja, det måtte liksom I sin samtid da, en populær, åja, du er noen, du har holdt på med litt ting, ja, besta, som du sikkert kalte henne. Men det jeg fant ut jo at dette jo en coverlåt.
0: Det sant?
1: Altså, opprinnelig så ble den fremført av Donna Weiss og Jackie DeShannon I 1974, og da var den altså originalt litt mer country preget og helt annerledes. Vi kan høre litt grann på originalen til Betty Davis Eyes. Trivelige saker. Greta Garbo, stand up, she's got a Betty Davis eyes. Wow. Og den hørte da Kim Carnes og tenkte, skal vi gjøre den litt annerledes da? Skal jeg raspe den til litt? Og det gjorde hun, til stor suksess.
0: Ja, for å høre det her, ikke sant? Her det skrudd litt.
1: Altså, hun har noe levd liv der, Kim Carnes. Vær så god, her Betty Davis Eyes på 9-timen. Og klokka, den 5:05.

0: Kim Carnes, Bette Davis, Ice, og med det så lærte vi også en hel del nytt, i hvert fall for min del, om at dette opprinnelig også var en helt annen låt.
1: Ja, en kopplåt. Vi skal tilbake igjen på gata vi med reporter Øyvind, og nå vi jo veldig spente da, Øyvind, på hvem du har fått tak i nå.
2: Ja, hvem det jeg har fått tak i nå, rett og slett?
3: Mina Nurgima.
2: Og nå dere, altså dere søstre, hvordan har det vært å være, dere fra Makedonia?
3: Makedonia, ja, vi fra Makedonia.
2: Når var dere kom?
3: 92.
2: Ja, så dere var hvor gamle?
3: Jeg var 10.
4: Jeg var 13.
2: Og hvordan var det da å komme her med, var det dere og mamma og sånn, eller?
4: Ikke med mamma, men med, jeg kom alene først faktisk, som danserinne i folkedans.
2: Åh.
4: Så kom søskene mine når krigen har vært i gang.
2: Ah, og hvordan var det å komme som folkedanser som 13-åring til Norge?
4: Det var skummelt. Og samtidig spennende da.
2: Og når du sier at du kom som folkedanser, hva vil det si? At du...
4: Jeg danset turkisk folkedans, magedans, turkisk folkedans rett og slett, sånn ringdans.
2: Åja, så du var med i noen trupper i Norge og sånn da, eller?
4: Nei, ikke i Norge. Vi var jo fra Makedonia og reiste til Sverige og konkurrerte, og vi vant. Så vi hadde en onkel som bodde her i Norge, som han tok med meg til Oslo, eller til Norge da. Så ble jeg her etter det.
2: Så ble du her etter det. Og nå dere på vei hvor? Hva skjer i dag?
3: Men vi skal til pizzakurs på Eidsvoll. Hva er det til stedet? Og...
2: Ja, det sto vi og leste. Og jeg sa ja, du hørte om det, men du kan jo se du, Norgima, om du finner det. Ja. Men for det er Petter Uteligger som har en stiftelse som hjelper... fortell.
3: Det som hjelper de rusmiddel og altså folk med rusmiddel og psykisk helse da, som hjelper med gode sånn gledesspredere på en måte.
2: Ja, og det å lage pizza sammen på en gård rett og slett.
3: Ja, på en gård, ja.
2: Hva din historie sånn sett i forhold til, for det jo ikke rus det går på din mine?
3: Det er hos meg psykisk helse.
2: Hva da?
3: Jeg har fått diagnose bipolar, og så har jeg hatt det siden jeg var 16.
2: Siden du var 16? Fortell litt om hvordan det har vært.
3: Det har vært litt sånn opp og ned da, det er jo, jeg har vært syk i 4 år nå, så jeg har på en måte blitt medlem av brukerne til stiftelsen. Så jeg har hjulpet meg mye med både matutdeling og koselige møter med kaféturer, kinoturer og...
2: Og så er det en ting som jeg synes er, for at det er litt sånn interessant da, det der med medisiner. Ja. For når man er bipolar så kan man jo gå veldig opp og ned i humører og medisiner.
3: Og medisiner, det hjelper jo for å stabilisere det, stabiliseringsmedisiner. Men så når man bruker litt sånn som jeg hadde før da, så brukte jeg litt sånn medisin som ikke passet til, hvor jeg ble veldig flatt. Ikke hadde noen følelser, og det er ikke noe livskvalitet for meg, da, så jeg måtte bytte medisiner.
2: Ja, for da blir alt litt... Altså, det her kan vi tenke på alle sammen også. Altså, følelsene våre kan jo være litt slitsomme noen ganger.
3: Ja, ja, ja.
2: At vi kan føle både vondt og bra, og så litt om hverandre noen og enhver.
3: Ja, det må jo må ha de følelsene også, ikke bare gi blaffen i hva som skjer, eller gi faen, som jeg kaller det.
2: Ja, for det var det du gjorde.
3: Ja, ja, ja, det var det som skjedde. Det skjedde jo nylig, faktisk.
2: Fortell.
3: Det var nå januar, februar og mars. Og jeg hadde det sånn, og så bytte jeg medisiner.
2: Men hvordan er det da, når du da ble flatt?
3: Ja, da jeg ligger jeg på sofaen og ikke orker noen ting da, og ser bare på Netflix.
2: Nettopp, ikke sant? Ja, en perfekt kunde for Netflix.
3: Ja, perfekt kunde. Jeg har rundet av hele Netflix i månedene.
2: Akkurat, og så har du jo hatt, Norgima, din historie er mer...
4: Min er at jeg ble ufør på grunn av operasjon av knær og føtter, og ble hjemmeværende. Og da gikk jeg utover psyken, og da ble det mer et alkoholen som på en måte hjalp meg da, med å møte andre og gjøre sånne aktiviteter. Og så følte jeg at jeg har gått litt for langt og trengte litt hjelp, så fikk jeg hjelp gjennom psykisk helse, og så fant jeg denne stiftelsen utoverlegger.
2: Og hvordan har det vært med dere som søstre opp igjennom?
4: Det har vært både opp og ned. Vi har støttet hverandre, og vi har slåss, og vi har, nå er vi nære igjen.
3: Nå er vi nære igjen, ja.
2: Ja, hva betyr det?
3: At på en måte, hun har jo ringt til DPS for meg siste gang for å få hjelp, for de fikk ikke kontakt med meg. Jeg tok ikke telefonen i det hele tatt. De snakket ikke med noen.
2: Nei, du var helt frakoblet.
3: Ja, jeg var helt frakoblet.
2: Ja, ikke bare telefonen, men du også.
4: Da ble jeg veldig redd, og da tenkte jeg, nå har ikke jeg fått tak enten på telefonen, eller snakking eller melding, ingenting. Men så tenkte jeg, vet jeg kan ringe... psykisk helse da, så DPS, så vet du når hun er født, vet hvem hun er, så da tenkte jeg, ga jeg en bekymringsmelding, og da ble hun
3: da kom de og fiksa det
2: da kom de og fiksa det
3: de hjalp meg med en gang
2: Og så det jo noe, altså det litt sånn...
3: Jeg en av de heldige som får hjelp.
2: Du en av de heldige.
3: Ja.
2: Og så det her, ikke sant, du har jo barn og fikk barn ganske tidlig, Mina. Ja. Og det også en litt sånn spesiell ting når man har så, jobber med ulike typer ting.
3: Ja, det det. Jeg fikk jo barn når jeg var 21. Og de, han ble jo tatt fra meg da med en gang på noen psykisk problem, altså psyken min da. Og det var jo trist, så jeg slåss jo i 10 år med, i rettssaker for å få han tilbake.
2: Hvordan det der å gå inn når man da, når det barnet sitt, det snakker om å gå inn og vite at en psykolog skal vurdere deg? Hvordan den følelsen der?
3: Faktisk, det, det litt sånn, jeg vet for noe, litt følelsesladet. At, så, og snakker på en måte med en fremmed da, for jeg kjenner ikke den psykologen. Men samtidig så han var jo veldig flink og hjalp meg gjennom og så at jeg faktisk var en god omsorgsperson. Så, så det var jo, han var jo sakkyndig, var jo på min side under rettssaker.
2: Så det bra. Var han. Så bra. Hva betyr det, det dere skal i dag, sånne lyspunkter?
4: Vi skal bake, lære å bake pizzaer og møte andre i samme situasjoner som, som oss. Og bare kose oss og være, være sammen med andre i samme situasjoner. Da.
3: Ja. Ja, det var... Det lite lyspunkt i hverdagen, rett og slett. Litt aktivitet.
2: Da skal dere få lov til å... Vi trodde vi var nede, jeg trodde vi var på riktig perrong, men det vi ikke. Så dere skal ha 54-toget, så der er det opp og bort til 11. Den, ja. Den kjenner jeg godt.
4: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, Øyvind tilbake i morgen. Vi fikk ta historie fra virkeligheten med to søstre fra Makedonia, Mina og Norgima. Og nå hører vi at det en tass som holder på bak oss her med gitaren.
0: Ja, Jason Mraz ønsker å komme inn i varmen han nå. Vi skal få lov da, ja.

0: Jason Mraz med I Won't Give Up. Du har oppdateringer fra motebildet. Dette, 9-timen jo et program hvor det litt av hvert.
1: Ja, det litt av hvert. Vi både på nyfødt intensiv og på catwalken i samme sending.
0: Absolutt.
1: For jeg tenkte både til deg, Marte, og alle andre som kjenner at jeg har lyst til å henge litt med i motebildet. Nå skal dere få de hotteste tipsa som jeg har funnet på nett i dag.
0: Okay.
1: For nå jo liksom, moteukene har akkurat vært, og da kan man trekke ut essensen av hva det vi skal gå for, ikke sant?
0: Hva skal jeg gå for?
1: Ja, det du skal gå for, Marte, enkelt forklart, er at du skal gå for litt sånn rufsete stil. Riv gjerne litt i de plaggene du allerede har fra før, for det rufsete er nå noe av det stiligste du kan ha. Også litt sånn luftige materialer, så hvis du har noe sateng hengendes inn i skapet ditt, eller noe gjennomsiktig mesh, for eksempel, så er det nå du skal hente fram det. De ruta at skjortene, de tilbake for fullt.
0: Så jeg skal ha rutete skjorte, litt gjennomsiktig sateng over der.
1: Ja, og så kan du gjerne flytte BH-en fra innerst til ytterst. Det er nå veldig tydelig motesignalement at du kjører BH-en på utsida.
0: Men her må vi skille av hatter og barter. For vanlige folk å komme på jobb, hvis jeg skulle da gått, som du skisserer her nå, med BH-en utenpå, det ville jo bli kommentert.
1: Det ville bli kommentert.
0: Og så hadde de spurt hvorfor, og da holder ikke å si måte.
1: Jeg så at de gjorde det i Milano.
0: Altså, hvis du på scenen, så kan du dra det der. Eller som jeg ser Alexander Skarsgård, han har jo blitt veldig motete. Han stilte opp på et moteshow her nå, altså i en, for det første en gulldress, som er med veldig rart snitt, og bare, men det jo ikke et kledelig snitt, men det mote, så da blir det på en måte fint. Og så har han, altså, du kan se her, han har noen støvletter som er gjennomsiktige.
1: Oi, så du ser
0: tærne? For det er jo gjennomsiktig materiale.
1: Ja, det er nettopp det, meshen.
0: Ja, det

0: Ja, den har dere nok hørt før hvis dere har hørt på NRK P1. Høy rotasjon av Piece of Paradise med Violet Road. Og se på klokka, den er 10:54. Det betyr at vi må takke for oss.
1: Ja, tida går så innmari fort, men vi to er jo tilbake igjen i morgen.
0: 22 timer så høres vi igjen, da med Odd Nordstoga.
1: Siste nytt på motefronten fra han nå, tenker jeg, i tillegg til et nytt album. Det er bare å glede seg.
0: Håper han har gått for en veldig vass, lakkbasert stil nå. Mer om det i morgen.
1: Gjennomsiktig sko.
0: Frem mot nyhetene, Sigrid og Don't Kill My Vibe.

0: Ja, klokka 11, og i nyhetene skal vi høre om en saftig bot fra datatilsynet, Anders Borgen Werring.
1: Tilsynet mener et selskap har delt opplysninger de ikke har lov til. Og den boten den på hele 90 millioner kroner, og den går til annonseselskapet Sander. Det for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før så har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr. Ifølge datatilsynet så manglet selskapet, som i dag en del av Microsoft, rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Direktør i datatilsynet Line Koll sier saken særlig alvorlig fordi den omfatter så mange mennesker.
2: Og den omfatter veldig mye personopplysninger, og i veldig mange situasjoner da det som kalles sensitive personopplysninger. Og det trenger jo ikke nødvendigvis bare være om legning, da, sånn som jo utgangspunktet for Grindr-saken, som jo startet dette sakskomplekset for oss. Men det kan jo også være helse, politisk standpunkt og den type ting.
1: I dag startet rettssaken som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken.
3: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
1: Sa økonomireporter Tore Tollersrud. Fattigdommen i verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Ifølge FN så har verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med i fjor så er det over 51 millioner flere som lever i det som beskrives som akutt fattigdom. De ferske tallene har også lyspunkter. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter i jobben, det melder avisa selv nå. Steiro har fått ny jobb i News Media divisjonen i Schibsted. Så Steiro han har ledet avisen siden 2017. Det er foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben i VG etter Steiro. Landsmøte i NRK P nå, stikkord i dag, de mest sette filmene.
4: Ja, vi skal drodde litt. Hva er din mest sette, Anders?
1: Jeg tror nesten jeg må si flåklippa, ja, for den har jeg sett et utall ganger selv, og så har jeg sett den en hel haug med ganger med mine barn.
4: Ja, og da snakker vi originalen.
1: Da snakker vi originalen fra 70-tallet, ja.
4: Ok, det er notert. Du er med i regningen her.

0: Ja, kjære landsmøte, da har vi kommet til denne årsdagen. Har litt sånn stemningsmusikk.
1: Anglis?
0: Ja, ja, ja. Filminteresserte herrer tar jo dette. Vet dere hvordan film det
1: er? Ja, ja, ja. Conquest of Paradise, eller hva heter det for noe?
0: Helt korrekt. Vangelis sin fantastiske filmmusikk til Conquest of Paradise 1492 er også en deltittel der. Nærmere bestemt 12. oktober 1492, dagen da Columbus trodde han hadde kommet seg til India.
1: Den der hadde jeg på kassett.
0: Ja!
1: Den låta der.
0: Ja. Å, husker, du kan jo gjette hvor jeg har den fra.
1: Ifra filmen?
0: Nei, vi sperte noe i korset selvfølgelig. Men Columbus hadde jo ikke kommet seg til India, som alle vet, men det er fortsatt en merkedag på hele kontinentet der. Vi har ikke tenkt å legge ut på en reise av det slaget i dag, men et hvert møte kan man jo likevel si en reise i seg selv. Dagens mannskap består av produsent Mai Reppen. Programledere er Torfinn Borkhus og Svein Uten i Biskorsundene. Hallo. Jeg heter Elin Åndal Herseth og har fått spakene i dag. Det blir både lyttegjørn og det blir musikkbingo, men Svein, si litt mer om hvor vi starter.
2: I dag skal det handle om vår alles favoritthobby. Film.
0: Ja, ikke sant. Vil du være med, kjære lytter og delegat, så finn du oss i appen NRK Radio. Der kan du både skrive og lese din melding til oss. Begge deler, må jeg si, det settes stor pris på. Velkommen!

0: Det var toppstemning det der da.
1: Absolutt.
0: Takk til musikkbingo-vinner Roger for Blackfoot. Gimme, gimme, gimme.
1: Takk.
0: Så håper vi det var greit nok med en studioversjon, ikke live som man egentlig ønsket seg, men tippet det ordnet seg. Elins lille lytte. Ja, velkommen hit, dere.
1: Takk, takk.
0: For en liten stund siden så tok Lyttegjørne redaksjonen opp temaet «Hvem kom først?». Og vi hørte i bunn og grunn tre forskjellige versjoner av «Lisa gikk til skolen»-melodien. En av komponistene da, det var han Percy Grainger, mann fra Australia som for til England og begynte å samle inn folkemusikken der. Han Grainger, han var også pianist, og husker dere hvem han var favorittpianisten til?
2: Edward... Grygius
0: Edvard Grieg Edvard Grieg, 62 år gammel, verdensberømt veteran og stjernekomponist. Han var en tur i London i mai 1906. Da kan dere se for dere hestedrosja, men også at de første motoriserte bussene og bilene var begynt å prege bybildet. Rolls-Royce ble blant annet registrert i 1906. Bakerloo Line og Piccadilly Line på undergrunnen åpnet dette året. Nye, djupe linjer med elektriske tog. Det var revolusjonerende. Og så for de av oss som liker å snike litt på finfolket når man på tur, The Ritz, ikonisk luksushotell med sånn staselig afternoon tea, åpnet også dette året her. Mm-hmm. Det er bakgrunnsbildet, liksom. Mett i denne tjukke gulbrunne tåka, smoggen, som London også var berømt for der, møtte Edvard Grieg den unge og energiske Percy Grainger. Grainger, han er bare 23, da han for første gang spiller Grieg sin avmålskonsert, for komponisten selv. Og da skal Grieg ha sagt, han spiller min nordiske musikk som ingen annen. Han er et geni som vi skandinaver må elske. Den australier altså. Han var altså både imponert over innlevelsen, teknikken, og ikke minst den rytmiske nerven han Grainger tilførte. Det er jo den tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, altså vel, den er berømte forsker, for å høre litt om ja, den snart. Møtet i London førte til et nært vennskap mellom disse to herrene, og sommeren 1907 så inviterte han Grieg Grainger hjem til seg på Trollhaugen i Bergen. I flere uker så jobbet de intenst med revisjon og tolkninger av denne avmålkonserten, og så gikk de også turer i fjellet og diskuterte folkemusikk, et tema som begge var veldig opptatt av. Men vennskapet det varte ikke så alt for lenge, for det her ble den siste sommeren til han Grieg.
2: Mm.
0: Han døde i september samme år, bare uka etter at Grainger hadde reist tilbake til England.
1: Jeg tror det første hadde blitt uvenn.
0: Neida. Grainger han skulle opprinnelig ha spillet denne avmålkonserten under musikkfestivalen i Leeds i oktober 1907, altså året etter, med Grieg som dirigent. I stedet så ble det her til en minnekonsert for Grieg, der Grainger fremførte verket til stor jubel, sier kilden. Jeg har dessverre ikke opptatt av det, men i plattearkivet til NRK så fant jeg en annen diamant som kan få lov å illustrere litt storhet i stedet. Til alle som har sett Tom og Jerry tegnefilmer, når vi nå snakker om filmer i dag. Det er et sånt symfoniorkester i bakgrunnen. En og en musiker forsvinner ned, de blir sagd av han Jerry, som går og sager ned musikeren. Tom er dirigent, skal liksom være veldig sånn stilig og sånt. Og alt foregår på en veldig karakteristisk konsertscene, nemlig Hollywood Bowl i Hollywood. Ser nesten ut som en kamskjell hele denne scenen, ligger vel i tidligere turen der. Og der er det opptaket vi snart skal høre gjort. Derfor er det en lille digresjon. En digresjon til. Til alle sammen som har sett Fantasia, disse Disney-tegnefilmerne, illustrerte musikalske verkene. Til og med sikkert flere enn meg som har blitt rimelig vettskremt av enkelte av de her kortfilmerne. I starten, disse Disney-tegnefilmerne, illustrerte musikalske verkene. Til og med sikkert flere enn meg som har blitt rimelig vettskremt av enkelte av de her kortfilmerne.

0: Og det her det vi godt kan kalle starten på den autoriserte versjonen av Grieg sin avmålkonsert. Spilt av Grieg sin gode venn, Percy Grainger med Hollywood Bowl Orchestra og dirigent Stokowski altså. Han Grainger han ville forresten garantert fått lusekofte av seg og høre om de opererte på samme tid. Han ble nemlig så fascinert av Norge og Grieg at han lærte seg å både snakke og skrive norsk. Grainger bar med seg arvet etter Grieg helt til sin død i 1961 og mente selv at disse ukene på Trollhaugen var, i 1907 var blant de mest avgjørende øyeblikkene i hans kunstneriske liv.
1: Ja.
0: Ja. Så dette var altså Grieg og Grainger. Nå hopper vi noen ti år frem i tid.
2: Oi!
1: Percy Grainger,
0: Ja.
1: Nye 80-tallets Percy Grainger.
0: Ja, finner noe artig bakgrunnen. Sandra her med Maria Magdalena.

0: Jeg har ikke erfart for venner.
1: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
2: Jungeren gjør folk som syk.
3: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg er dritforbanna.
1: Hvor god er vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
4: Ville fristelser. Se nå i NRK TV.
5: Nå hører du landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Von ei viku til før det du fikk jo to på rappen. Det var jo Sandra med Maria Magdalena. Selvfølgelig var det den.
1: Jeg har ikke von å høre på. Vi snakker om film I landsmøtet. Vi har fått en koselig melding fra Steinar. Fikk meg en wow-opplevelse på lørdag. Adam Sandler en skuespiller som jeg har hatt problemer med å se på meg I seriøse filmer, men så så jeg Spaceman.
2: Ja!
1: Steike for en film! For en tid tilbake så jeg Hail Mary Project, som også en god film, så fikk jeg et klart inntrykk at Spaceman var et plagiat.
2: Ja.
1: Til jeg oppdaget at den kom ut før.
2: Den, så bra tips, den der skal jeg sjekke ut. Ved første anledning For jeg så jo, jeg har sett Project Hail Mary To ganger Det var den eneste filmen I nyere tid jeg har sett to ganger Og så nå gleder jeg meg veldig til å se Spaceman
1: Kanskje Project Hail Mary blir den filmen du ser flest ganger, Torfinn, I løpet av hele ditt liv.
2: I mitt voksne liv, ja.
1: Ja, kanskje.
2: Hannemora fra Nord skriver Hallois! Pakking av julegaver til fire spørsmålstegn. Huff, jeg holder jo på å flytte, og torsdag morgen vender flyttebilen sørover, og konteineren ble neppe hentet. Den var full. Hvordan skal jeg få tre etasjer inn I 70 kvadrat? Det blir spennende. Den siste filmen jeg så var om Thor, som han heter på engelsk. Kanskje det derfor jeg flytter til Heimdal. Underbevisstheten.
3: Oi, oi, oi.

0: Ja, veldig fint fra Alan Walker og Ruben. Heading Home heter den der. Vi skal ha nyheter nå i det klokka passert 12, og først skal det handle om spillindustrien, Anders Borgenværing.
1: Kulturministeren vil endre loven for å hindre at unge blir spillavhengige. Det kommer til å bli mange flere reguleringer i spillbransjen i tida fremover, det sier NRKs spillkritiker Rune Fjell Olsen. En rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling. Likevel så er det hos foreldrene at ansvaret først og fremst ligger, sier Olsen.
2: Nå vet jeg at EU prøver å pushe ansvaret mer over mot spillutgiverne og utviklerne, men ansvaret ligger først og fremst hos foreldrene, og det er et ansvar som de også kan ta. Det er mye innstillinger for foreldrekontroll på PlayStation, på PC, på Steam, på Switch, på Xbox, hvor de kan si at ingen spill med denne og denne aldersgrensen, de har ikke lov til å bruke penger, og så videre. Så de kan sette seg ned og følge litt bedre med enn det de gjør også.
1: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder Bladet Motor. Riverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Det er Forbrukerrådet som er motpart i saken. Norge åpner i dag sammen med Polen den årlige sikkerhetskonferansen i Warszawa. Ledere fra 90 land er samlet i Polen for å diskutere hvordan NATO fremover skal reagere på krigen i Ukraina.
3: Tema for årets konferanse er NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen er slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme i denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs. Og den nordisk-baltiske samarbeidet er da viktig, med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover.
1: Sa vår Europakorrespondent Sofia Paskevic. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter i jobben, det melder avisa selv. Steiro har fått ny jobb i News Media-divisjonen i Schibsted. Steiro har ledet avisa siden 2017. Det er foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben i VG etter Steiro. Dronning Sonja reiser til Malaga i Spania i slutten av oktober. Der skal hun åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder. Hun skal også besøke den norske skolen i Benalmadena. Turen er dronning Sonjas første til utlandet siden kong Harald døde. Og i dag så besøker hun Nasjonalarkivet, der hun skal se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra slottsplassen etter kong Haralds bortgang den 28. august. Filmpraten går og går i landsmøtet, men i time to så har dere også gjort plass til Trøtt Wife.
0: Ja, ja, ja, ja. Hun er tilbake, vet du, Anders. Det er alltid litt spennende å finne ut hva hun har å si og tips om. Nå, en låt som allerede ønsket i innboksen vår i dag. Dette er Petra Marklund, Hender mot himmelen.

0: Petra Marklund var det her I landsmøtet I NRK P1. Hendene mot himlen, landslaget sin favorittlåt I garderobe, tydeligvis etter fotballlandslaget, altså.
1: Ja, jeg trodde det var folklandslaget. Ja,
2: altså, håndballlandslaget burde jo egentlig også være for glad
0: I. Alle burde være glad I den. Jeg tenkte bare, apropos det fotballlandslaget og sånt, den her, dere vet, den tromma som de slo på da vi ropte ro alle sammen I sommer.
2: Ja.
0: Den tromma kan nu du kjøpe, hvis du har lyst, kjære delegat. Den en del av TV-auksjon som går nu til helga.
2: Ja, så du kan inn og legge inn bud ja. Allerede nå,
0: eller? Ja, NRK er nå på toppen. Jeg bare kom på det når jeg så at det var TV-auksjon og det, og når vi spilte den låta der og alt det passet så veldig godt ihop.
2: Jeg tenkte jeg skulle gå innom Trondheim Torg etterpå, for der har jo Halau direkte sending.
0: Ja, på P3,
2: ja. Ja, fra klokka 3 I dag. Tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil.
0: Det da det starter, ja. Dere kommer til å merke det I NRK at det TV-versjon til helga, rett og slett. Men vi snakker jo om film, først og fremst.
1: Ja, vi snakker jo også om film, og vi får utrolig mange gode tips. Bård Egil sier at den filmen han har sett flest ganger må være The Quick and the Dead. Fantastisk rollebesetning, veldig bra lydspor og en bra historie. Har den på VHS.
2: Ja, ja.
1: Meget undervurdert cowboyfilm fra 1990. 7-tippet.
2: Ja.
1: Fantastisk.
0: Åja, ok.
1: Jørgen anbefaler Dune-filmen da.
0: Ja. Og I 1980, her kommer litt av historie også. Han Viggo som skriver, I 1980 så stoppet vi 5 stykker I en liten Datsun på vei fra Nordmøre Folkehøgskole til kino I Trondheim. Blues Brothers sto på planen.
2: Kjempefilm.
0: Jeg har ikke nok fingre å tære til å telle antall ganger den jeg sett, så heretter blir det titting uten å telle, skriver Viggo.
2: Ja, den har jeg jo sett I hvert fall 10 ganger.
0: Ja.
1: Den tror jeg kanskje jeg har sett 10 ganger sammen med min far.
0: Så stas
1: det. Det min fars favorittfilm, I hvert fall den som har sett flest ganger.
0: Ja, sant.
2: Mens Nora, hun vil anbefale Atomic Blonde med Charlize Theron. Har du ikke sett den?
0: Nei,
2: men jeg har ikke Og The Devil Wears Prada, altså den første, skriver Dora.
0: Altså I nyere tid, så kanskje det også det. Nyere tid, den jo gammel nå, men den har jeg også sett noen ganger, ja.
2: Hva nyere tid egentlig? Det
0: Det var det, jeg ble litt usikker.
1: Hvis The Devil Wears Prada nyere tid, ja, det
0: herlig. Tror det vel det. Vi har fått en lydmelding også. Skal vi ta den, eller?
2: Ja, takk,
0: ja, ok, her kommer den.
3: Hei, det en Paul fra Indre Sundfjord som En film jeg må se om igjen Quentin Tarantino sin annerledes film True Romance.
2: Ja.
1: Ja.
3: Den veldig fin. Og så må jeg skryte av taleopptakfunksjonen dere. Det kjempebra. Nå kan jeg sende meldinger uten å tekste på tastaturet, for av og til så har vi handsker og vi har våte fingre, og da blir det litt vanskelig. Så supert. Hei.
0: Tusen
2: takk, Paul.
0: Hva slags film han sa? Dere kjente den, hørtes det som.
1: True Romance.
0: Okay.
1: Hvor, den vel ikke regissert av Quentin Tarantino, men han har vel skrevet manus. En utrolig god film med Christian Slater. Jeg
2: lurer på
0: det.
2: Ja.
0: Okay.
2: Og Patricia Arquette.
0: Ja.
2: Okay. Min ungdomskrush, hvis det lov å si.
0: Ja.
1: Knus.
2: Min ungdomskrush.

0: Espen Lind, var det Scared of Heights?
1: Nå vil jeg gjerne invitere dere inn i Norges aller rareste treningsstudio.
2: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt!
1: Det er på tide å trene på quiz for i påska. I påska så har NRK et legendarisk radioprogram som heter Påskelabyrinten. Jeg er jo innabil, men jeg er stor fan. Stor fan. Og det ledes av det, Torfinn Borkhus.
3: Ja, stemmer.
1: Og derfor føler vi jo her i landsmøtet at det er vårt felles ansvar å holde det i såkalt quizform. Her, mine damer og herrer, er det lov å notere. For nå får dere masse info i en såkalt labyrint, eller en såkalt helårslabyrint, som heter her da. Og så må dere sammentolke, analysere og destillere alle informasjonen for å håpentligvis komme frem med riktig svar. Hvis du er alene der ute, så er det lov å google for å komme til svaret, men vi anbefaler deg å bruke Hercule Poirot's favorittvåpen.
0: Ja, de små grå.
3: Zebren!
1: Ok, har dere klare notatblokk, Elin og Torfinn?
0: Ja.
3: Okay. Har det.
1: Her kommer der en god del info.
0: Okay.
1: Inne i labyrinten står du plutselig ute på åpent hav.
3: Oi!
1: Du er langt ute i det indiske hav, sør-øst for Australia. Nærmeste by er Perth.
0: Oi.
1: Her er det en portal der det står antipodeportal. Vil du gå inn i antipodeportalen?
3: Ja.
0: Ja, vi må jo det.
1: Antipodeportalen sender til en parkeringsplass utenfor en gentleman's club.
3: Ok.
1: Badabing står det på skiltet. Her er det både trafikk og mye folk som står og henger. En fyr i svart skinnjakke kommer bort til deg og sier «Denne serien drepte meg».
3: Ja.
1: Jeg er bare en karakter, så du må reise til byen der mannen som skapte meg døde. Han døde i en av de første millionbyene. Byen med det kjente teatret og ønskebrønnen med alle myntene. Byen med det som uten tvil må være verdens største veinett, hvis man skal tro ordtaket. Byen som gjemmer et norsk heierop, den brune spriten og et bittelite land.
3: Ja.
0: Er det byen vi skal til? Ok.
1: Jeg sier ikke mer.
0: Da skal vi begynne å jobbe da, Torfinn.
3: Ja, nå skal det nøstes.
0: Ok, vi hører på Emma Steinbakken mens vi jobber.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting heter låta.
1: Nei, som har sett Dis 467 ganger.
2: What?
0: Ok, okay vi pauser det... filmen litt grann.
1: Ja,
0: for vi jo inne her.
2: Og så den da.
3: Hele Oslo rundt.
2: Ok.
3: Landsmøteskattejakt.
1: Ja da, vi spiller helårslabyrinten. Noe som minner kanskje litt om påskelabyrinten, hvis du er glad i det. Og dere skal få dagens gåte på nytt, er dere klare?
0: Ja.
1: Inne i labyrinten står du plutselig på åpent hav. Du er langt ute i det indiske hav, sør-øst for Australia. Nærmeste by er Perth. Her er det en portal der det står antipodeportal. Vil dere gå inn i den?
0: Ja.
1: Antipodeportalen sender til en parkeringsplass utenfor en gentleman's club, Bada Bing, står det på skiltet. Her er det både trafikk og mye folk som står og henger. En fyr i svart skinnjakke kommer bort til deg og sier «Denne serien drepte meg». Jeg er bare en karakter. Du må reise til byen der mannen som skapte meg døde. En av de første millionbyene, byen med det kjente teatret, ønskebrønnen med alle myntene, byen med det som uten tvil må være verdens største veinett, hvis man skal tro på ordtaket. Aha. Byen som gjemmer et norsk heiarop, den brune spriten og et bittelite land.
2: Akkurat, byen som rommer et heiarop, ja.
1: Gjemmer et norsk, et norsk heiarop.
2: Ja.
0: Ja. Okay.
1: Rommet, ja, det skulle tatt seg ut.
2: Ja. Ikke sant? Jeg skal bare begynne å nauste.
0: Ja, takk. Ja, for du var jo litt på mer påkoblet før meg her, Torfinn.
2: Ja, jeg var i hvert fall påkoblet når vi havnet på parkeringsplassen utenfor Bada Bing.
0: Ja.
2: For det er jo strippeklubben som Tony Soprano og gjengen driver i tv-serien The Sopranos.
0: Nettopp, som ikke har sett.
2: Du har ikke sett Sopranos, nei. Nei, der har du noe å kose deg med på gammeldagen, som man sier.
0: Ja. Ok, det noteres hvertfall. Ja, for svart skinnjakke og sånt, det var det uniformet hans, liksom.
2: Ja. Absolutt. Men det er byen, og Tony Soprano sier jo at du skal dra til byen der mannen som skapte meg døde.
0: Ja, det var en av de første millionbyene, og det husker vi lærte på skolen, det var Roma var i hvert fall langt fremme der, ja. Og så ble det snakket om masse veier og sånn.
2: Verdens største veinett.
0: Ja, og alle veier leder jo til Rom, så det passer jo med den. Og så var det en liten stat inni her.
2: En liten stat?
0: Ja, da har vi Vatikanstaten.
2: Men altså... Det er jo Mario Puzo som dukker opp i hugget mitt, for han skrev jo Gudfaren-bøken. Det kan hende at Mario Puzo var med og skrev Sopranos.
0: Ja.
2: Men det er jo David Chase som har logget Sopranos.
0: Ja, men var det et sted vi skulle til, eller var det en person?
1: Det skal til byen.
0: Vi skal til byen, ja. Ok. Ja.
2: Ja, men det er altså Ønskebrønn Trevi Fontena er jo i Roma, der er jo veldig populært å gå og hive en mynt. Og så i Roma så ligger jo også det norske heiaropet Ro.
0: Ja, da har du jo rett det.
2: Så det gjøymer seg på en måte i landet her. Så jeg tror, selv om jeg ikke er helt stø på hvem som har skrivet i Sopranos, sånn, hvis det er en italiener som på en måte er født i Rom, Roma, ja, nei,
0: jeg synes det passer godt med Italia.
2: Si Roma.
0: Ja, vi gjør det.
2: Og si Roma, sånn.
1: Svar av hvit.
2: Ja, det er helt riktig. Yeah,
0: Men du fintet oss jo bra godt ut da vi startet ut på åpent hav.
1: Ja. En antipodeportal. Vet du hva det er for noe?
0: Ja, etter å ha søkt på internett.
2: Du sa at oss fikk lov å søke på oss, og da fant oss ut,
1: ja.
0: Ja, antipode var stikk motsatt, var det ikke det, på en måte? Altså...
1: Jo, for vi har nettopp diskutert at, jeg husker når jeg var liten, sa du at du kunne grave deg gjennom jorda, så kom du til Kina.
0: Ja.
1: Men hvis du graver deg gjennom jorda fra Norge, så ender du opp nesten på Sydpolen i Sør-Ishavet nå, altså ute i Stillehavet et sted.
2: Ja.
1: Så det stemmer ikke helt.
2: Så det er vår antipode.
1: Antipode er det som er 180 grader på andre siden av jorda, rett gjennom. Og hvis du går ut i det indiske havet og tar en antipodeportal og detter gjennom jorda, så ender du opp i New Jersey, utenfor New York, der Bada Bing nattklubben ligger. I tv-serien Soprano, som er helt riktig som dere sier. Karen i den svarte skinnjakka, det er jo da altså Tony Soprano, og mannen som skapte Tony Soprano, det er jo på en måte helt riktig, det er jo David Chase, men det er jo også skuespiller James Gandolfini.
2: Så klart Gandolfini, ja. For det var han som var drept på en måte.
1: Ja, og han sier jo at denne serien drepte meg, og det er mange som mener at, at James Gandolfini ble i veldig dårlig fysisk form av å spille Tony Soprano, for det var så mye drekking og spising, og han gikk jo veldig mye opp i vekt, og ble i veldig mye dårligere form i løpet av innspillingen av Sopranos. Ja. Og han døde veldig ung, dessverre. James Gandolfini, fantastisk skuespiller, døde i Roma. En alder av 51 år, av et hjerteinfarkt.
0: Det var i Roma,
1: okay. Da var det kanskje Tony Soprano som tok knekken på han.
2: Han døde faktisk i Roma, ja.
1: På et fantastisk rått hotell. Da er det altså Tony Soprano, James Gandolfini. Han ble ikke gammel, vet du, døde av hjerteinfarkt. Og Roma, det var jo da, som det sies her da, verdens første millionby, ifølge mange. Byen er jo med det kjente teatret som heter... Du tenker ikke at det er teater. Jeg skjønner godt det. Det er missvisende hint.
2: Colosseum, det er jo en kino i Oslo, tenker jeg.
1: Den kjente ønskebrønnen, det var jo helt riktig. Det er noe jeg har bygd i Lego, nemlig Trevi-fontenen, der det årlig dumpes inn 19 millioner kroner i småmynte.
2: Oi!
1: Det er ikke småtteri.
0: Det er mye.
1: Verdens største veinett, det må jo utvilsomt være Romas veinett, hvis det da stemmer at alle veier fører til Rom, og som der sa det norske heieropet RO! Er gjemt inn i byens navn, sammen med den brune spriten, som Rom. Heter Rom. Ja. Og også det bitte lille landet Vatikanet, da, som ligger i Roma. Så det var veldig, veldig bra, folkens. Dere får 6 av 6.
2: Ja! Ok,
1: og popmusikk på veien.
0: Ja, Kid Laroi og Justin Bieber, faktisk.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg? I dag så har jeg fått et spørsmål I appen om det kan være lurt å gifte seg for 50 000 kroner. Jeg som heter Ingjerd, her som spør. Det snakk om 10 000 kroner fordelt over 5 år. Ok, da sier jeg bare, hvis du må ha penger for å gifte deg med han, da står det kanskje ikke så bra til likevel. Da vil jeg heller vurdert å stå over det. 50 000 kroner dekker ikke festen en gang. Du får knapt en uke på spa. Dessuten så må du huske at pengene deles for to. Så da alene får du 5 000 kroner I året. Det vil si litt over 14 kroner per dag, per person. Du sparer faktisk mer på å droppe kaffelatten hver dag, hvis du klarer det. Det kan også føles litt kjipt sånn I ettertid å si at jeg var ung, dum og trengte pengene. Det tross alt 50% sjanse for skilsmisse. Jeg regnet litt på om det kunne lønne seg å gjøre det her hvert femte år, men jeg vet ikke helt. Egentlig så føles det jo litt som prostitusjon, kanskje, å motta penger for å være med han. Ingrid, jeg vet ikke om det her så lurt, men hvis du skulle finne på å gjøre det likevel, så sørg for at du blir ei trad wife da, så får du I alle fall mer uttelling for pengene enn hvis du må stå på som ei trad wife. Stjernemarker for flere gode trad wives-råd.
2: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Joe kaller han seg. End of Beginning jo en kjempeoppdagelse nå, sånn helt personlig.
1: Ja.
0: Oppdaget dette jo han som spilte Steve Harrington I Stranger Things-serien.
2: Mm.
0: Det var jo før du kuttet ut og se på ting, var det ikke det?
2: Jo, jeg har bare sett sesong 1, husker jeg likte det veldig godt. Ja. Hvem av de det? Det han gøy med krøllene, eller det?
0: Han har sånn skikkelig 80-tallsveis.
1: Er ikke han storebror?
0: Jo, han vel storebror til en av dem.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Jeg googler.
1: Du har sikkert...
2: Ja. Å, han der, ja.
1: Han, ja.
0: Ja. Joe kaller han seg, så D-J-O heter egentlig Joe. Eller Joseph da ja. Takk for meg, det var min store opplevelse I dag å oppdage det ja.
1: Da kan vi også hoppe elegant over til spørsmålsklubben Replikktelefonen, lydopptaket, appen Kjært barn har mange navn
0: ja.
1: Paul har sendt oss følgende lydopptak I appen
0: Skal vi se, det ligger en annen
1: Nei, det oss takk først lyd fra benken om filmopplevelse så klart Per ja. Øyvind I Kristiansand, vet du
0: okay.
3: Hei landsmøte Melding fra benken I Kristiansand om filmopplevelse nummer 1 I livet som 10-åring sykler ned på kino billettluger sier beklager alt utsolgt til Flåklypa Grand Prix får sitte I trappa gratis og gå på ryggen 10 ganger når de kjører racerbiløp det glemmes aldri og Flåklypa Grand Prix har jeg vel sett ja, 20-30 ganger Glad hilsen fra benken I Kristiansand til alle landsmøtedelegater, programledere og produsenter. Hei, hei!
0: Å, hei, takk for den da.
2: Å, perfekt.
0: Ja, se dere I gang før da, lille gutten som ramler om hver gang bilen kjører litt fort på skjermen.
1: Flåklypa må jo ha vært en slags, ja, når den kom.
0: Ja.
1: Ja, men da, og da skal vi videre, da har vi fått et spørsmål fra Paul Indre Billefjord.
4: Her den. Nei, god morgen, landsmøte.
2: God morgen.
4: Han Paul Indre Billefjord. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben. Det bare vi mennesker som kan late som? Eller gjør oss til, eller gjør dyr det også. For eksempel, vi mennesker, det jo sånn at, ja, et eksempel, hvis et kvinnfolk kommer gående på gata og ser en mann som hun har et godt øye til, så kan hun fort late som hun ikke ser han og spille helt uinteressert og i det hele tatt. Mens for eksempel en katt som på jakt, det ikke noe tvil om at en katt på jakt, hun går liksom ikke og plystrer og late som hun ser på blomster. Eller en hund som glad, han logrer som bare det. Så det lurer jeg på det bare vi mennesker som later som eller gjør dyrene det også skip ohoy, hei da, vi høres
1: skip ohoy, Paul de har jo testet det her faktisk I så nylig som I februar I år
0: ja.
1: Så for at det finnes en bonobo det altså en ape mm. som litt mindre enn en skimpanse Men den bonoboen kan si da, den har lært seg språk, altså den har lært seg engelsk.
0: Såpass.
1: Ja, og så det de gjorde da, at de inviterte Kansi til å være med på et sånn late teselskap. Og da satt forskerne I lag med Kansi rundt bordet, og så tok de fram gjennomsiktige kopper, og så lata de som de tømte opp I te, og da lata Kansi som han drakk.
0: Ja.
1: Og de ga ut latedruer, og så flytta de latedruene på bordet, og Kansi følte da med, og kunne med ganske stor sikkerhet fortelle dem hvor latedruene var hen, på bordet. Mm,
0: okay.
1: Så de der kan gjøre det.
0: Ja, ja.
1: Og så har du jo de her dyrene som stivner når de blir angripet, eller aner at det rådyr I nærheten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Der jo, det flere som gjør det.
0: Ja.
1: Fugler, og så har du sånn heilo, og, altså lofuglene, ja. De jo kjent for at hvis det kommer rådyr, så kan de late som de har en brukke vinge, for å lokke med seg rådyret vekk fra eggene.
2: Ja.
0: Oh, det var veldig smart, ja.
1: Ja, så det flere dyr som har skjønt at det går an å late som, ja. Men om katt, late som når den sitter og ignorerer deg når du kommer hjem. Det jeg ikke sikker på.
0: Jeg tror mer på katta enn på hund, men ja.
2: Ja, en glad hund, den klarer ikke å late som han ikke glad.
1: Nei.
2: Den har ikke sjans.
1: Nei, den klarer ikke. Det så det var... Og så han... Paul, vet du,
0: ja.
1: han hadde lyst til å ha en ønskelåt I stedet for å få gave I posten.
0: Okay.
1: Så han vil ha Emma Mikkelsen fra Hammerfest med låta «Er du seriøs?»
0: Aha.
1: Og I kjølvattnet til Førevikhus mellomnavnprat, så skal jeg trekke fram Emma Mikkelsen sine mellomnavn. Emma Strand Wait For It Mikkelsen. Det ganske landsmøtevennlig mellomnavn.
0: Veldig, veldig, veldig.
2: Veldig landsmøtevennlig.
0: Ok, skal vi høre på Er du seriøs da?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay.
2: Premien til Paul.
1: Det er premien til Paul.
0: Mm. Kommer her.

0: Og det var Emma Mikkelsen, er du seriøs på Lindre Billefjords side ønskelåt. Det var fin den, synes jeg.
1: Det var det.
0: Jeg fortalte om fred og fordragelighet på denne øya som ligger helt for seg selv ute i, midt i havet.
2: Ja,
0: Tri, ja Trisa Dekonia. Ella skriver, artig at dere nevnte denne øya. Da jeg var på utveksling i 2018, så seilte vi hit. Det tok 2 uker å seile. Fine folk som gledelig tok imot 60 ungdom som raida matbutikken for alt de hadde av sjokolade og godis. Det ble et besøk. Ja.
2: Jeg hivde ut en liten statistikk i dag som jeg ikke har nevnt noen ting om. Jeg lurer på om du har tivet opp potetene.
0: Ja.
2: Jeg tok opp potetene i helga nemlig. Ja. Halvparten var grøn, så her må det hyppes bære neste år.
0: Ja, ok. Ja, ja.
2: Men 34% har tivet opp potetene, 4% har ikke tivet dem opp. La dem ligge litt til, faktisk.
0: Det er...
2: 62% har ikke sett potet i år. Ja. Men jeg fikk en melding her fra Øyvind angående potet. Forferdelig dårlig avling i år. Myrholde jord, lite gjødsel og cirka 0 sommerdager i sommer. Oh, ja. Men dertil mye regn. Total avling ble cirka 2 kilo poteter på et land som for 3 år siden ga meg 100 kilo.
0: Oi.
2: Har i hvert fall berget neste års C-potet, skriver brodøren.
0: Og det var da voldsomt. Den kan jeg sette på det da.
2: Jeg kanskje setter på det.
0: Kanskje det det, ja, at jeg setter på det. Ja. Vi har jo snakket masse om film i dag.
1: Ja, og Mona har sendt en melding som jeg synes veldig koselig. Hun skriver, å se en film har vært et problem for meg, da jeg har en lein tendens til å sovne. Ja. Jeg har sett Mamma Mia og Bohemian Rhapsody flere ganger, men den jeg har prøvd å se flest ganger, det er Jakten på Rød Oktober. Fantastisk film. Har sett både starten, har sett slutten, har sett midtpartiet, men har aldri sett det samtidig. Sovnet selvfølgelig hver eneste gang. Mona anbefaler seg hele, men jeg vet ikke hvordan du skal få det til.
0: Nei, når bør man se filmen da, for å klare å holde seg våken hele tiden?
1: Lørdag formiddag antageligvis.
0: Ja, det er noe sånt, ja.
1: På utekino kanskje.
0: Ja, vi tar med oss Yngve da. Dette er Gråter over det som er over. Du hører på Lønnsmøte i NRK P1.

0: Asbjørn Ribe der med kjærligheten.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Du tar klientsmøtningen for strålende selskap. God filmsnakk. Elin og Co. kaller inn til nytt møte i morgen, men nå, den neste timen, så blir det nyheter fra inn- og utland. Ispedd masse god PN-musikk her på kanalen. Og i dag hos meg skal vi blant annet direkte til Ukraina, for hva tenker de der nå om at USA skal kjøpe russisk diesel for penger Putin jo kan bruke på å krige mot dem? Og hvordan snakker de om det i Polen, hvor europeiske ledere møtes til sikkerhetskonferanse? Vi drar til Warszawa også hos meg, og kanskje får vi snakket litt om KI-musikk også, for den svenske Melodifestivalen har mottatt låter laget med kunstig intelligens. Hvordan skal den norske MGP-gjengen møte denne teknologiske utviklingen? Dette og mer hos meg på en mandag. Du hører på Dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Aller først en nyhetsoversikt på deg, Anders Borgen Væring.
2: Det skal handle om å holde seg frisk. Vi er på vei inn i høysesongen for nysing, hosting og rennende neser, men har du vært syk i det siste, så er det mest sannsynlig ikke influensa, fordi det er det lite av for tiden. Årets smittetopp, den kommer trolig ikke med det aller første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet Caroline Brakstad, men den kommer.
3: Det er aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, sånn rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så er det foreløpig stille og rolig, så da er det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul- og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
2: I løpet av ett døgn i mars så beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to ulike biler som passerte grensa. Ifølge tolletaten så var begge beslagene av legemidler av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegger stadig større mengder. Så langt i år så er det tatt over 1 million piller, som er nesten like mye som i hele fjor til sammen. Fattigdommen i verden har økt. Ifølge FN så har verden nå 1,2 milliarder fattige. Sammenlignet med i fjor så er det over 51 millioner flere som lever i det som beskrives som akutt fattigdom. Men det er også lyspunkter. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. Så har BankID tekniske problemer. Flere tjenester er ikke tilgjengelige nå. Det dreier seg om BankID med passord, BankID med biometri og BankID-signering. Selskapet Stø, som drifter BankID, har foreløpig ikke funnet årsaken til feilen, men jobber på spreng. Fortsetter Dagens med blant annet prisjegerrettssak, Mathias?
0: Ja, vi starter med den i dag. Mye står på spill for dagligvarekjedene våre. Vi skal til Bergen etter musikk fra godeste Toto. Kan jo kanskje leses som å være et innlegg i køkulturdebatten, den låttitteren her. Dette Hold Line i Dagens på NRK P1.

0: stor musik fra svært band Toto, Hold the Line her I dagens, hvor vi starter I butikken I hyllene finner vi brødmat og middagsmat og frukt og grønt og fredagstaco og melk og brus og smågodt og så videre, altså vi legger jo igjen noen tusenlapper I kassa I matbutikken I løpet av et år, men legger vi igjen for mye, tar dagligvarekjedene seg altså rett og slett for godt betalt I dag, startet en rettsak som kan gi svar på det, det som har blitt omtalt som prisjegerrettsaken. Konkurransetilsynet mener nemlig tre av dagligvaregigantene har samarbeidet ulovlig når de har innhentet prisene til konkurrentene, og derfor fikk Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 en bot på, hold deg fast, 4,9 milliarder kroner tilbake I 2024. Den ville de ikke betale, og derfor ble det rettsak, og den startet I Gulating Lagmannsrett I Bergen I dag, og der du reporter Caroline Johansen Littland. Hei Caroline!
1: Hei hei!
0: Altså det jo ikke ulovlig å sjekke hva en konkurrerende butikk tar for varene sine. Hvorfor mener Konkurransetilsynet at det har hendt noe ulovlig her da?
1: Det helt rett. Det ikke ulovlig å sjekke priserne til konkurrentene, men det ikke lov å samarbeide. Og det mener Konkurransetilsynet at kjedene har gjort. Konkurransetilsynet mener mer spesifikt at dette omfanget, hyppigheten og systematikken I prissjekkinga med prisjegere fikk et sånn tilnærmet industrielt preg, sier de. Og det kan ha virket negativt på konkurransen I markedet.
0: Hva sier dagligvarekjedene selv?
1: Dagligvarekjedene, de mener at de ikke har gjort noe ulovlig. Kjedene argumenterer med at prisjegere tvert imot sikrer knallhard konkurranse. Fordi at prisjegerne fanger raskt opp hva konkurrentene tok for en vare, og da måtte de andre sette ned sine priser da, for å ikke tape kunde. Så ja, kjedene mener altså at det ikke har vært noe ulovlig samarbeid, og at disse prisjegerne ikke har virket skadelig på konkurransen mellom kjedene.
0: Men de fikk en svær bot her, den har de nektet å betale, derfor ble det rettsak. Hva hendte I retten denne første dagen?
1: Så langt I dag så har begge sidene lagt frem en innføring I saken. Der har vi hørt kjedens syn på saken, og så har vi hørt staten eller konkurransetilsynets syn på saken. Og dette jo en ankesag, så det har foreløpig ikke vært så veldig mye nytt som vi ikke har kjent det fra før.
0: Men det litt av noen folk som I salen, har jeg skjønt. E24 skriver at disse dagligvarekjedene stiller med 14 jurister fra de fire største advokatfirmaene I Norge, som også blir omtalt som noen av de beste advokatene der ute. Det vanlig med så stort lag av stjerneadvokater I en sak som dette?
1: Det jo noen av Norges fremste advokater som møtes her, og det faktisk den aller største økonomiske konkurransesagen I Norge noensinne. Og da det jo kanskje litt rart, tenker noen at denne saken går for en domstol I Bergen og ikke I Oslo. For de neste ukene så må alle disse stjerneadvokatene fly frem og tilbake mellom Oslo og Bergen. Ja. Men det skyldes altså at Stortinget har bestemt at konkurransesaget skal gå I Gulating lagmannsrett, for her har de spisskompetanse på konkurransesak og konkurranserett.
0: Det skjer altså I Bergen, og disse dagligvarekjedene flyr inn stjerneadvokatene. Det sier kanskje noe om hva som står på spill her for dagligvarekjedene?
1: Ja, det mye som står på spill. Som sagt, så har det jo aldri vært en så stor økonomisk konkurransesak I retten I Norge før. Og når avgjørelsen fra lagmannsretten kommer, antagelig litt ut på nyåret, så kan jo partene velge å anke til høyesterett hvis de ønsker. Og hvis høyesterett tar saken og behandler den, så vil det nok ta ganske lang tid før vi får en endelig avgjørelse I denne prisjegersaken som allerede har pågått I mange år.
0: Ikke sant, og flere år kan det bli. Akkurat nå går saken altså I Bergen for Gulating lagmannsrett, så vil den kanskje ankes da opp til høyesterett I slutt. Du følger med for oss I NRK, Caroline Johansen Littland. Takk for rapporten.

0: Lenny Kravitz på NRK P1, Can't Get You Off My Mind, her i dagens, hvor vi nå skal utenriks.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Ja, det på tide at Ukraina får en ny president, sa Donald Trump der, etter at Volodymyr Zelensky kritiserte Trumps avtale om å kjøpe flere 100.000 liter diesel fra Russland. Senere annonserte Trump at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en våpenhvileavtale for energisektoren. Men korrespondent Fredrik Tombra, du med oss direkte fra Ukraina. I natt kom det nye russiske angrep.
2: Ja, det kom nye russiske angrep i natt. Og noe av det første som skjedde etter at Trump annonserte denne plutselige våpenhvile innenfor energisektoren var jo at Russland angrep et stort kraftverk i Kharkiv-regionen, så det virker ikke som at alle sider, eller strengt tatt så virker det som ingen av de sidene som har nå gått til en såkalt våpenhvile var klar over at det skulle finne sted, så det er mye her som skurrer.
0: I formiddag talte Zelensky til sikkerhetskonferansen i Warszawa, som vi snart skal til. Hva var budskapet?
2: Det kan kort oppsummeres som at Ukraina er klar for å stanse disse angrepene, men man kan ikke forvente at Ukraina skal stanse angrep mot russiske oljeraffinerier dersom Russland ikke oppfyller sin del av en eventuell energiavtale. Ukraina er klare, og så gjenstår det å se om Russland er klare og om USA er villig til å stille med garantier for en slik avtale.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre til stede på sikkerhetskonferansen i Polen. Han sier i dag at han stiller seg tvilende til denne avtalen, og heller ikke utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, overbevist.
3: We welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
0: Ja, Kaja Kallas håper at både Russland overholder våpenhvilen, og at den også kan inkludere mennesker, ikke bare energisektoren. Og vi skal snart direkte til Polen altså, men Fredrik, så sent som i midten av september, godkjente den amerikanske kongressen en ny stor sanksjonspakke mot Russland, spesielt rettet mot energisektoren. Men nå tar altså Donald Trump en skikkelig usving og vil tvert imot handle store mengder diesel fra russerne. Dette var en nyhet som kom før helgen og som vekket oppsikt mange steder. Hva tenker egentlig ukrainerne om disse nyhetene som har kommet de siste dagene?
2: Nei, det er jo fristende å si at de sjokkerte, men de jo ikke det lenger, for det jo stadig nye vendinger med Trump-administrasjonen og denne her sanksjonsseddel til den avdøde senatoren Lindsey Graham. Den har jo blitt latterliggjort i sosiale medier over tid, fordi at det så mye snakk om han, men han har liksom aldri kommet, og så har de endelig fått signert han, og så skjer jo da dette bare et par uker etter at USA egentlig skal inn og sanksjonere Russland enda sterkere. Så man ikke lenger sjokkert, man ikke lenger overrasket, man fortsatt skuffet over vendingene og måten den amerikanske presidenten og hans forhandlingsteam stadig legger press på Ukraina og stadig tar av press fra Russland og til og med bidrar til å styrke den russiske økonomien, selv om dette ganske symboliske mengder diesel oppe i det store bildet, så er det et signal om at de ikke er villige til å legge press på Russland, som det tolkes herifra.
0: Og i den siste omdreiningen så hørte vi altså Trump si at han ønsker Zelensky går av. Zelensky svarte med å foreslå valg hvis Putin går med på våpenavtale eller en våpenhvile. Hvor langt unna er vi noe sånt nå?
2: Nei, det virker som vi fryktelig langt unna en våpenhvile, i hvert fall så omfattende som Zelensky trenger for å kunne forberede og gjennomføre et valg. Det nok et politisk utspill som han går ut med, og for å vise eller signalisere villighet til å ha en ny valg, men han tror nok ikke at Russland kommer til å gå med på en 60-dagers våpenhvile, sånn som situasjonen er nå, og det vet han veldig godt. Og sannsynligvis så kommer ikke det til å skje noe som helst som minner om et valg i løpet av de neste par månedene.
0: Du dekker situasjonen i Ukraina fra Ukraina, korrespondent Fredrik Tombra. Takk for at du var med oss direkte derfra. Så skal vi altså straks direkte til Polen og til sikkerhetskonferansen i Warszawa etter musikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: vi har litt problemer med å få på musikken, da tenker jeg at vi kan ta inn vår korrespondent I Warszawa umiddelbart. Kan du høre meg, Sofia Paskiewicz?
1: Ja, Mathias, kan du høre meg
0: I det kan jeg.
1: Polske statsministerkontoret?
0: Ja, fint å ha deg med, Sofia. Det altså samling I Warszawa I dag under mørke sikkerhetspolitiske skyer. Noe av bakteppet fikk vi jo fra vår korrespondent Fredrik Tombra I Ukraina. Du har fulgt statsminister Jonas Gahr Støres bevegelse gjennom formiddagen, Sofia, og Norge har inngått et samarbeid med Polen, leser vi nå. Hva går det ut på?
1: Altså, dette en sånn stor strategisk samarbeidsavtale. Det ligner som den avtalen som Norge har tidligere har inngått med Frankrike, med Storbritannia og med Tyskland. Det sånne store pakkeavtaler, og under det så det våpenindustrien, det sivilt samfunn, det og samarbeid på mange nivåer innen forsvar, men helt konkret hva akkurat denne avtalen vil bestå av kontrakter og militært samarbeid. Det vet vi ikke nå. Den kan fylles med forskjellige ting, og vi vil snart få vite mer om hva konkret den vil fylles med.
0: Men altså, vi hørte jo Fredrik Tombra fortelle litt. Vi snakket om USAs dieselavtale med Russland, Trumps utspill mot Zelensky. Hvordan påvirker det samtalene på denne sikkerhetskonferansen?
1: Ja, så konferansen ble åpnet, og det første som ble sagt fra scenen I dag var programlederen, eller han sa, rekk opp han av de som glad for denne avtalen inngått mellom Trump og Putin. Og så var det litt latter, og så var det ingen som rakk opp han av. Det var jo ikke planlagt tema på konferansen dette her, men de fleste som samlet her nok ikke, virker ikke å være særlig positive til denne avtalen. Det har vært kommentert av flere statsledere at dette noe som kan undergrave den fredsprosessen eller dette ønske man har om å stoppe den krigen I Ukraina, og når man samtidig har sanksjoner mot Russland også USA, merkelig å inngå slike dieselavtaler.
0: Men altså, støtten til Ukraina på hell flere steder, 4,5 år etter Russlands fullskala invasjon. Hva tenker de I nabolandet Polen, hvor du Sofia?
1: Altså, det litt forskjellig hva de tenker I regjeringen og liksom presidenten, og der støtten fortsatt stor og tydelig og blir liksom gjentatt over og over igjen fra scenen her, fra statsminister Tusk blant annet, men når man snakker med folk og spørre undersøkelser og så viser at for første gang på siden krigen start, så var det altså nå et flertall som ikke ønsket at Polen skal gi videre støtte til Ukraina, og folk som jeg har snakket med på grensa til Ukraina, de fortalte meg det samme I går, at de er lei av denne krigen, og de ønsker at Ukraina skal stoppe denne krigen. Så det var ingen av de snakket med I går som pekte på Russland som aggressoren her, og da det snakk om altså desinformasjonskampanjer som gir folk den type historiefortelling. Mm.
0: Men så fikk også konferansen en dramatisk start da det kom varsel om attentatplaner mot Polens statsminister Donald Tusk. En polsk mann pågrepet. Hva til slutt kan du si om det?
1: Altså, dette en polsk mann som skal blitt avslørt på sosiale medier da han prøvde å ta kontakt med en sånn radikal polsk gruppe, og han etterspurte frivillige til et masseangrep mot den polske staten. Det en gruppe hvor det ganske tydelig hat mot Polens regjering, men han ble altså da avslørt av polsk etterretning og ble arrestert i Sør-Vestpolen I går ettermiddag.
0: Du har nettopp vært på pressekonferansen. Hva ble sagt der, Sofia?
1: Ja, her var vi en pressekonferanse hvor man lanserte denne sikkerhetsavtalen, og statsminister Tusk sa at samarbeidet med Norge er noe av det liksom, viktigste utenrikspolitiske vendingen som har skjedd med Polen de siste årene, så de var veldig stolte av denne avtalen som de nå har inngått mellom Polen og Norge.
0: Du dekker sikkerhetskonferansen i Warszawa for NRK. Korrespondent Sofia Paskevic, takk for at også du var med. Jeg tror vi har fått musikken opp å gå på NRK P1 nå, det har vi. Da spiller vi Tuva Grandal med At du blir.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: P1.
1: Meteorologisk institutt advarer om at det kan bli vanskeligere kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge i morgen på grunn av is. For nå er vi der, folkens. Varslet gjelder fjelloverganger og veier som ligger høyt i Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet, Telemark og helt nord i Agder. Og de oppfordrer om å bruke riktig dekk, altså vinterdekk, og at du må beregne ekstra tid. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. Og etter en kald natt er det nå i ferd med å bli mildere rundt omkring, men i dag tidlig var det altså minus 8,5 på Hovden i fjellet i Sør-Norge, og i nord var Kautokeino kaldest med minus 11. Det blir kaldt fordi det er klarvær, og klarværet fortsetter for mange i dag. På Østlandet blir det mye pent vær og temperaturer på rundt 10 grader de varmeste stedene. I Nord-Norge blir det delvis skyet i Nordland, lett skyet i Troms og Finnmark. Det blir også varmere enn i natt, med temperaturer omkring 5 grader, noe mer i Nordland. Sola viser seg også i Trøndelag i dag. Det blir oppholdsvær og vind fra sørøst, frisk bris utsatte steder. På Vestlandet blir det delvis skyet oppholdsvær i ettermiddag, men det skyer til i kveld med økende vind fra sør. Det blir stiv kuling på kysten. På Sørlandet trekker skyene stadig litt lenger østover, så gradvis tilskyende i de østlige områdene utover dagen. Det blir en mindre kald natt i vente enn den forrige. Vinden dreier på sørøst i kveld. Det blir liten kuling på kysten lengst vest. Og Spitsbergen får litt lettere vær og minkende vind i kveld, men det blir fortsatt periode med sludd og liten kuling fra sørvest utsatte steder. Det var mandagsværet fra den kanten her. Flere detaljer om været der du er, finner du inne på yr.no.

0: Synnevo på NRK P1 du fikk heldig her I dagens når klokken nærmer seg 13:30. Og nå skal vi ut I verden igjen og til Midtøsten, for krigføringen I Jemen har tatt seg opp den siste tiden. Regjeringshæren som har støtte fra nabolandet Saudi-Arabia kjemper mot denne Houthi-militsen som får sin støtte fra Iran. De har vi hørt mye om det siste året, og krigshandlingene gjør at mange voksne og barn legger ut på flukt for å prøve å finne trygge steder å være. Og Itta Helland Hansen, du I Aden og jobber som landkoordinator for Jemen I Leger uten grenser. Hvilke ord vil du bruke om det som skjer I Jemen nå?
1: Kan du si at det en akutt krise på topp av en veldig lang humanitær krise? Ja. Og for det vi fokuserer på, det jo da selvfølgelig konsekvensene for folket I Jemen av den eskalerte konflikten hvor vi nå ser at ifølge FN over 200 000 så langt har lagt på flukt internt I landet. Ja. Og det kommer jo på toppen av 5,2 millioner mennesker som allerede var på flukt internt I Jemen. Bare for å ta et tall opp mot et annet, så beskriver det jo nettopp det, at vi har liksom, en akutt situasjon som kommer på toppen av en veldig langvarig humanitær krise.
0: For det har vært altså, borgerkrig I Jemen I over 10 år. Et tall til, altså det bor rundt 43 millioner mennesker I landet, som du sier, over 5 millioner internt fordrevne allerede, og de siste ukene altså 200 000 til. Si litt om hva de som flykter nå går gjennom for å komme seg I sikkerhet.
1: Ja, Jemen jo I ganske stor grad dekket av ørken, av et tørre landskap. Det varmt her fortsatt, selv om det oktober. Så vi har jo sett, for eksempel I våre mobilklinikker, og jeg har sett selv også, små barn som har sår og infeksjonsskader I ansiktet, på ører og øynene, mødre som har veldig heftige blemmer og skader på føtteren, rett og slett av bare å ha måttet gått gjennom veldig brutale, kan man si, ørkenlandskap for å søke trygghet et annet sted. Det kan jo så godt være at det her mennesker som fra før av for eksempel underernært. Underernæring et veldig stort og gjennomgående problem I Jemen. Selv før den siste konflikten her nå, så vi at nesten rundt halvparten av mødrene som kom for å føde på fødeklinikken vår I Mokka, var underernært I større eller mindre grad. Det betyr ikke at halvparten av menneskene I Jemen underernært, men det viser at det et ganske stort og gjennomgående problem. Vi driver jo også jevnlig behandling av alvorlig underernærte barn. Og da har du jo selvfølgelig ikke den motstandskraften som du skal måtte ha for å tåle de brutale forholdene som man kan liksom bli utsatt for bare av naturen I tillegg til konflikt under en sånn flukt. Og det som også skjer jo selvfølgelig at det ikke en infrastruktur og kapasitet til å på ordentlig vis ta seg av behovene til de menneskene som nå har måttet flykte. Så mange har søkt tilflukt I moskeer og skoler og så videre, hvor det heller ikke gode nok forhold på vann og sanitær. Så vi har jo også nå en veldig skarp økning I kolera. Og slike som følgesykdommer må man også forvente. Du får mindre vaksinasjonsgrad, da får du større sjans for utbrudd av meslinger og så videre. Så konflikten har jo også andre konsekvenser enn bare at folk får akutte skader av selve konflikthandlingene da.
0: Og dere setter opp mobile klinikker for å hjelpe folk som har reist langt unna sykehus og andre helsetilbud. Hvordan får dere hjulpet disse menneskene hit da?
1: Ja, altså, nå det jo sånn at de vanlige menneskelige behovene og sykdommene, de fortsetter også når man på flukt. Det vil si at kvinner fortsatt føder barn, barn får fortsatt sykdommer og får også ofte lette sykdommer. Når man bor tett og trangt, så, så vi gir behandling på stedet i leirer for internt fordrevne, fordi at det er langt å komme seg til til neste helsetilbud, altså til sykehus eller til en klinikk. Så da finner vi pasientene der de er for å kunne dekke behovene mest mulig effektivt. Vi sørger jo også for nå da at det blir et bedre tilbud, for eksempel for det der kolerautbruddet som på gang, så ruster vi opp sykehus til å kunne ta imot kolerapasienter på en bedre måte, sånn at hvis vi da også finner kolerapasienter på våre mobilklinikker, så har vi steder hvor vi kan sørge for at de får tettere oppfølging og mer forutsigbar og stødig behandling enn det som man bare kan få når man har et enkelt legebesøk da.
0: Gitta Helland Hansen, du er i Aden, jobber som landkoordinator for Jemen i Leger uten grenser. Takk for at du var med. Mer av situasjonen i Jemen finner du inne på nrk.no. Musikk nå fra Ingrid Vårvik, Bare en mann. Du er

Svær norsk låt fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer her i dagens på NRK P1? Vi skal holde oss til musikken. Vi skal til Sverige en tur og til Melodifestivalen. For svenskene har det jo med lykkes i Eurovision.

0: tre eksempler der på at svenskene, ja, de har det I blodet og lykkes I Melodi Grand Prix, Eurovision, kall det hva du vil etter hvert, og mer har nok også svenskene på lur I fremtiden. Ja, så sant det svensker som lager låtene da. I år har Svenske Melodifestivalen fått inn rekordmange bidrag, altså gått over 4000 søknader, men SVT mistenker at flere av de innsendte bidragene kan ha vært laget ved hjelp av kunstig intelligens. Hvordan skal egentlig låtskriverkonkurransen ruste seg mot den utviklingen fremover? Og med meg nå sitter du, Mats Størklepp. Halla, Mats.
1: Hei.
0: Du prosjektleder for Melodi Grand Prix her I NRK og delegasjonssjef for Norge I Eurovision. Hvordan reagerer du på nyhetene fra vår svenske storebror Melodifestivalen?
1: Nei, jeg ikke så overrasket over det. Altså, vi ser jo at når man har verktøy som alle kan bruke for å lage ganske bra musikk, så sier det seg selv at enkelte kanskje ser sitt snitt til også kunne sende inn sine bidrag til Melodifestivalen og til MGP. Det jo klart at ungene mine eller bestemor kan lage en ganske imponerende låt på noen få minutter, så vil jeg jo tro at noen tenker at dette jo så bra at jeg bare må sende det inn. Ja. Så det ser vi jo, så jeg ikke overrasket over at svenskene ser dette, for vi også har merket det I år.
0: Ja, hvor mange bidrag har dere fått inn I år?
1: Vi har fått inn litt under 1500 bidrag I år.
0: Ja, vet dere hvor mange av de som skrevet ved på KI?
1: Vi antar at mellom 30 og 50 av de laget av KI, og da det sånn at de fleste av de folk åpne om, og da skriver de at jeg lagde denne låta, hør så bra den ble, denne må dere jo bare få med på en eller annen måte. Sånn at de har sittet der og prompta og blitt kjempefornøyde, og jeg skjønner det, fordi det så lett å bli revet med av de låtene man sitter på disse verktøyene og får opp ganske gode produksjoner. Men det holder jo liksom ikke helt inn, og så det jo noe med de låtene som ikke så menneskelig, ikke sant? Så du, enn så lenge så plukker vi det jo fortsatt opp også da, både for de som skriver det til oss, også de som ikke merker det spesifikt da.
0: Men ja, ikke sant, for at det enn så lenge, sier du. Vi leste I dag Anders Vistbakka, som den svenske Melodifestivalsjefen, som sier til Aftonbladet at de ikke har noen faktiske verktøy som avslører om noen av bidragene KI-genererte, men at det mistenkelig når en person sender inn for eksempel bidrag I mange forskjellige sjangre. Hvordan jobber dere for å sile ut de mer mistenkelige bidragene?
1: Nei, altså enn så lenge så hører vi når det rene KI-bidrag, så det noe vi hører. Altså mange skriver at de har laget det med KI, men det enn så lenge sånn at vi kan høre det. Og da går vi rett videre til neste. Vi har mange låter, så det hører man. Og så det klart, hvis en låt kan jo gå gjennom flere ledd hos oss før vi eventuelt skjønner at det KI, men etter hvert så vil det dukke opp, fordi vi skal da få tilsendt låta I høy kvalitet med alle sporene, etc. Og det ikke noe du får fra KI på den måten, ikke sant? Så da skjønner vi at, åja, her har det blitt brukt KI, I stedet for at, altså når man da innser at det

0: man ikke har alle sporene med alle de forskjellige ja. Lydeffektene.
1: Men hvor strenge det på KI-bruk generelt da? Men, altså, kan man ikke bruke noen ting av det?
0: Altså, vi deler det litt I tre, for du kan bruke det som teknisk hjelpemiddel. Ikke sant? Du har teknisk hjelpemiddel, så har du det som kreativ hjelp, og så har du generering. Og sist nevnte, det helt uaktuelt. Vi tar ikke imot genererte låter, ikke sant, som laget kun med kunstig intelligens.
1: Nei.
0: Men du kan bruke det som kreativ hjelp. Vi har ikke noen måte til å avdekke om noen har brukt det I sin kreativ prosess opp mot å lage låta.
1: Mm.
0: Og vi tillater også som teknisk hjelpemiddel til å fjerne støy, skille vokaler fra instrumentet, ikke sant, og mix og mastering og sånne ting som man kan drive med, og overganger og sånn. Og det jo også blitt ganske bransjestandard, at man bruker kunstig intelligens, både til kreativ hjelp og teknisk hjelpemiddel, så ja. Der har vi ikke noe, vi har ikke noe mål om å sette ned foten på det.
1: Nei.
0: Det også helt umulig å avsløre, egentlig.
1: Og det blir jo bare vanskelig for hvert år. Jeg har et eksempel her på hvor vanskelig det kan være å skille KI-generert pop fra vanlig pop, hør her. Det her artisten Sona med låta Hardt å føle umulig å si, som I fjor toppet de norske topp 50-listene uten å finne spekter, for det her KI, Mats.
0: Det litt trist. Ja. Og det ganske bra, da.
1: Ja, ikke sant? Hvordan tror du det blir om noen år?
0: Dette går jo bare en vei, det vet vi jo. Ja. Så det ikke noe tvil om at vi må passe på og være litt strenge på at de låtene som I hvert fall vi skal være med å konkurrere I en musikkonkurranse.
1: Altså, det en låtskriverkonkurranse?
0: Ja, altså det helt meningsløst hvis vi skal sitte der og ha datamaskiner som konkurrerer om å ha skrevet låter som best mulig. Så vi må jo ha en kontrollmekanisme der på at det mennesker som står bak, og det har jo vi nå, fordi vi jobber jo med artister, med disse låtene over I stort sett en prosess da, ikke sant? Hvor vi vet at det kommer kanskje inn en skisse som etter hvert blir helt annerledes, så vi inne I studio med artistene, vi får tilsett frem og tilbake. Så akkurat det som ender opp på TV vet vi jo, og det kommer det til å være fremover også, vi 100% sikre på at laget av mennesker, men det klart det jo høyst sannsynlig KI involvert I flere låter som vi ikke har kontroll på, men det også greit.
1: Men hva om det kommer en låt da, om neste år liksom, som helt sinnssykt, og så tenker du bare, den her vinner vi med, og så det KI, hva gjør du da?
0: Svaret nei, vi kan ikke åpne opp den døra der, fordi det blir helt feil.
1: Ja, det blir det. Mats Tørklepp, dere har litt av en jobb å gjøre I årene som kommer. Ved å klare å skille Clinton fra veten og KI-en fra det ekte. Dere I Melodi Grand Prix. Takk for at du var med.
0: Takk skal du ha.
1: Vi tar en låt, jeg vet ikke om det har blitt brukt KI I Dua Lipa sin training season, men vi spiller den I hvert fall inn mot nyhetene her på NRK P3.

0: piano inne der, Sensa, jeg. Passet bra etter en prat om Eurovision. Dua Lipa ble siste artist ut denne nyhetstimen på NRK P1. Det var Erling Moldt Korsnes, Anniken Sande Krøvel og Johanne Brevik som var laget dagens program. Ansvarlig for det hele var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nyland, og vi tilbake i landet i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og det tid for en nyhetsoversikt, Anders Borgen Væring.
1: Først om prisjegerrettssaken. Rettssaken der dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 har saksøkt staten altså i gang. Dagligvarekjedene nekter å godta en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet mener kjedene svekket konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av prisjegere, altså ansatte de sender ut for å sjekke prisene hos konkurrentene, og at dette førte til høyere priser for forbrukerne.
2: Det som konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, mye intern korrespondanse, der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette misforståelser, at disse e-postene blitt tatt ut av sin sammenheng.
1: Reporter Tore Tollesrud. Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen nå. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa. Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder bladet Motor. Riverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Forbrukerrådet motpart i denne saken. Dronning Sonja var i dag på sitt første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. I dag så besøkte hun Nasjonalarkivet i Oslo for å se på hilsenene som ble lagt ned på Slottsplassen da kong Harald døde i august. Nå det Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden.
3: To ganger i døgnet har vi vært og tatt vare på materialet. Vi har laget det i kasser. Vi har frøset det ned for å hindre fukt og skadedyr. Så til sammen så har vi 100 kasser med materiale, pluss at vi har tatt 6000 bilder to ganger i døgnet fra Slottsparken.
4: Hva Nasjonalarkivet sin rolle i bevaringen av alle disse minnene?
3: Nasjonalarkivet tar vare på dokumentasjon som forteller om Norges historie og det som har skjedd i landet vårt.
1: Nasjonalarkivar Inga Bolstad, reporter Anna Ruth Tørresen. Og i slutten av oktober så reiser dronning Sonja til Malaga i Spania, der hun skal åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Bil, god, flott høst ettermiddag, Vestfold og Telemark. Klar og krisp dagen, og klar og forhåpentligvis krisp også vi I P1 og radioen klare med tre timer sammen med deg. Helena Ranning heter jeg, og har med meg Maja Bråten, Madeleine Skare Olsen og Siv Borgen, og vi skal lose og kose oss sammen til klokka 17. Vi skal blant annet møte den nye FPU-lederen fra Stavern. Vi skal snakke om hummer, striking, positivitet. Det noe av menyen for dagens utgave ettermiddag I Vestfold og Telemark. Ingrid Bensen dagens meteorolog. Hun helt enig med meg når det gjelder været.
1: Jo, det veldig fint vær. Det var jo kjølig dag tidlig, men nå har jo temperaturen steget litt, så det omkring 8 grader mange steder nå I dag, så veldig mye fint vær og rolige vindforhold, så ja, veldig fin høstdag.
0: Det det, men I morgen så blir det litt annerledes. Det skal vi høre litt mer om etter hvert. Det nå buss for tog mellom Stokke og Asker, begge retninger på Vestfoldbanen, så sjekk appen hvis du skal med den type transport, buss for tog transporten til eller fra på Vestfoldbanen I dag. Ellers så ser det fint ut I trafikken, så vidt jeg kan se. Det kan jo hende det forandrer seg etter hvert, men sånn det. Vi skal snart høre med Moja hva hun skal ut på I dag.

0: Slepp meg inn og staut, hører du her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Vi har vår reporter på jul ute I fylket, og det Maja Bråten. Du, vi har snakket om en fin og krisp dag I dag. Hvordan det rundt der du
1: Åh, det helt nydelig. Den turen inn til Drangedal var vakker, altså. Det var masse høstblader og masse vann rundt meg, og sola speila I vannet som jeg kunne se rundt meg, så det var helt nydelig.
0: Når du ser rundt deg sånn, når du kjører bil, hva får du mest lyst til å liksom foreta deg da?
1: Nei, jeg har jo mest lyst til å lære meg å strikke egentlig, for det jo en god aktivitet. Og nå jeg på vei til Nadia som skal ha en strikkefestival I helgen. Og ryktene sier at det masse garnentusiaster, både fra Norge, men også fra utlandet som kommer på besøk. Så det det jeg skal ut og sjekke ut nå I Drangedal.
0: Strikkefestival på høsten, det tror jeg kommer til å bli veldig bra, Maja. Vi gleder oss til å høre mer om det. Og kjør pent videre.
1: Tusen takk.
0: Strikking jo en slags måte å overleve på hvis du har garn og kan strikke deg dine egne klær. For nå skal vi snart lære om gamle teknikker for overlevelse.

0: Hilde Espeseth, Bend for me now, før det var det en Vogue. Det ikke snakk om hvis, men når katastrofen kommer. Disse brutale ordene tilhører Kim Sølve Jakobsen fra Rauland. Han født og oppvokst der og reiser rundt I landet for å lære seg flest mulig overlevelsesteknikker før de gamle læremesterne forsvinner for godt og kunnskapen. Den tar han med seg til jobben som første amanuensis på Universitetet I Sørøst-Norge. God ettermiddag, Kim Sølve.
1: God ettermiddag.
0: Du, når du reiser rundt, hva det du på jakt etter?
1: Jeg reiser på jakt etter den kunnskapen som gjør at vi mennesker kan klare oss med det naturen har å by på her I Norge. Så min livsambisjon jo det å spore opp all det kunnskapen vi trenger for å kunne skaffe alt det et menneske har behov for å kunne ha det bra. Og da det alt fra hvordan kan man lage klær av det man finner I naturen, hvordan kan man lage verktøy, hvordan kan man finne mat, og hvordan kan man bruke naturen som medisin.
0: Hva har du funnet til nå da? Det noen spesielle teknikker som du nå kan?
1: Du, jo mer jeg graver, jo mer får jeg bakoversveis over hvor ufattelig mye fantastisk kunnskap som fortsatt finnes I Norges land. Altså, vi ser ofte på det her som en type, den type kunnskap som du finner blant indianere I Amazonas, der de går gjennom skogen og hver eneste plante de finner kan brukes til noe nyttig. Men akkurat den samme dype, tradisjonelle naturkunnskapen lever faktisk I Norge den dag I dag. Den gjemmer seg rundt omkring I fjellbygder og på fiskevær rundt omkring. Men når man leter, så finner man det. Og jeg synes det helt utrolig. At vi har kunnskap som mange tusen år gammel om hvordan vi bruker naturen, som fortsatt lever I livet i dag.
0: Ja.
1: Men hvis vi ikke gjør noe, så kommer den ikke til å leve lenge.
0: Det sant, og det der du kommer inn, stert inn. Men vi ser på NRK.no en sak om det der, og der har du vært hos en gammel dame som kan foredle ederdun.
1: Det stemmer.
0: Ja, det andre sånne sånne teknikker som du kan fortelle oss om som du har oppdaget?
1: Ja, jeg har jo reist rundt over hele landet og oppsøkt folk som har gammel verdifull kunnskap om hvordan lever naturen. Og det alt fra hvordan kan man bruke en tyrifakkel og et spyd til å få fatt I ørret på fjellet om høsten, og til hvordan kan vi lage en oppvaskkost av det vi finner I skogen. For hvis det en beredskapssituasjon, så det så mye vi trenger for at livet skal gå rundt. Vi glemmer kanskje alle de små tingene. Vi må ha noe så enkelt som en oppvaskkost. Hvis du ikke har det, så det upraktisk. Men hvordan får du tak I det hvis det ikke går an å gå på butikken? Og da har de eldre menneskene kunnskap. Så da besøkte tre eldre damer på bygdeheimen her på Rauland, og fikk lære hvordan de gikk I skogen og sanka kråkefot. Altså planta, ikke fuglen, og bandt den sammen med en bjørkerot, og det var oppvaskkosten de brukte. Og den har jo fått ny relevans I dag, også fra perspektivet mikroplast. Null mikroplast I kråkefot.
0: Så du har det som oppvaskkost nå?
1: Det har jeg.
0: Ok. Du, hva så viktig med dette her?
1: Den gamle kunnskapen har relevans I en beredskapssituasjon. Det selvfølgelig kjempeviktig å lage hermetikk, vann og så videre, men hvis en krisesituasjon varer veldig lenge, så det fint å kunne benytte seg av naturen, for det et beredskapslager som aldri går tomt. Den fornyer seg selv, og den alltid der for oss, rundt oss hele tiden. Og en annen årsak at I krisesituasjoner, det så vi både her under den siste verdenskrig I Nord-Norge, og vi ser det nå I Ukraina, ofte må folk flytte på seg. Så det lagret av hermetikkbokser og vannkanner ikke sikkert man får med seg. Men naturen der alltid som en støttespiller.
0: Hva skal dette munne ut I da, når du har sanket nok?
1: Nei, det jeg driver kontinuerlig med å kommunisere det jeg finner og vise frem. Så jeg har en Instagram-konto. Hvis man søker på Kim Sølve Jakobsen, så finner man den. Og så har jeg en Facebook-side som heter Villmatsliv. Og der deler jeg videoer fra alt jeg gjør, for det ikke vits å samle kunnskapen her hvis ingen andre vet om det. Så jeg deler på sosiale medier så mye jeg kan, og jeg holder kurs. Og jeg underviser også på Universitetet i Sørøst-Norge. Her på Rauland så har vi et studie der man lærer om gamle håndverk. Så jeg prøver å, så godt jeg kan å lære det videre, så så mange som mulig kan holde på disse ferdighetene. Og poenget ikke nødvendigvis at alle i Norge skal vite hvordan de lager en oppvaskkoster kråkefot. Det ikke at alle skal vite hvordan man fanger fisk med spyd. Men hvis vi opprettholder noen mennesker spredt rundt omkring som har den kunnskapen, så kan de dele den med andre hvis det skal oppstå en situasjon hvor det behov. Så jeg jobber for, ikke for at hvert eneste menneske i Norge skal ut i skogen og finne alt de trenger til mat og klær, men jobber for at vi i hvert fall har en viss basiskompetanse til felles på landsbasis, som vi har relevante kunnskapspersoner som kan komme fram og hjelpe andre hvis det skulle bli behov.
0: Kim Sølve Jakobsen, tusen takk for at du var med oss, og det blir tipper, det mange som har lyst til å sjekke ut det du driver med fremover. Og lykke til videre, det blir spennende å se.
1: Takk skal du ha.

0: Theos synger denne låta her Didn't See It Coming. Og det vet jeg ikke om blir en bra overgang til å se på nyhetene fra nyhetssenteret vårt på nrk.no/vt, men noen av nyhetene våre der I dag at Midt-Telemark og Nome med 1,1% vekst I boligprisene for tredje kvartal blant stedene I landet med sterkest boligvekst. Bare Hammerfest hadde større vekst med 4,5 ifølge Eiendom Norge. Og ifølge deres rapporter det en nedgang I boligprisene I de fleste områdene, men trenden motsatt, for det planer for industri eller store investeringer I eksisterende industri. Det ser vi blant annet I Midt-Telemark og Nome, hvor det jobbes med regulering av Fensfeltet, og I Narvik med N-Scales datacenter og I Hammerfest, hvor Equinor har store investeringer til gassutvinning, sier administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Rapporten viser boligprisutviklingen I 115 norske kommuner og bydeler I de store byene. Og Skatteetaten har valgt å begjære Stavernfestivalen konkurs, skriver Østlandsposten. Og hensyn til taushetsplikten vil ikke Skatteetaten kommentere saken. Dette uproblematisk og vil bli betalt innen kort tid, skriver Kristoffer Huse I Stavernfestivalen I en tekstmelding til avisa. Det satt opp et møte I tingretten mellom partene 9. november. Stavernfestivalen har blitt begjært konkurs to ganger tidligere, men har betalt før sakene skulle opp for retten. Så det stjålet 12 aggregater fra en byggeplass I Færder. Det skal ha en verdi på mellom 30 og 50 000 kroner per stykk. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse, og tyveriet har trolig skjedd I tidsrommet fra lørdag kveld til mandag morgen, skriver politiet.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help. Och vi ska ta en tur ut i trafiken och hvis ikke du har fått det med dig, men det har du sikkert, så är det jo altså da buss for tog på Vestfoldbanen mellom Stokke og Asker begge veier. Ellers så ser det ganske fint ut så vidt jeg kan se i der hvor jeg kan se hvordan trafikken går, fly og den biltrafikken går ganske bra for det. Og i dag är det en strålende høstdag, 8 grader cirka, sa Ingrid Bensen til meg tidligere i dag. Og det skal være sånn, og det skal være sol, og det blir jo kaldere til natta, og vinden skal også være laber. I morgen blir det litt annerledes.
1: Ikke fullt så fin høstdag. En klar høstdag riktig nok, for at det bruker jo å veksle en del om høsten. Temperaturen går jo ned igjen til natta, og så skyer det til også i løpet av natta. Og det vil etter hvert komme inn et nedbørsområde, først i sørvestlige områder, og brer seg nordøst over. Og det vil bli da nedbør store deler av morgendagen, og i høyereliggende områder. Så vil nok nedbøren starte som snø, men det går relativt fort over til regn, for temperaturen stiger i løpet av morgendagen, så det blir nok en, omkring en 8-9 grader også i morgen.
0: Så hvis du skal ut og kjøre i natt eller tidlig morgen tidlig, så er det lurt å ha vinterdekkene på, i hvert fall hvis du skal over 800 meter i høyden. Høsten er her, det er det ingen tvil om. Vi skal om ikke så lenge snakke med en kvinne som kan kanskje hjelpe deg gjennom høsten hvis du synes den litt tung.

0: Wild Ones synger denne låta her, Man in Chains. Jeg vet ikke om det heller noen god overgang til Katrine Aspås, som vi skal snakke med nå. Hun født og oppvokst I Åsgårdstrand, og nå på onsdag så starter hun et show, et foredrag, eller en blanding av det kanskje. Hun jo både økonom og vært kommentator I Aftenposten, blir jo hanket inn til forskjellige paneler for å snakke om meningen sin. Og fra å være litt sånn streng økonom som skulle prestere, så gikk hun over til å utforske hva mennesket og kanskje ikke fantastisk, har du kanskje hørt om. Og så, Katrine, god ettermiddag.
1: Hallo, Elena.
0: Hallo, du.
1: Hallo.
0: Så starter du altså, kjører på med turné, starter I Åsgårdstrand på Torvet Kulturhus, starter der du startet livet, rett og slett.
1: Ja, det helt riktig. Må jo starte I Åsgårdstrand.
0: Mm. Hva det du skal ta publikum med på?
1: Du vet hva, det er en reise I musikk og I oppdrift. Altså, jeg har funnet ut det at her I livet så det sånn at neddriften, den klarer seg selv, stort sett. Så oppdriften, den kan trenge litt hjelp av og til. Så det blir en reise, og jeg kaller det jo å være feiltastisk, da. Jeg vet ikke om hva som skjer med deg når du hører det ordet.
0: Jeg blir glad.
1: Gjør du det?
0: Ja, fordi da kan man tenke at vi ingen perfekte, og vi får heller dyrke at det bra, at ting ikke perfekte.
1: Det blir jeg glad for å høre. Og så var det dette der Man in Chains, vet du, som du spilte den musikken.
0: Ja.
1: Det en fin overgang, fordi at det å skulle gjøre ting perfekt, det blir en veldig sånn tung lenke. Det kan stå I veien, så vi lager liksom vårt eget fengsel med å være redde for å feile, ikke sant? Redde hva vil folk si, redde for å... Det så mye å være redd for. Så det å være fantastisk for meg blitt en teknikk som jeg bruker når jeg skal lære meg noe vanskelig, eller for eksempel våge å lage et aftensshow. Ja. Så da, ja.
0: Hva slags musikk det du putter inn I et sånt fantastisk show da?
1: Du vet hva, det altså jeg må bare si det at jeg egentlig, så det handler jo om at jeg drømmer om å bli Ingrid Bjørnov.
0: Jeg skjønner.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: Det ikke nok med én Ingrid Bjørnov I landet. Så vi trenger jo flere. Og så jeg I hennes ånd da, så kjører jeg på med alt fra Van Halen til Sæverud og til nummer 4 og Bach. Og I det hele tatt det et veldig stort spenn. Punk fra Horten. Hortens punk fra Lucy and the Red Stockings. I det hele tatt, mye morsomt å ta I musikalsk der, altså.
0: Hvor går ferden etter oppstarten I Åsgårdstrand?
1: Du vet hva, da går den, jeg må klippe meg I armen, for da går den til Sandefjord. Og der, 12. November, der jeg altså så heldig å få lov til å gjøre dette showet med Sandefjord Storband. Det selveste I min verden, Sandefjord Storband, med Hans Mathisen og det fantastiske laget hans. Så vi skal til biblioteket I Sandefjord, torsdag 12. Da det våg å være fantastisk med Storband.
0: Det gøy. Det for alle som synes at det litt kjedelig og skulle være perfekt, så burde man da troppe opp og høre på deg da, Katrine Aspås.
1: Tropp opp på Vestfolds koseligste kulturhus I Åsgårdstrand på Torvet.
0: Takk skal du ha.
1: Hjertelig velkommen.
0: Lykke til.
1: Takk.

0: For Papadia, the first cut is the deepest, hørte du La med Finne med Lina Haug og Herman Li. En kongeørn fra Vest-Telemark døde av blyforgiftning I vinter. Fugleentusiaster og eksperter slår nå alarm etter at flere andre kongeørner også har blitt forgiftet. Nå vil de ha bedre undersøkelser av de skadde fuglene.
1: Den majestetiske kongeørnen ble funnet hjelpeløs på en brøytekant I Støylsdalen I Vest-Telemark, forvirret og ute av stand til å fly. Ørnen ble fanget inn og fraktet til Skien for behandling. Rundt avføringsåpningen var fjærdrakten helt grønn, og det kunne tyde på blyforgiftning. Det forteller Børre Østensen, fugleentusiast og naturfotograf.
2: Det grønt overalt, den ser skikkelig stygg ut der sånn. Og det lukter veldig av dette, så det, jo, det ser jo ut som den har fått I seg noe den ikke... Burde.
1: Det ble straks startet behandling mot blyforgiftning. Statens naturoppsyn bestilte blodprøver.
2: Og så får jeg da etter hvert disse resultatene fra en blodprøve, og den viser da helt ekstreme forhold av bly. Og da reiser jeg hjem med en gang fra jobb og kommer hjem og finner kongeørna død.
1: Siste år det funnet minst 10 skadde kongeørner. Halvparten med bekreftet bly I kroppen. To av de ble behandlet på rovfuglmottaket I Bergen. Der får de fuglene på vingen igjen. Men de savner et system som kan finne ut av hva som galt med dem, forteller Christian Henriksen på rovfuglmottaket Vestland.
3: De jo bare å plukke opp fra bakken, og de uskadet. De har ingen brudd I vinger eller noe som tilsier en årsak til at de ikke flyr, men de må tas blodprøver.
1: Det kan gi svar på hva som galt med ørnene.
3: Når kongeørnen da blir funnet I livet, så ikke det noe system I Norge.

0: kirurgi da, på hvem som skal behandle ham. Og det synes jeg litt grann rart, i og med at dette jo en fokusart i Norge.
1: Han får støtte fra Knut Madslien, veterinær på Veterinærinstituttet, som forteller at i Europa og USA behandler de blyforgiftede ørner.
2: I Norge så er det ikke så vanlig å behandle ville dyr, og det er mer i Europa så er det en mye større omfang av det. Man har hatt suksess med å behandle over ganske lang tid med daglige injeksjoner, og det er mulig å få de på beina igjen, eller på vingen igjen.
1: Selv om blyammunisjon er tillatt, støtter fagrådgiver Vidar Nilsen i Norges Jeger- og Fiskeforbund blyfrie alternativer og oppfordrer jegere til å bruke det.
3: Det er ikke bra for fugl eller mennesker for den del å få i seg bly. Det er jo en miljøgift, så det må man jo for all del prøve å unngå så langt det går.
4: Ja, og reporter i denne saken var Lars Tore Endresen.

Didrik Soli Tangen med My Heart Is Yours, det var Melodi Grand Prix, eller Eurovision bidraget, det året han var med. Husker ikke akkurat I farta. Det jeg husker at, så det jeg husker at dette Randy Crawford, og frem mot nyhetene I NRK P1 om et par minutter, så får du hennes versjon av Knocking on Heaven's Door.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Målet å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa er en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa. Matvarekjedene avviser anklager fra Konkurransetilsynet om at de har gjort noe ulovlig. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. I dag så startet ankesaken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Det er satt av 2 måneder til saken. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Høsten er gjerne sykdomstid. Akkurat nå så er det mye forkjølelse, men veldig lite influensa og koronavirus i omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef hos FHI, Caroline Brakstad, sier de håper nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
2: Sist vi hadde en god del koronavirus i Norge nå, det var faktisk sommeren i fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles er det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både i Norge og resten av Europa.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Danske Hannibal synger en av sine største hits, Don't Know Much About Love. Og jeg kan si at jeg vet ikke så immer mye om trafikken, men det har kommet en melding fra politiet om at de drar til Sundbyfoss etter en melding om en ulykke, men jeg kan ikke se på kartet at det påvirker trafikken I særlig grad. Men det har I hvert fall skjedd noe I Sundbyfoss, skal vi se, to personer involvert, og skadestedet sikret. Det ja, jeg ikke helt sikker på akkurat hvilken vei det heller, men rundt Sundbyfoss det en trafikkulykke I hvert fall. Skal du ta toget, eller buss for toget, så må du gå inn på appen kanskje og sjekke ut akkurat hvordan du skal komme deg dit, for det jo nå fra I dag buss for tog mellom Stokke og Asker på Vestfoldbanen. På Sørtoget, Sørlandsbanen, så ser det ut som det går ganske greit. Så det jo bare å nyte denne flotte høstdagen I dag, som sånn rundt 8 grader, vindstille og sol. I morgen så kommer det inn nedbørsfelt fra sør, og det blir fryser til over 800 meter, sa Ingrid Bensen, og så kommer det til å bli en del vind også.
1: Sky av vær I morgen, og nedbør av og til, og I tillegg så øker vinden til ja, vind omkring sør og stiv til sterk kuling utsatte steder både på kysten og I fjellet. Så en god del vindøkning I morgen I tillegg til nedbøren.
0: Og det jo en perfekt dag til å strikke. Vi skal snart snakke om den kommende strikkefestivalen I Drangedal.

0: Tostrup terrasse fra Horten, raka fant, og det kanskje en ting å strikke da, hvis du ikke har så mange penger, I hvert fall hvis du får tak I noe garn som ikke så dyrt. Vi har I hvert fall hørt at det klart for Drangedal strikkefestival nå på lørdag, med besøk av folk fra utlandet til og med, og strikkefeberen det mange som har fått. Reporter Maja prøvde å komme til bunns I hva det folk elsker med strikking.
1: Nå har jeg møtt på en dame her som glad I å strikke.
2: Hei, ja. Lise Kampfjord heter jeg.
1: Og hva det du glad I å strikke?
2: Det alt mulig. Det kan være gensere, og det kan være strikkejakker. Og når jeg blir lei av litt store plagg, så blir det mer skjerf og luer og votter og sokker. Ja.
1: Men hvorfor du så glad I å strikke da?
2: Jeg har alltid likt å lage noe med hendene da. Så jeg tatt opp igjen når jeg ble pensjonist, så tatt det opp igjen da.
1: Det mye oppdrag fra barnebarn og barn?
2: Nå har jeg ikke barnebarn enda, men strikker en del til datteren min da.
1: Du glad I å strikke?
3: Ja, veldig.
1: Og hva det du pleier å strikke?
3: Jeg strikker tøy til barn og barnebarn, og strikker også masse tøy til veldedighet, som Amanda-prosjektet og luer til hårløse syke pasienter til sykehuset, og litt til kirkens bymisjon.
1: Hvordan føles det å kunne hjelpe andre da med strikkingen?
3: Det en fin misjon å kunne bruke en hobby til noe som kan også komme andre til gode.
1: Men hvor lang tid tar et strikkeprosjekt da?
3: Det kan ta noen uker, for man kan jo ikke strikke hele dagen. Så det kan ta fra noen uker til kanskje til og med et par måneder.
1: Nå har jeg møtt på en dame utenfor en strikkebutikk. Har du vært inne og handlet?
4: Jeg har handlet rundpinne og markerings...
1: Og hva det som neste prosjekt da?
4: Og det en skappelgenser faktisk.
1: Hvor lang tid tar det å lage en genser?
4: Nei, det spørs en måned kanskje.
1: Men hva det som gjør strikking så gøy da?
4: Avslappende. Moro å skape noe.
1: Du på vei inn I strikkebutikken nå. Hva det du skal ha der?
4: Det skal flere hoder til engler som jeg strikker. Og så tegner jeg på hodene.
1: Ja, her ser vi du har tegnet på et lite fjes. Så nydelig. Hva det som så gøy med strikking da?
4: Det jeg har jo strikket mye. Men nå orker jeg ikke strikke stort, så det jo ikke mer enn 6 cm kropp og 3 på vingene, og så hodet da.
1: Det gaver, eller det for å pynte?
4: Som jeg gir bort rundt omkring.
1: Lykke til med neste prosjekt.
4: Ja, takk for det. Jeg strikker champagne-nisser og eggevarmere til påske. De gule. Sånne små ting.
1: Veldig masse prosjekter på gang.
4: Ja, og så gir det meg sånn glede. Det gjør det.
1: Hvorfor gjør du det da? Jeg
4: alene, og jeg orker ikke strikke store ting. Og så det ikke alltid man klarer å lese. Og så det akkurat sånn bittelite jeg kan gjøre.

Trangfødsel og Hans Petter Aasrud sammen med Synne Sørgjerd som sang Håper at jeg aldri blir for stor. Vi skal feste blikket, ta et blikk ut I nyhetsbildet I Vestfold og Telemark. Og to biler og to personer altså involvert I en møteulykke på Sundbyfoss I Holmestrand. Airbaggen I begge bilene utløst, og det lekkasje, og ifølge politiet har det vært en kraftig kollisjon, og ambulanse tar seg av de involverte. Det ikke kjent hva slags skader de har fått. Fylkesvei 32 stengt som følge av ulykken, så du må regne med litt kø, skrev de for litt siden. Det mulighet til å gå an å komme forbi. Jeg kan se på kartet at det noen røde streker på kartet ved Sundbyfoss. Og Fritz Hus tatt av markedet. Norges største privateide bolig har vært til salgs I flere år, men nå den ute av markedet, skriver E24. Fritz Hus ikke lenger til salgs, skriver Mikael Stang Treskov I en e-post til E24 via sin presserådgiver Steinar Flå I First House. Han har ikke ønsket å kommentere saken ytterligere. Det ærverdige slottet I Larvik har vært I familien Treskovs eie gjennom 7 generasjoner, og ifølge E24 lå prisantydningen på 350 millioner kroner. Og Kviteseid kommune hadde bachelorgrad som minimumskrav til jobben som økonomisjef I kommunen. Det har ikke Svein Tore Løksli, som ansatt som økonomisjef og assisterende kommunedirektør, skriver Vest-Telemark Blad. Da stillingen som økonomisjef og assisterende kommunedirektør ble lyst ut, la kommunen vekt på formell utdanning. Løksli har bare studiepoeng som tilsvarer en bachelorgrad, skriver Vest-Telemark Blad, som har fått innsyn I arbeidsavtalen. I avtalen stiller ikke kommunen noe krav til å fullføre utdanningen, men skriver at det ønskelig at selve graden blir fullført innen rimelig tid. Svein Tore Løksli sier til avisen at han har 200 studiepoeng fra høyere utdanning. Vi har avtalt at jeg skal arbeide for å fullføre formell bachelorgrad innen rimelig tid.

0: Mark Knopfler, True Love Will Never Fade. Jeg kan fortelle at det en del kø på Fylkesvei 32, som delvis stengt som følge av en front-mot-front-ulykke på Sundbyfoss I Holmestrand. Ifølge politiet har det vært en kraftig kollisjon. Ambulanse tar seg av involverte. Ikke kjent hva slags skader de personene har fått, men bilberger på vei, og begge biler trenger berging. Og så det litt kø, der det pleier å være kø på denne tiden av døgnet, og akkurat nå så tiden 15.37 og en halv, så det betyr litt kø ved langgangen, og det pakker seg litt der inn til og ut av byene I Vestfold og Telemark. Og på toget så det jo buss for tog, første dag av mange uker med buss for tog mellom Stokke og Asker, så sjekk ut hvordan du skal komme deg fra A til B. Kanskje det lureste tipset herfra. Og så det jo en nydelig dag, så kanskje det I dag du skal sykle eller gå, for I morgen så blir det litt annerledes.
1: Ikke fullt så fin høstdag. En klar høstdag riktig nok, for at det bruker jo å veksle en del om høsten. Temperaturen går jo ned igjen til natta, og så skyer det til også I løpet av natta. Og det vil etter hvert komme inn et nedbørsområde, først I sørvestlige områder og brer seg nordøstover. Og det vil bli da nedbør store deler av morgendagen. Og I høyereliggende områder så vil nok nedbøren starte som snø, men det går relativt fort over til regn, for temperaturen stiger I løpet av morgendagen. Så det blir nok omkring 8-9 grader også I morgen.
0: Det gjør det, så det bare å ta på vinterdekk snart. Det tror jeg kan være lurt hvis du vil være på den sikre siden. Vi skal snart, og du skal snart få møte Sebastian Saltre Ytrevik, som har fått et nytt, ganske spennende og kanskje vanskelig verv.

0: Sunbird, tror jeg de heter. This is what love is. Det har stormet rundt Fremskrittspartiets ungdom den siste tiden. I august så trakk den forrige lederen seg etter anklager om uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenking av et mindreårig partimedlem. Anklager han selv har avvist. Nå har Ungdomspartiet hatt ekstraordinært landsmøte og valgt en ny leder. Det falt på 23 år gamle Sebastian Saltrø Ytrevik fra Stavern, som I dag har levert inn elektrikerbilen sin og verktøyet og kommet seg hit til studio hos oss. Velkommen.
1: Tusen takk for det.
0: Du har sagt at du skal ta ansvar og bygge en helt ny og trygg kultur I partiet. Det høres ut som en bra ting. Hvordan skal du klare det?
1: Nei, de siste månedene og ukene så føler jeg at Fremskrittspartiets ungdom har fått et veldig feil bilde I media av hva det faktisk og hva det har vært. Det trygt å være med I Fremskrittspartiets ungdom, og det kommer til å fortsette å være, og det skal jeg sørge for. Fremskrittspartiets ungdom handler jo først og fremst om at vi skal drive politikk. Det derfor jeg ble med, det derfor alle de andre medlemmene ble med, og det det jeg skal rendyrke under mitt lederskap, og det som jeg kommer til å være opptatt av de neste månedene og årene som kommer.
0: Ja, du har vært med I FPU siden 2019, så det begynner jo å bli noen år. Hva det som gjorde at du nå sa ja?
1: Jeg var jo I utgangspunktet ferdig etter forrige landsmøte, men for min del så ble det vanskelig å stå på sidelinjen når jeg så at partiet var på det stedet det var. Da tilbydde jeg meg valgkomiteen om å komme tilbake, og fikk så tilliten fra landsmøtet, noe jeg tar på det største alvor. Og vi hadde et veldig godt landsmøte nå I helgen. De tillitsvalgte og landsmøtedelegatene var alle tydelige på. Nå vi klare for å brette opp armene, sånn at vi også skal bli det største ungdomspartiet ved skolevalget som kommer neste gang også.
0: Ja, for dere har jo hatt vind I seilene. Hvordan stemningen I ungdomspartiet nå?
1: Det god stemning I ungdomspartiet. Vi reiser rundt på skolebesøk, holder medlemskvelder, synes det gøy å drive med politikk. Det det vi mest opptatt av, synes det gøy å drive med. Men samtidig så ser vi jo en regjering og et AUF som stadig vekk går vekk fra valgløftene sine som de hadde under skolevalgkampen, dessverre. Så vi kommer til å være på nå fremover for å sørge for at de faktisk, om de ikke leverer på det de har sagt de skal gjøre, så skal I hvert fall vi sørge for at velgerne vet at de ikke får det de har blitt lovt. Det kommer til å bli en viktig oppgave for oss fremover, sånn at velgerne faktisk vet hva de får.
0: Du stilte jo egentlig som motkandidat, men du trakk det. Hvorfor trakk du det?
1: Nei, jeg ønsker ikke å skape noe stort bry I partiet. For min del så det alltid partiet som kommer først, så derfor valgte jeg å trekke meg siste gang når jeg ikke fikk innstillingen uten at det var noe stor dramatikk rundt det. Jeg har andre ting som jeg I utgangspunktet skulle holdt på med som elektriker, men nå har jeg da lagt det bak meg og kommet tilbake til FPU for å gjøre den innsatsen som trengs.
0: Har du medlemmene I ryggen nå, føler du?
1: Ja, det føler jeg. Det var et veldig godt landsmøte og en konferanse som vi nå hadde I helgen. Motivasjonen den høy, og vi virkelig klare, både de tillitsvalgte, men også medlemmene, til å brette opp ærmene og vinne det valget som kommer til neste år.
0: Du har jo sagt at det er ikke den tillitssaken som har vært preger, eller som preger FPU, men hvordan prosessen rundt denne varslingssaken nå preget partiet ditt?
1: Først og fremst, så det vi hører fra medlemmene ikke at det selve saken som har preget de, men det heller hvordan det har blitt håndtert av media. Og dessverre nå så det medlemmer hos oss som redde for å varsle, ikke på grunn av våre rutiner, men fordi de redde for å bli plastret på første sida I landets største aviser og medier. Så her det nok også noe som mediene burde ta litt innover seg også, håndtere disse sakene bedre. Det noe sanitetskvinnene også har vært ute og varsla, så jeg tror nok ikke det bare oss som skal tenke gjennom denne saken, men også litt flere.
0: Hva det første du skal ta tak I? Hvilken sak den første du skal ta tak I?
1: Jeg ønsker å ta et oppgjør med ungdomspartiene på venstre sida, da særlig AUF, som stadig kommer med mer ytterliggående politikk, begrensninger av pressefriheten, ytringsfriheten, mulighetene for unge til å komme seg ut I arbeid. Det kommer jeg til å være veldig opptatt av, og de politiske løsningene som AUF og Arbeiderpartiet nå kommer med, det svarer ikke på noen av de problemene som norsk ungdom står overfor i dag. De ønsker mer frihet, de ønsker muligheten til å kunne tjene sin første krone, de ønsker en trygg og en god skole hvor de faktisk leverer gode resultater, og ikke minst politikere som står for den politikken som de har sagt de skal gjennomføre. Der skal vi være et tydelig alternativ.
0: Ja, nå er ikke de her for å debattere mot deg, så vi får ta den debatten om hva de sier vi ikke en annen gang, men til slutt, hva sier de hjemme på at du nå leder av Fremskrittspartiets ungdom?
1: De like spente som meg, så dette her kan bli gøy. Jeg ser frem til det. Jeg ser frem til å vinne valget. Jeg ser frem til å levere gode resultater, og ikke minst å bygge laget frem mot valget.
0: Takk skal du ha, og lykke til.
1: Takk.

0: Shame on me.
1: Rag and Bone Man og Human. Transport av varer med drone mellom Akershus og Telemark starter opp I neste uke. Sandnes firma Nordic Unmanned har fått midlertidig tillatelse til å frakte varer med drone mellom Vestby og Skien I en måned, men ønsker å prøve ut dette I et år. Ifølge Ole Benjamin Vike I dronefirmaet, så sier han det går fortere å levere varer via lufta enn på vei.
2: Effektivt. I dag så finnes det ikke tilsvarende tilbud via luften, og bakketransport tidkrevende, og så dette en ny brottsarbeid der de ønsker å teste ut kommersielle flyvninger da, som går fortere, så at de kan ha det tilgjengelig på kort varsel.
3: Dronen kan gå I over 100 km I timen, men har begrensninger I hvor tung last den kan frakte.
2: Kapasiteten til dronen her 15 kilo, men litt avhengig av vær og vind og lengden på ruten, da, så ville sagt en plass mellom 10 og 15 kilo kapasitet har denne dronen på denne ruten her. Da.
3: Siden februar har firma Hans fraktet varer med drone mellom Vestby og Ytre Enebakk, men de har også flyvinger mellom vindmølleparker I Tyskland. Planen å utvide til flere ruter I Europa. Men nå står også ruta mellom DSVs logistikksenter og lager på Vestby og over Oslofjorden til Skien for tur. DSV vil ikke svare på hva slags varer som skal fraktes, men Mathias Winter I selskapet skriver I en e-post at de har god erfaring med droner. Dronen skal styres fra Sandnes I Rogaland, forteller Ole Benjamin Vike.
2: Det veldig spennende. Dette vil jo skje fra vårt remote center her I Sandnes, gjør at man vil ha piloter sittende flere hundre kilometer vekk fra selve ruten. Det det vi allerede gjør I dag, rundt forbi Europa. Men det viser litt om at dette veien å gå I fremtiden, og sitte og styre dette fjernstyrt. Så det jo viktig å komme videre fra testprosjekter og over I kommersialisering av logistikkmarkedet, og nå ser man at det løster litt.
3: I midten av oktober skal ruta mellom Vestby og Skien testes ut I en måned, men planen at dette skal bli et fast tilbud. Luftfartstilsynet har ute på høring opprettelse av to midlertidige farområder som innebærer at andre I luftrommet må være ekstra på vakt.
2: Vi forventer jo positive resultat. Vi ordinerer allerede med lokale luftromsbrukere og har god dialog med de fleste og koordinerer med ganske mange brukere. Det en kompleks rute med mange involverte.
3: Leder for seksjon for flysikring Henning Tennes I Luftfartstilsynet sier de til nå har fått en håndfull søknader om droner som skal frakte varer, men sier dette et marked som kommer.
4: Det jo et gryende marked for det, og det jo en del av utviklingen I luftfarten og at det med ubemannet bruk av ubemannet fartøyer noe som kommer til å bli. Vi ser utviklingen, vi må følge det tett, og så det jo egentlig en veldig god måte å kunne frakte varer på, hvis det gjøres under rette forhold.
1: Det sa leder for seksjon for flysikring, Henning Tennes I Luftfartstilsynet, til reporter Hege Therese Holtung.

0: Mingling, hører du her I denne sendingen, så har vi jo både snakket om gamle måter å overleve på, gamle håndverkstradisjoner som kan være lure å kunne, og vi har snakket om strikking. Det jo fint å gjøre om høsten, her kommer et tips til.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 16. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tror ikke at Russland kommer til å overholde noen energivåpenhvile som USA har foreslått. Det skriver Zelenskyj på X. Bare i dag har Russland rettet 6 angrep mot energiinfrastruktur, ifølge Zelenskyj, og 33 personer er skadd i angrepene. Det er forvirring om denne avtalen, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Zelenskyj sa jo rett ut på møte i Warszawa i dag at han kjenner ikke til noen slike våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt i dag at det er kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det er ingen avtale, så dette er noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her er det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er sterkt kritisk til avtalen mellom USA og Russland om kjøp av russisk diesel. Det å åpne for å kjøpe energi fra Russland etter at man i flere år har gjort seg uavhengig og sendt et signal om at Russland ikke får muligheten til å finansiere krigen gjennom energisalg, det er et negativt signal, sier Støre.
2: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland at denne krigen må slutte, og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
0: Saudi-Arabia forlenger stengningen av lufthavna i Riyadh inntil videre. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 mennesker er drept og flere 100 såret. Saudi-Arabia har nå innledt en etterforskning av hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig har tilbakelagt over 1000 kilometer for å nå den saudi-arabiske hovedstaden. Fredag møtes partene i togstreiken til tvungen mekling hos Riksmekleren. Det er nå mer enn 3 uker siden streiken begynte. Samtalen i helgen førte ikke fram, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fortsatt langt fra hverandre, skriver Nettavisen. Lokførerforbundet sier til avisa at de ikke kommer til å gjennomføre noen opptrapping av streiken før fredagens mekling. Togstreiken har bydd på store utfordringer for reisende siden den begynte 18. september. Fredrik Solvang gjør comeback på NRK etter at han ga seg i Debatten. Neste år skal han lede NRKs nye TV-serie Yachten. Etter nær 500 sendinger takket Fredrik Solvang av som programleder i Debatten i november i fjor. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: TNT 10,000 Lovers og den låta der, den drar meg rett inn I en eller annen bygdefest. Jeg var på Hadeland der jeg vokste opp på 80-tallet. Alltid gøy å høre igjen TNT. Det ikke så gøy at det har vært en trafikkulykke på Sundbyfoss I Holmenstrand på Fylkesvei 32. Der det fortsatt kø som følge av ulykken. Begge personene som har sittet I bilen sendt til sykehus I Tønsberg. Skadeomfanget ikke kjent. Ellers I trafikken det helt vanlig. Helt vanlig buss for tog på deler av Vestfoldbanen og litt kø der det pleier å være kø, ellers ser det ganske greit ut. Og skal du ut og kjøre, så burde du over fjellet, så burde du ha på vinterdekk, for det kan bli glatt.
1: Hvis man skal ut og kjøre I fjellområdene, så vær litt forsiktig. Det kan være også lokalterrein som fryser på kald bakke I første del av morgendagen der, men det gjelder stort sett I høyereliggende områder.
0: Hvor langt ned kan man regne med å møte is og snø da?
1: Jeg tror nok at du må over 800 meter, og det jo da på morgenkvisten så går det over til regn også I fjellområdene. Så det på morgenkvisten I høyden.
0: Og I morgen så blir det også det regn flere steder I Vestfold og Telemark, og det kan også bli stiv kuling både ved kysten og på fjellet. Så det var kanskje dagen I dag. Det var lurt å trekke hummerteiner. Vi skal I hvert fall snart bli med og ut og trekke teiner sammen med Guro Hatlo og far og sønn.

0: Marie Tveiten, Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Hummerfiskesesongen I full gang, og I tidlig til morgenen I dag så dro vår reporter Guro Hatlo ut på fjorden I Stavern sammen med hummerfiskerne Svein og Thomas Løvald. Det ble en opplevelse både hun og far og sønn sent vil glemme.
1: Vi straks I gang med å stoppe med en tegne her, og det jeg må bare si, det helt fantastisk ute på sjøen. Sola begynner å sprekke opp over horisonten her nå, og Thomas han står og holder I tauet, og jeg vet ikke om det her bra for Thomas eller ikke, for han ser nesten litt bleik ut nå.
2: Jeg hadde jo hjerteinfarkt I januar, det her gjør jo ikke noe bedre, men det her helt grusomt å ha sånn hummersjukdom. Det helt forferdelig.
1: For nå skal vi trekke tegne, og hva som skjer inni kroppen til Thomas da?
2: Nå det hjertebank, for det jo sånn klisjé, men det hjertebank og veldig, veldig, veldig, veldig mye spenning. Det mye prestisje.
1: Er det samme for deg, eller?
3: Ja, det det. Det bank. Hører du ikke slaga? Det hjerteslaga.
1: Men det jo ikke bare det, for dere litt overtroiske. Hva det dere må gå gjennom før dere skal trekke den tegna?
3: Jeg må nå slå på plata vi setter tegna på. Så det jeg gjør, jeg bøyer meg ned, og så gjør jeg sånn. Da! Nå det hånd her inn.
1: Er det sant?
2: Vi tror det, for at det der høres som homoflab. Her antar jeg at det 12 krabber. 12 krabber, krabber mitt påstand I dag.
1: Dra I tauet. Nå sa jeg tauet og ikke snøret.
2: Ja, det bra. Det veldig bra. Ikke, I sted så kalte du det snøret.
1: Og,
2: det var.
1: Og vinsjen går. Hører her. Ser du noe?
3: Jeg kikker, men det litt tidlig. Den sto på 20 meters dyp, men... Den kommer snart.
1: Ja, for du ikke enig.
2: Nei, jeg vil gjerne ned mot 40 meter, det synes jeg gøy.
1: Men nå har pappa fått vilja sin.
2: Ja.
1: Har du trua? Du har jo ikke trua på det
2: der. Jeg har ikke trua på det.
1: Du må lenger ut.
2: Jeg må lenger ut. Jeg skal krabbe. Arun! Vent.
1: Oi, nei! Går det bra?
3: Hva var det jeg sa?
1: Jeg ser en krabbe I hvert fall.
3: Ser du en krabbe? Men du ser noe annet også.
2: Nei, men I hell! Pipp! Her, hva?
3: Her det helt fult.
1: Nei, hvor mange det?
3: Vent, litt skal vi se. Se her. Oi, en rogn.
1: Den masse svarte rogn inne I seg.
3: En svær en.
1: Og hva det da?
3: Det er en hanne.
1: Så den blir med hjem?
3: Det
1: alt
3: for svær. Det var fordi jeg slo høyre flapsen.
1: Det fire hummer inne I tegnet.
3: Ja.
1: Hør, flappen går. Det fire som flapper.
3: Fire. Der kan du se,
1: men
3: Thomas.
1: Men det her noe dere kan ta med hjem, da?
3: Alle de rognhummerne her, alle sier to, de må ut. Ja. Og denne her ser også for stor ut.
1: De blir for store. Jeg trodde det var sånn minstemål, ja.
2: Sorry, nå ble jeg litt satt ut.
1: Thomas, jeg tror han må gå og legge seg litt I kajiten.
2: Nå se på soloppgangen.
1: Nå kommer soloppgangen! Nå kommer sola over. Det her hummer I soloppgang. Hvordan føles det?
3: Helt utrolig. Og fire I ei tegne. Det nå fikk jeg virkelig...
1: Det vanlig?
3: Nei, det ikke vanlig.
1: Hjelp det med fiskeslo og kvinne I båt.
2: Altså, jeg ble helt skjelven. Nå ble jeg helt skjelven.
1: Jeg ser du nesten litt dårlig. Jeg støtter deg. Men du glad.
2: Jeg overlykkelig, men det her skal ikke gå an.
3: Du hadde ikke tro på han, men hvem hadde tro? Jeg, og jeg slo på plata.
2: Ja,
1: det blir grunne nå, etter hvert.
3: Også på radio.
1: Nei, det her var gøy. Nei, det en til. Enda en. Sammen med krabbe. Det jo en bra sesong.
3: Helt utrolig. Ja, nå tar det seg opp.
1: Sønnen din ordentlig satt ut. Han har litt tårer I øynene.
3: Ja, han har det. Han hadde ikke trua på den plassen I det hele tatt. Det var noe jeg fant.
1: Må høre på far din, si.
2: Jeg skal aldri mer tvile på deg, pappa.
3: Ja, dette var helt sjukt.
1: Og den klappinga oppe på den der trebenken, den tror jeg hjalp også.
3: Vi må måle.
1: Fem hummer I en tegne, det ikke vanlig.
2: Det her ikke vanlig I det hele tatt. Også inne på grunna.
1: Og akkurat når sola går opp. Det her litt himmelsk sånn.
2: Det noe du kan bli religiøs av mindre. Det her er meningen med livet. Akkurat det her, det meningen med livet. Nei, så gærent.
1: Og vi har mange tegner igjen.
3: Ja, mange igjen, men ikke så mye lenger ute da.
1: Men hva skjer hvis dere får fem I hver, da det ferdig for I år da?
2: Da reiser vi hjem. Da vi ferdige. Da tar vi opp. Nei, vi gjør jo ikke det. Det skal ikke gå an. Det her skal ikke gå an. Seriøst!
0: Det var altså hummerfiskerne, Svein och Thomas far och son Löval som Guro Hatlo hade fått bli med ut för att träcka tegner idag tidigt under soluppgången. Och vad ska till för att fler ska få såna upplevelser själv med restriktionerna som vi har på fiske? Det ska vi snart snacka om.

0: Too Sweet synger Hozier her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, og vi hørte akkurat hvor glad og rett og slett satt ut det går an å bli av å få fire, eller var det vel ikke fem hummer I ei teine. Og det lov å fiske hummer med de begrensningene som satt. Og så det flere steder I Oslofjorden, og så fiskeforbud. Og hva gjør det med oss, og hva gjør det med kunnskapen? Vi har med oss Rune Dalen I Sandefjord Jeger og Fisk. Du jobber også med ungdom. Hvordan skal vi lære opp neste generasjon til å bruke naturen og glede seg over den selv med de restriksjonene vi har?
1: Nei, vi må bruke de mulighetene vi har da, til å faktisk fiske og gjøre den sankinga. Det jeg bekymret for jo hvis ikke vi flinke nå til å ta med oss ungdom ut og fiske etter de artene vi kan på de plassene det lov, så mister vi kunnskap og kanskje en generasjon som blir borte. Og det kan igjen være de som skulle være glad I Oslofjorden og gjøre et arbeid videre.
0: Når du tar med deg ungdom da, og sanker eller tar dem ut til naturen, hva de får med seg, tenker du?
1: Nei, vi prøver jo å gi litt av den euforien som vi hørte I forrige innslaget. Og gleden når man har gjort en jobb I forkant, satt seg inn I hvordan man skal fange og fangste, og ikke minst det å kunne tilberede det etterpå. Så det jo en helhet vi prøver å tilby.
0: Ja, jeg skjønner jo det, for når vi hører på disse hummer, far og sønn, så vet jo de hva det betyr da, at de fikk så mange hummer på en gang, eller hva som skal til, og hvorfor de fikk det. Det har vel kanskje noe med det å gjøre, som at de fikk jackpot I dag?
1: Det klart, det ikke tilfeldig at man får, for det, der hørte man jo at det var en som trådde på 20 meter, og en som skulle ned på 40, men det nok ikke dybda som teller mest, men det å vite hvor man ser på kartet at her skal jeg legge tegna mi, det nok viktigere enn akkurat den dybden.
0: Ja, hva betyr det for videre forvaltning da, av naturen? Det jo restriksjoner nå for å beholde en del arter. Hva betyr det for forvaltningen at ungdommer får være med ut selv om vi har restriksjoner?
1: Det kanskje viktigere noen gang, for de skal forvalte dette videre etter oss, og da må de ha kunnskap. Hvis ikke de med ute og fisker og nå, så lærer de heller ikke å være glad i naturen på den måten, og I Oslofjorden I denne her saken. Og da mister vi kanskje de forvalterne, marinbiologer eller andre som har lyst til å gjøre en jobb for fjorden videre. Da.
0: Så din siste oppfordring til oss voksne det
1: Nei, det å ta med ungene ut, lære dem å fiske og ikke minst å ta vare på det vi har rundt oss og holde seg på innenfor de zonene som lov å fiske på. Mm.
0: Rune Dalen I Sandefjord Jeger og Fisk, takk for oppfordring og tanker.
1: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Boys to men, I'll make love to you. Og vi I Vestfold og Telemark skal ta en titt på nyhetsbildet I våre fylker og kan fortelle at Fritzehus tatt av markedet. Norges største privateide bolig har vært I salgs I flere år, men nå den ute av markedet, skriver E24. Fritzehus ikke lenger til salgs, skriver Mikael Stang Treskov I en e-post til E24 via sin presserådgiver Steinar Flå I First House. Han ikke ønsket å kommentere saken ytterligere. Det ærverdige slottet I Larvik har vært I familien Treskovs eie gjennom 7 generasjoner. Ifølge E24 lå prisantydningen på 350 millioner kroner. Og Kviteseid kommune hadde bachelorgrad som minimumskrav til jobben som økonomisjef I kommunen. Det har ikke Sven Tore Løksli, som ansatt som økonomisjef og assisterende kommunedirektør, skriver Vest-Telemark Blad. Da stillingen som økonomisjef og assisterende kommunedirektør ble lyst ut, la kommunen stor vekt på formell utdanning og at mastergrad var en fordel. Sven Tore Løksli har studiepoeng som tilsvarer en bachelorgrad, skriver Vest-Telemark Blad. Som har fått innsyn I arbeidsavtalen, men ikke I fagene som kreves I utlysningen. I avtalen stiller ikke kommunen noe krav om å fullføre utdanningen, men skriver at det ønskelig at selve graden blir fullført innen rimelig tid. Sven Tore Løksli sier til avisa at han har 200 studiepoeng fra høyere utdanning. Vi har avtalt at jeg skal arbeide for å fullføre en formell bachelorgrad innen rimelig tid.

0: I trafikken da, så ser det ut som køen på Sundbyfoss minsket, og at bilene som har hatt en sammenstøt der tavet bort. Det I hvert fall mindre kø enn det var for en halvtime siden. Og så ellers går det ganske greit som det pleier I trafikken I dag, og det jo buss for tog, og det jo fordi at Horten stasjon skal inn I systemet. Det buss for tog mellom Stokke og Asker. Og vi skal nå til Skoppum stasjon. Det reporter Magnus Skatvedt Iversen, for I natt I dag gikk nemlig det siste toget derfra.
1: Nå det stille på Skoppum stasjon. Den har eksistert siden 1881, men I natt så var det slutt. Da forlot det siste toget perrongen her på Skoppum. Før det skjedde så var det en markering her på stasjonen som blant annet du var med på, visesanger Svein Johan Lindstad. Hvordan var det?
2: Det var veldig hyggelig. Det kom masse folk. Vi hadde Sidesporet Bløsaksambel, som jo et lokalt korps, og Sidesporet jo da oppkalt etter Sidesporet som gikk ned til Horten. Så var det gratis vafler og kaffe, og ordføreren holdt tale, og det var tale fra Skoppum vel. Så det var stor stemning, og folk koste seg.
1: Hvilke viser man drar fram ved en sånn anledning?
2: Ja, togblus fra Lillebjørn Nilsen. Og så lagde jeg meg vise som da, som egentlig handler om Lunde, fra en mann som kom til Lunde for å søke etter logi, og sa at han måtte komme fra Skoppum, for når folk nå kommer til Horten stasjon, så tror de at de har kommet til Horten by, kanskje. Og da jo ikke noe hotell her oppe på Skoppum. De kommet langt ut på landet. Ja.
1: Du har bodd her I nærheten av jernbanesporet lenge. Hvordan det at det ikke skal gå tog her lenger?
2: Deilig å slippe tuting om morgenen. Det mange overganger bortover, og det en evig tuting om morgenen, så det skal bli ålreit.
1: Hva har det betydd for Skoppum som bygd å ha jernbanestasjonen her da?
2: Jeg tror nok det sånn at Skoppum jernbanen, og jernbanen Skoppum. Veldig mange mennesker vet hvor Skoppum og det har vært masse virksomhet, og identiteten til Skoppum jo knyttet nært opp til jernbanen.
1: Hva håper du skjer med området her nå?
2: Jeg håper at det noe vi kan bruke til noe fellesskap. Opplegg. Noen snakker jo om lite kulturhus, noen oppsamlingssted. Jeg vet ikke hva som realistisk, men vi håper at det kan brukes, for det et flott bygg, og det et historisk bygg.
1: Og når det nye dobbeltsporet åpner litt ute I november, så kommer stasjonen til å hete Horten og ikke Skoppum. Hvordan blir det?
2: De har tatt noe fra oss ved at de har tatt fra oss navnet. Det jo mange av oss som lei oss for, men man kan ikke gå og grine resten av livet, så vi får jo bare leve videre.
1: Hvordan skal det gå med Skoppum da?
2: Skoppum går det bra med. Skoppum, det Hortens beste vestkant. Her det industri, vi har butikk, vi har foreninger, så Skoppum lever videre. Her et bra sted å bo.

0: Oslo S, holdt jeg på å si. Astrid S, om at det regner i Oslo. Og vi hørte akkurat at innbyggere på Skoppum ser positivt på ny stasjon i området. Men det ikke alltid så lett å se lyst på ting. Men det lettere å være positiv eller prøve å være positiv når man jobber med humor og skal få folk til å le? Madeleine møtte komiker Bård Tufte Johansen til en prat om nettopp positivitet.
1: Bård Tufte Johansen, det like før du skal ha stand-up-show her på Hjertnes Kulturhus I Sandefjord. Et show du har kalt «Prøver å være positiv». Og hvorfor prøver du å være positiv?
2: Nei, altså, når man lager stand-up, så prøver man liksom, man skriver litt og tester ut det på små klubber og sånn, så prøver man liksom å finne ut liksom, hva det essensen I dette. Og så hadde jeg en venn som var journalist som var og hørte på, og så spurte jeg, hva du sitter hjemme? Så sier han, du prøver alltid liksom, å normalisere ting. Det går seg til her, og du prøver liksom å glatte over ting, enten det I ditt eget liv eller annet ting, så det var egentlig det som var utgangspunktet. Og så har jeg en far som har vært veldig positiv hele veien, og liksom vært en sånn superoptimist, og liksom og alltid backa meg, alltid ligger liksom foran meg og køla for meg på en sånn fin måte. Og så ble han syk, og så døde han når det begynte å nærme seg premieren, og så begynte jeg å skrive mer og mer, og så utkrystalliserte det seg. Og det jo en klisjé på en måte, ikke sant? Det hvordan man tar det, ikke hvordan man har det, og alle de tingene der som kan føles litt tomme også, men det jo noe der. Og så det ikke alltid man... Altså, det ligger jo I ordet prøver, da. For det jo ikke alltid man det, og det jo noen ganger så skal man heller ikke være det, da.
1: Ja, for det var mitt neste spørsmål, dette med prøve. Ja. Hvorfor sier du ikke «jeg skal være positiv»?
2: Nei, altså, Bård Tufte Johansen, «jeg positiv», det noe annet, for det har jeg ikke helt tiden. Men prøver å være, det en intensjon da, som prøver å være et godt menneske liksom, så det jo det spennende at noen ganger så jeg ikke det, og noen ganger så jeg sur, noen ganger så jeg mer negativ. Men det jo liksom noe å prøve å strekke seg etter, for meg da, i hvert fall har jeg liksom fått med meg det hjemmefra, at jeg må prøve å være det.
3: Kom en greie. Ja.
1: Og du sønnen.
3: Det sønnen.
1: Hva heter du for noe?
3: Zakarias heter jeg. Han jo ikke alltid positiv, sånn som nå hadde han ikke snus, da ble han sur, og så fikk han snus, da ble han glad igjen. Så han fort og, han liksom ikke alltid positiv, men han blir raskt glad. Det blir han. Så det lett å glede, det helt sant.
1: Så det en måte å prøve på. Hva slags andre måter kan du prøve å bli positiv på da?
2: Det ligger jo liksom I det å prøve noen gang, altså... Folk som hele tiden positiv jo litt irriterende, ikke sant? At det sånn, har du mistet beina, så bra da, for det lukter du ikke toffis, skjønner du? At du sånn, det irriterende typer. Så, og det verste noen av problemer også, som helt sier, ja, men det går bra, det vet du, ja, det også, ja. Du må jo møte folk som har problemer, og sine egne problemer med en sånn realitet da. Hvis ikke så man bare parodi på mennesket. Så det gjelder å finne de der det noe hente på å være positiv, der du liksom kan få, liksom gi deg et skyv da.
1: Og hvor godt vil du si at du har lykkes så langt?
2: Det har gått veldig bra med forestillingen, da, men jeg snakker jo litt om det der. Vi ligger jo ganske langt oppe på lykketoppen, men vi sist I Norden. Det jo ganske mye klaging. Jeg tror ikke det så lett å være politiker I Norge, for det ganske... Det skal ingenting til liksom, før vi klikker, så vi har sånt, noe som ligger og gnager oss. Så det synes jeg litt interessant å bore I.
1: Hva tenker du vanskeligst å være positiv til da?
2: Nei, jeg har veldig mye I dag som litt, som litt bekymringsfullt. Det jo egentlig et veldig mildt ord, men vi blir helt immune mot det. Ah, vi skal utslette oss. Ja, så skal det vel det da. Og det krig, og det ting, og det rente, og folk sliter. Vi blir angrepet fra alle hold her. Så det gjelder å se de små tingene da. Jeg vet ikke. Altså... Hvis du deprimert, så det jo mørkt I tunnelen, liksom. Da finner du ikke glede I noen ting, men de der, jeg nok så type sånn, når jeg våkner, så gleder jeg meg innmatt til å lage kaffe, og hvis jeg kanskje til og med har liksom lagt kaffetrakteren ferdig på kvelden før og heldt opp I vann, og jeg vet ikke, bare trykker på en bryter, og sånn, nå vi I gang her. Altså, og det jo forskjellen på, liksom, da har du en medvind ute I dagen da, så kan det hende at du blir sur for et eller annet, ikke lenge etterpå, men jeg har nok en sånn, jeg nok ganske lett på tå oppdrift, ja. Og det jo nå å prøve å finne de små tingene, da, for det nok skit der ute som tror.
1: Har det endret seg med alderen?
2: Ja, kanskje litt. Ja, det som endrer seg med alderen for meg I hvert fall, det berømte FOMO, altså fear of missing out, altså at du føler du skal vært et annet sted, at du, jeg der jeg. Nå jeg her. jeg trenger ikke gå noe annet sted. Jeg kan være ute I skogen, jeg kan sitte her og drikke kaffe, jeg kan, ja, så. Så det jo, der skjer det jo noe, som også litt trist, men veldig behagelig.
0: Madeleine Skar Olsen var det som hadde snakket med Bård Tufte Johansen. Hun har også snakket med folk på gata om positivitet, som vi snart skal få være med på.

0: Så Sinia og arktisk filharmoni, mer skal det bli. Bård Tufte Johansen prøver å være positiv, men hvor positive egentlig folk flest? Madeleine har tatt turen ut på gata for å høre.
1: Hvor positiv du på en skala fra 1 til 10?
2: Jeg synes kanskje sånn 8. Hvis noen liksom gjør noe, så skal jeg ikke si sånn, ah, hvorfor gjør det sånn her? Jeg skal bare si sånn, ah, nice da.
1: Men hvorfor gir du ikke deg selv karakteren 10 da?
2: Jeg tror jeg litt for egoistisk.
1: Hvor positiv du på en skala fra 1 til 10?
3: Jeg hadde sagt en god 10'er. Selvfølgelig så tenker jeg over de negative tingene, men jeg prøver alltid å holde alt det positive jeg har fram da. Sette det på førsteplass.
4: I det øyeblikket nå så det en 8, men utover dagen kommer det til å bli en 10'er.
1: Og i livet generelt?
4: Når du tenker over alt det som skjer rundt i verden og sånt, da må det bli nok en 7'er. Men man må alltid huske på at det kan alltid bli bedre.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor positiv du?
5: 9.
1: Og hvorfor det en 9'er?
5: Jeg har et bra liv.
1: Det jo en ganske høy karakter, men hva det du tenker det kan være vanskelig å være positiv til da?
5: Å være god på lekser og sånt.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor positiv du?
6: Jeg vet ikke om jeg riktig person å spørre.
7: 3?
6: Kanskje 3? Hele verden får jeg til å gå under da. Så jeg føler ikke jeg så veldig negativ, bare realistisk.
1: Så verden vanskeligst å være positiv til?
6: Ja, rike mennesker som ikke bryr seg om oss vanlige folk. Jeg blir så provosert og sinnet liksom.
1: Skulle du ønske at du var mer positiv da?
6: Nei, ikke egentlig. Altså, jeg vet ikke. Noen ganger, ja, jeg føler jeg har en positiv holdning sånn generelt sett med de jeg rundt, og jeg kan liksom være munter og glad. Men hvis jeg på en måte skal være, ja, skal se på det store bildet da, så tror jeg negativ, men jeg har ikke noe imot at jeg det. For det bare gjør at jeg jobber hardt på å prøve å gjøre det jeg kan gjøre for å gjøre en endring nå.
1: Så du prøver ikke å gjøre noe med karakteren du ga deg selv?
6: Ikke nødvendigvis. Mer det at den kan hende at den kommer naturlig hvis jeg klarer å bli fornøyd med det jeg får til å bidra med, da, hvis det gir mening. Jeg bryr meg liksom ikke så veldig mye om.
1: Hva deg selv?
6: Ikke nødvendigvis. Mer det at den kan hende at den kommer naturlig hvis jeg klarer å bli fornøyd med det jeg får til å bidra med, da, hvis det gir mening. Jeg bryr meg

Charlie Sheen kunstnernavnet til denne karen her, som heter Andreas Høvseth, egentlig. Veldig gøy navn, synes jeg, med Charlie Sheen. Og sangen, den het Dele Sorger. Ettermiddagen i Vestfold Telemark her på PN går mot slutten I dag, og det Maja Bråten og Madeleine Skar Olsen med fler som har vært med å lage den. Og jeg heter Helena Rønning, ønsker deg en deilig høstkveld. Skift dekk, sett løk, lukt på høsten, og så høres vi I morgen I litt mer ruskete vær enn det du får I kveld. Siste låt ut, Oddny, Oktober, Bergen by.

0: NRK Nyheter klokka 17. Norge og Polen har i dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette er en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det er en konkretisering.
0: Ja, det sa Gro Holm. Samferdselsminister Kamze Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland. Veien går mellom Neiden i Sør-Varanger og den finske grensa. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy.
2: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid.
3: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
2: Nei, det er ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militær mobiliteten skal bli bedre. Og dette her er et resultat av penger fra statsbudsjettet.
0: I Israel ble en skoleelev drept og 19 andre skadd da en skoleklasse i dag ble rammet av en eksplosjon nær grensa mot Libanon. Politiet tror eksplosjonen ble utløst av en udetonert eksplosiv gjenstand. Ifølge en foreløpig politietterforskning hadde eleven puttet gjenstanden i sekken før den eksploderte, skriver avisa Haaretz. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyad blir stengt minst til lørdag. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 personer er drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble i dag klart at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner i året. De største kuttene kommer i Sverige og Finland, der Telia fra før har flest ansatte. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Hurra, det er mandag!
6: Og det, våre venner, kan bare bety én ting. Hverdagsfesten er tilbake.
5: Dette vil du ikke gå glipp av.
6: Nei, vennegjengen er klar, og her serverer vi en treretters bestående av
5: god musikk, latter og topp stemning.
6: Så bli med oss videre, da.

0: I Like med Kari Hilsen.
1: God mandag ettermiddag Norge og velkommen til et par timer med snakk om gjesping, ting vi gjorde på 70-tallet, eller kanskje vi ikke gjorde det, og badeender til besvær. Blant mye annet vær og vind og vennlighet og venner og det hele.
0: For en glede.
1: Ja, vi gleder oss veldig, men aller først har jeg lyst til å spørre deg, har du noen gang fått noe veldig rart, ekkelt eller... Eller verst?
0: Noe ille?
1: Ja.
0: Som man sier her nede på Østlandet.
1: Ja.
0: Du, jeg rydda faktisk i boden i går.
1: Ja.
0: Og da fant jeg, jeg skjønner ikke hvorfor jeg kanskje har tatt vare på den, for jeg fikk sikkert den for 15 år siden, men en sånn klokke i plast i rosa leopard, som i det jeg åpnet den opp, så hadde den allerede sluttet å funke.
1: Ja.
0: Den var litt merkelig, for den stod ikke på min ønskeliste, altså.
1: Nei, det vil jeg tro. Men det var altså en klokke til å ha på håndleddet.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi det minner meg om noe som var litt populært da jeg var liten. Sånne klokker som hadde fasong av en du kunne ha på håndleddet, men som du skulle henge på veggen.
0: Oh, ja.
1: Og de kom i alle farger og mønstre.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Åh, det ser jeg ikke så mye til nå lenger,
1: ikke heldigvis. Tatt. Ikke det helt tatt. Noe annet jeg ikke ser er noe jeg fant i kjelleren hos meg, fordi at jeg hadde en gammel, hva heter det, grandtante, min fars tante.
0: Mm-hmm.
1: Tante Gudrun, fantastiske tante Gudrun. Hun hadde for vane å gi oss til jul, altså søsteren min og meg, postkort fra hennes høyst elskede Spania, som hun reiste til om vinteren, for hun synes det var litt gufsent her hjemme.
0: Ja.
1: Så da reiste hun til Spania, og så kjøpte hun postkort. Postkort med bilder av gutter og jenter som danset og spilte kastanjetter, men det var påsydd tekstiler på postkortet. Altså de kjolene og buksene og skjortene var sydd på utsiden postkortet.
0: Ja.
1: Det fikk vi til jul hvert år.
0: Og det var ikke skrevet sånn, nå koser jeg meg i varmen.
1: Nei, det var rett og slett kjøpt der nede for å ta med hjem og gi bort til jul.
0: Ja, kreativt.
1: Ja, ja, og definitivt med beste mening og masse kjærlighet.
0: Ja.
1: Men rart var det.
0: Rart og merkelig, og det er jo det som er temaet vårt i dag. Hva er den rareste eller verste gaven du har fått?
1: Har du lyst til å fortelle oss om det, så gjør det i appen NRK Radio. Der finner du HC og Ingeborg. Og trykker på knappen, send inn, og vi gleder oss til å høre fra deg.

0: Nøtter.
1: Og vi snakker idag om rare ting du har fått, den värsta gaven du har fått, och varför gör vi det? Ja, si det, det har väl nog med fellesskap att göra då. Vi har alla fått något rart en gång I tiden, och hvis du vill fortælle oss om det idag, så deler vi kunskap om rare och värsta gaver.
0: Ja, det är många här som begynt att dele allerede. Gunn, hun skriver jeg mottok vinflasker til jul flere ganger, selv om de visste at jeg ikke tålte vin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det man skal ikke tenke for mye hvis man får noe man synes litt rart, fordi at det der med å tolke hva var det egentlig de mente, sånn som Kenneth som skriver her, jeg fikk en deodorant og en pakke sokker av dama mi, det jo ikke så rart I seg selv, jeg trenger det jo, men hun sa, jeg tenkte du trengte det, og da begynte jeg å lure på om det ligger noe mer bak.
0: Ja.
1: Det jo liksom.
0: Ja. Kanskje.
1: Jeg vet ikke. Ikke tenk på det, Kenneth. Nei. Slutt å tenke så mye.
0: Det kjekt med deodorant. Kjøpte det I stad, ja. Så Vivian skriver en gang, så da jeg var barn, så fikk jeg bladet hjemme I julegave av en av mine gudforeldre. Ikke akkurat det ei lita jente ønsket seg.
1: Nei. Hanne skriver, jeg fikk en brukt brødrister av svigermor til jul. Hun sa at den fungerte helt fint, men at hun hadde kjøpt en ny som passet bedre til kjøkkenet hennes. Brødristeren lå I originalemballasjen til den nye brødristeren. God jul, liksom. Ja, det jo dårlig gjort.
0: Ja, det var jo litt spesielt da, spør du meg. Ja. Og Anonym skriver, har ved et par anledninger fått et garnnøste, så kunne jeg strikke meg sokker selv.
1: Ja.
0: Så du fikk på en måte starten på gaven, men...
1: Ja, men det sikkert da en gave fra noen som veldig glad I å strikke selv. Da tenker man at det alle glad I. Tom har en litt guffen opplevelse. Den her går under verste, tror jeg. Tom fikk en bok om slanking av en kollega I bursdagsgave. Ja. Tom hadde jo aldri nevnt at han ville gå ned I vekt, så det ble veldig stille på lunsjrommet uka etterpå, for å si det sånn, skriver Tom.
0: Ofta. Og Carl Christian... Han sier at den absolutt verste julegaven jeg har fått et 20-kroners flakslodd med null flaks. Ja. Et uflakslodd fra min tante og onkel. Da tenkte jeg, takk for den gaven.
1: Ja.
0: Jeg så lite mye verdt for dere? Men tenk om det lå en million.
1: Nettopp. Da hadde det vært motsatt.
0: Ja.
1: Jeg lurer alltid når jeg har fått flakslodd, skal jeg ringe og si fra og at det ikke ble noe gevinst? For det blir jo aldri noe.
0: Ikke
1: skal jeg da ringe og si, tusen takk for gaven, jeg vant ingenting?
0: Nei.
1: Eller kan det tas litt galt opp? Linda understreker eksmannen min.
0: Oi, sånn.
1: Ja, eksmannen min ga meg en støvsuger til bursdagen. Jo da, jeg hadde faktisk ønsket husholdningen en ny støvsuger, men kanskje ikke akkurat på bursdagen. Han fikk I hvert fall ikke mye romantikkpoeng den kvelden, og etter hvert så ble han altså eksmannen min. Vær forsiktig når dere gir bort ting.
0: Ja.
1: Det kan være skummelt.

0: Melodies med Sofia. Og i dag så snakker vi om hva som er den merkeligste eller verste gaven du noen gang har fått.
1: Jeg har en kandidat her, hvis jeg får lov.
0: Ja, kjør på.
1: Denne er fra Tove, som skriver: jeg fikk sementblander av mannen min til bursdag for en del år siden. Blanderen er oppbrukt og rustet vekk og kastet, men vi er fortsatt gift, skriver Tove.
0: Ja, oi sant.
1: Vi må jo håpe de hadde et felles byggeprosjekt i hvert fall da. Sånn at han tenkte at denne trenger vi jo.
0: Ja, det er litt sånn noen ganger.
1: Ja, og Tove er nok veldig flink til å lage sement også, men akkurat på bursdagen. Jeg ser den, Tove.
0: Og her er det en som mener at han ga en litt merkelig gave. Og det er Gisle. Kjøpte potetskreller til jul til kona, 40 år siden. Aldri sett henne så forbanna noen gang. Hun hadde jo potetskreller, og det var meg. Dette er tema hver jul siden.
1: Det er bra. Det er veldig bra. Den tok liksom en trist.
0: Ja, den tok
1: trist.
0: En vri, den. Ja, veldig fint.
1: Veldig bra. Tusen takk. Så står det her: den verste julegaven jeg noensinne har fått var en platespiller og singelplaten «Jeg vil ha en liten hund». Dette fikk jeg av min far etter at jeg hadde mast i flere år om at jeg ville ha en hund. Ja, men som voksen har jeg nå hatt hunder i 40 år, skriver Norun.
0: Og det var sånn der dad-humor, å bare gi sangen jeg vil ha.
1: Ja, ikke sant?
0: Å meg, verste sangen. Ja. Anita, hun skriver at på 40-årsdagen fikk jeg en lykt av bror og familie som var kjøpt på Jysk. Pen lykt, men en svær klisterlapp med 70% avslag var utenpå.
1: Ja.
0: Og på 18-årsdagen fikk jeg en food processor av foreldre, men ikke akkurat det jeg ønsket meg på den tiden. Men det er jo tanken som teller.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja da.
1: Og det er vanskelig, skal jeg si da, er det foreldre, å vite, er det på 18 eller 19 eller 20-årsdagen man ønsker seg food processor? På 21 og 22 gjør man det vel hvertfall. Men det har vel noe med etableringsøyeblikk å gjøre, kanskje?
0: Ja.
1: Anonym har skrevet: jeg fikk Arsenal-drakt av fatteren. Han hadde nemlig ikke fått med seg at jeg er Liverpool-fan. Så det er jo da selvfølgelig den verste gaven.
0: Ja, ble med.
1: Verste, hadde det vært verre hvis det var en Manchester United-drakt til vedkommende? Jeg vet ikke.
0: Og så er det Bjørn da. Han skriver at jeg fikk en gave av en jeg traff på byen en gang. Flatlus.
1: Hei.
0: Godt jeg fikk gitt den videre til noen andre.
1: Dobbelt nei.
0: Upp da.
1: Prinsesse Lea har skrevet til oss: hei, fra min kjære mann fikk jeg en gang en tomt på månen på 100x100 meter. Skjøte og all dokumentasjon fulgte med. Har imidlertid enda ikke fått inspisert tomta. Nei, det er jo så, prinsesse Lea. Men var det gøy da å ha skjøte hengende på veggen?
0: Ja, absolutt.
1: Ja, se der oppe har jeg en tomt.
0: Fascinerende at det går an i det hele tatt.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, det der tomtetildelingssystemet på månen. Altså, det spørs om ikke det sitter noen et eller annet sted og har vært veldig lurer og tjent noen penger. Men jeg har en gang i tiden gitt bort en stjerne på akkurat samme måten.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja, det ble veldig godt mottatt, faktisk.
0: Ja, ok. Inspirerende.
1: Ja.
0: Og så er det Sølvi da, som fikk badevekt av svigermor til jul. Var kanskje et hint. Uff da.
1: Ja.
0: Ja, den er uheldig.
1: Ja, den er det. Hvis du har noe å fortelle oss i sakens anledning, altså hva er det rareste eller verste du har fått i gave noen gang, så benytt den utmerkede appen NRK Radio og finn også Ingeborg inni der et sted og trykk på knappen «Send inn». Skal vi høre en norsk knallelåt som heter «In Your Arms»?

0: Det var den slutt. In your arms, dette var Envy.
1: Og vi vil vite om din rareste gave du har mottatt, eller kanskje også gitt.
0: Ja, det gøy dette her. Vi blir jo bedre kjent. Hver gang vi har et tema, så blir vi bedre kjent. Og denne siden av dere jo spennende å kjenne den også.
1: Ja, veldig. Her det en som fikk makuleringsmaskin til jul av foreldrene mine. Og som tilsett i offentlig sektor kunne jeg eventuelt makulere ting på kontoret, men så viktige dokumenter tror jeg aldri har hatt i livet. Ja. Så det var anonym ikke så veldig glad for da.
0: Nei, det kan forstås. Stig skriver om kona som var superspent julaften for noen år siden. Den største pakka hun hadde sett noensinne lå under treet, og den var altså fra Stig. Skuffelsen var enorm da hun pakket opp et WC.
1: Altså et toalett?
0: Ja, et vannklosett, for hun hadde jo klaget på sprekk i det gamle.
1: Neimen.
0: Ja, det var det hun fikk på julaften.
1: Oi, ok. Ja. Mm-hmm. Oh, interessant, jeg ser det for meg liksom, at ja. Den står under der. Så er det Birgitte. Min grandtante var særdeles praktisk anlagt, og traff nok ikke da vi barna ønsket oss. Tannbørste og vaskeklut sto i hvert fall ikke på min ønskeliste rundt 7-årsalder.
0: Nei, ikke sant. Og det også noe med det der å se an den man gir, det man gir til. Passer det liksom med mennesketypen? Og der jo mange som går på en smell. Jeg har fått her fra André, han skriver motsatt vei. Jeg skulle være tidig med min far, fordi han alltid gikk ute rundt huset og putlet. Så jeg kjøpte en et puslespill av Brudeferden i Hardanger, for da kunne han jo gå ute og putle, og så kunne han gå inn og pusle. Men det puslespillet, det fikk jeg i retur noen år senere, og burde jo skjønt det. Det tross alt en mann som ikke satt i ro foran Dagsrevyen en gang. Så får han til å legge et puslespill av Brudeferden i Hardanger, som et ganske avansert motiv, det var ikke helt greia.
1: Nei.
0: Nei. Men igjen, tanken var god, André.
1: Ja, veldig. Og så det Kristin her som skriver, «Jeg ønsket meg slettetang til jul». Og det vel sånn tang som du drar og så blir håret rett.
0: Mm.
1: Ja. Det fikk jeg av min bror. En sånn som man bruker til sveising, spørsmålstegn. Verste gaven ever. Den ligger uåpnet i boden fortsatt 10 år senere. Planen å lære meg å sveise og gi han noe skikkelig stygt tilbake.
0: Ja, sveise noe stygt, ja. Ja. Som hevn for den der gamle som ikke var en rettetang.
1: Mm.
0: Utspekulert. Så står det her fra anonym. Nei, unnskyld, fra Sofie. Det står, jeg fikk en sånn keramisk engel med gullvinger av en fjern slektning en gang. Den var så stygg at mamma begynte å le da hun så den. Nå har vi en konkurranse i familien om hvem som skal få den videre hvert år.
1: Oi!
0: Vandregave ble det.
1: Ja, det var litt morsomt da.
0: Ja.
1: Prøve å gi den figuren videre.
0: Ja.
1: Oi, morsomt. Og så det Anne Grete som kom på en ting jeg hadde fortrengt.
0: Ja.
1: Et år fikk jeg betongheller til terrassen i bursdagsgave av min daværende samboer, prikk.
0: Ja. Ja, nei, det er mange opplevelser der ute som passer inn i dagens tema.
1: Ja.
0: Anette, hvis vi skal runde av hos henne, hun fikk en sånn elektrisk fotmassasjemaskin som bråker som en gressklipper. Den var sikkert dyr, men jeg tør nesten ikke å bruke den etter 8 om kvelden, for naboene tror vi pusser opp når jeg setter i gang den.
1: Oi, sant.
0: Det ikke greit. Som nesten hver dag så har det ligget en liten meningsmåling ute i appen, det gjør jo ofte det.
1: Ja.
0: Hva spurte du om i dag?
1: Har du noen gang fått noe rart, dumt eller ekkelt?
0: Ja.
1: Og da det 55 som stemmer på, ja, mange ganger. Og så det 45 som skriver, nei, jeg får som regel det jeg har ønsket meg.
0: Ok, så ikke så veldig, veldig mange prosent overvekt på ja.
1: Neida, litt 50-50 her.
0: Ja. Strålende, takk for alle meldinger. Det bare å fortsette å sende i appen. Vi skal se i postkassa vår litt senere i dag også, vi selvfølgelig, og så blir det jo nytt tema i morgen.
1: Mm-hmm.
0: Dette kjenner vi igjen.
1: Deilig.
0: Kommer Lillebjørn Nilsen med sangen Tanta til Beate. Mandag ettermiddag 17.31 på NRK P1.
2: Tanta til Beate.

0: tanta til Beate med Lillebjørn Nilsen.
1: Det var ett aspekt ved dette med å gi rare gaver som vi ikke kom innom. Og det jo hvis du tror at du har fått noe rart eller noe verst. Skjønner du hva jeg mener? Steiner skriver at han ga Honda-aggregat til kona. Hun ble ikke spesielt glad. Det kan man forstå.
0: Ja.
1: Rett etterpå fikk hun et strykejern. Ble ikke så veldig glad da heller. Men i esken til strykejernet hadde jo Steiner lagt inn flotte smykker.
0: Åh.
1: Hun åpna det ikke.
0: Neimen.
1: Hun tenkte først aggregat, så strykejern. Dette gidder jeg ikke mer.
0: Uff da. Ja, men da burde jo kanskje Steiner sagt sånn, ta så åpne den eska du.
1: Det tror jeg han gjorde.
0: Jeg håper det.
1: Vi skal prøve å få oss en venn i dag også.
0: Ja, det hadde jo vært veldig, veldig koselig. Da vil vi gjerne at du skriver inn i NRK Radio-appen til oss hva som gjorde deg glad i dag. Det kan jo være at det var nydelig vær, kanskje du har bakt noe godt, eller at du har tenkt deg ut på en reise. Det kan være hva som helst.
1: Kanskje du nettopp har fått en middag servert som du ikke ante at du kom til å få.
0: Balaklava? Nei.
1: Bacalao.
0: Bacalao. Det er ikke så godt å ha balaklava til middag.
1: Nei, den tror jeg er litt feil å tygge. Vi gleder oss til å høre fra deg. Appen heter NRK Radio. Du trykker på send inn hos H.C. Ingeborg.
0: Og skriv gjerne litt om deg selv. Og så kanskje vi ringer rett og slett deg, legg til nummeret ditt og vær tilgjengelig litt over klokka 6.

0: find you. Og det er titlen på sangen til Tolu og Sam, Opoku, Love Me to Find You.
1: Og det er fortsatt mulighet til å bli vår nye venn i dag. Da må du sende inn hvorfor du ble litt ekstra glad i dag i NRK radioappen. Trenger ikke å være de største tingene, men send det inn til oss, og så kanskje vi ringer opp deg.
0: Nå skal vi få et værvarsel for morgendagen av Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, etter en rolig mandag med mye sol og lite vær egentlig, så får vi mer vær i morgen. Det blir både vind og regn, og vi får starte med vind, for det blir mye vind i morgen. I Nord-Norge så kommer vinden fra sør-øst, og vi får liten storm i fjellet og lokalt kraftige vindkast. Så følg med varslene, for der blir det en dag hvor det blir det en del vind. Så venter vi regn i Nordland, som utover mot kvelden også vil gjelde for de sørlige delene av Troms med Finnmark. Der går man nok klar av nedbøren. Også i Sør-Norge så er det et farvarsel på vind, og det gjelder for Trøndelag. Nord i Trøndelag vil også denne sørøsten merkes godt. Når det sterk kuling i fjellet, så er det nok lokalt kraftig vindkast litt lenger ned i landet. Men der det blir mest vind i landet i morgen, det er nok ved Stad. Der er det ventet sørlig full storm. Liten storm på kysten ellers i vest, og det starter å øke i kveld. Og vi får mye vind også på kysten av Sørlandet og Østlandet med stiv kuling fra en sørlig retning. Og det blir regnvær for de som bor på Sørlandet, Østlandet, Vestlandet og Trøndelag i morgen. Men det er litt mildere enn hva det har vært, så da får vi kun snø i høyfjellet. Men det starter jo med litt kulde, så at det får en overgang i fjellet til mildere vær, og da kan det jo bli lokalt vanskelig kjørforhold på grunn av overgang til mildvær i fjellet, i tillegg til at det mye vind i fjellet med sterk kuling. Så en dag med mye vær på fastlands-Norge, og så på Spitsbergen er det en del vær i morgen. Det litt mildere blir det, så vi får overgang til regn. Vind fra sør med stiv kuling utsatte steder. Og for å ta med det, på Vestlandet så er det der det blir mest vind, men i morgen ettermiddag så begynner det å minke, og i morgen kveld så har det nok minket til vestlig frisk bris.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvine, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Det var Cool and the Gang med låta Cherish.
1: Kanskje det kuleste bandnavnet noensinne.
0: Ja.
1: Ja, de kalte seg det fordi at det var brødrene Robert og Ronald som startet dette bandet, og Robert han ble kalt Cool I vennegjengen.
0: Mm.
1: Så det handler om Cool and the Gang. Jeg tenker veldig lett på gjesping når jeg hører om Cool and the Gang.
0: Gjør du det?
1: Ja, fordi jeg alltid har lært at vi gjesper fordi vi må avkjøle hjernen.
0: Åja, jeg har hørt at vi gjesper fordi vi må ha oksygen til hjernen.
1: Ja, og begge deler veldig vanlige teorier om hvorfor man gjesper. Hjernekjøling visst den som stikker av med det lengste strået, altså.
0: Ok.
1: Det den ledende teorien. Jeg synes jeg har gjespet mye I dag og tenker, jeg jo ikke trøtt. Jeg kjeder meg jo ikke her. Men allikevel, så blir det altså til at jeg gjesper.
0: Ja, men jeg har også hørt at man gjesper når man skal konsentrere seg.
1: Ja, eller når man stresset. Ja. Eller når nervene påvirket på et eller annet vis.
0: Ja, for jeg husker at jeg gjespet veldig mye på kjøretimet.
1: Og det var ikke fordi at sjåføren var kjedelig?
0: Nei, absolutt ikke. Det var bare jeg som var nervøs og konsentrert.
1: Mm. Nei, det de har kommet frem til, disse forskerne, da, det at den dype innpustingen og kjevebevegelsen som du gjør når du gjesper, den øker blodgjennomstrømmingen til hodet og sender kjøligere luft til hjernen, slik at hjernen fungerer bedre.
0: Oi!
1: Ja, det visst det de har, om ikke konkludert, så har I hvert fall blitt enige om at det mest sannsynlig. Men så jo spørsmålet, hvorfor smitter det?
0: Mm.
1: For du har jo begynt å gjespe fordi jeg har gjespet I dag.
0: Ja!
1: Og det sies altså, og det synes jeg veldig fascinerende, du trenger ikke engang se noen gjespe, det kan være noe å høre om det.
0: Ja.
1: Så når vi snakker nå om gjesping, så vil det sannsynligvis være mange av vennene våre som gaper og gjesper.
0: Ja, jeg kjente det selv at jeg måtte gjespe nå.
1: Ja, ikke sant? Gjesping noe man har drevet med I all tid. Og ifølge forskning så gjesping en hjelp som sosiale dyr, altså oss mennesker, eller ulver, eller

0: Sjimpanser hjelper oss med å synkronisere og holde flokken våken og årvåken.
1: Ok.
0: Ja, så jeg vet ikke om jeg har forstått det riktig, men hvis en var trøtt eller stressa, eller av en annen årsak, altså overhoppheta mot kjølende hjernen, altså alle de årsakene som finnes til å gjespe, hvis en i flokken var litt satt ut på grunn av det og gjespet, så tok alle de andre det som et oi, oi, oi, nå det fare på ferde, han ute av fokus, nå kan det komme noen angripe oss, nå må vi være våkne. Og så spredde det seg I gjengen da, og alle gjorde det samme, men det var sannsynligvis bare den ene som hadde grunn til det, mens de andre gjorde det for å passe på at den der løven ikke kom og spiste dem alle sammen.
1: Ja, koble seg på, rett og slett.
0: Ikke sant, ikke sant. Og så wow. Det også speilnevroser I hjernen, og det gjelder visst flere ting, men spesielt på gjesping. Da får du forferdelig lyst til å speile det andre mennesket, ubevisst.
1: Ja.
0: Ser eller hører at noen gjesper eller snakker om det, oi, oi, oi, da vil hjernen din forferdelig gjerne gjespe. Så det altså mer enn en automatisk refleks, det også et forsøk på å holde felles fokus og energi I gruppa. Så unnskyld alle sammen som sitter rundt omkring og gjesper nå, det var ikke meningen, men det cool and the gangs skyld, vi skylder på dem. Kanskje folk

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Og målet er å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky støtter en energivåpenhvile, men bare hvis Russland stanser angrepene mot Ukrainas energisektor. Også EUs utenrikssjef Kaja Kallas tviler på at Russland kommer til å holde den energivåpenhvileavtalen som USAs president Donald Trump kunngjorde i går. Ifølge avtalen skulle både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir stengt minst til lørdag. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen tre ganger de siste dagene, og minst 18 personer er drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missilene trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Mange har vært syke i det siste, men det er trolig ikke influensa, for det er veldig lite influensavirus i omløp. Årets smittetopp av influensa kommer nok heller ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet Caroline Brakstad.
2: Det er aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så er det foreløpig stille og rolig, så da er det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
0: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble klart i dag at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner i året. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.
3: Dette er HC. Og Ingeborg.
4: Opp, der er vi tilbake.
3: Vi skal kose oss sammen en hel time til, vi.
4: Og det blir fint. Snart får vi også en helt ny venn.
3: Det er fantastisk. Jeg tenker vi bare skal sette i gang, ja.
4: Så klart. Som du vil. Et ønske vi gjerne oppfyller.

0: Sugar med Maroon 5.
1: Jeg vet ikke om han høres sympatisk ut eller litt slesk han Adam Levine når han ler på slutten der.
0: Ja. Ja.
1: Du, nå det egentlig tid for det beste vi vet.
0: Ja.
1: En ny venn.
0: Ja, jeg vet.
1: Men i dag det et eller annet der ute i universet. Det noen planeter som ikke står på rekke for oss. Det veldig sjelden dette skjer. Jeg tror gjennom 7 år at vi kan telle det definitivt på en hånd, kanskje på 2 fingre. Vi har prøvd flere av dere, men ikke fått det til.
0: Nei, det går enten ikke gjennom linja, eller så var det en som stod med jobb opp etter ørene.
1: Og det må vi selvfølgelig akseptere. Det kan skje ting. Du kan melde deg på 10:30, og når klokka 10:00, så har livet kommet i veien.
0: Ja, det er sånn det er.
1: Ja, det er klart det. Og så det noen som setter på lydløs, og så går det rett til svareren. Og det skal jeg si dere. Å se Ingeborg jobbe når den begynner å nærme seg klokka 18, og det er så hektisk, det er ganske underholdende, hvis jeg får lov å si det. Det jo litt provoserende at jeg sier det sikkert, men da går det unna.
0: Ja.
1: Den er god.
0: Jeg har sånn 3 telefoner oppe og sitter på sånn sentralbord og,
1: ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det bare ikke noe som fungerer. Men Nei. Det kommer en ny venn i morgen, for i dag skal vi snakke med en gammel. Og det deg.
0: Ja.
1: Hva har gjort deg glad i dag? Hva brakte fram smilet i ditt fjes?
0: Du, det var faktisk på grunn av deg.
1: Oi.
0: Ja.
1: Da ble jeg glad jeg også da.
0: Det var det, fordi at jeg sa jo tidligere i dag at jeg har vært nede i boden.
1: Ja.
0: Og den blir jo bare trangere og trangere. Fordi det kommer flere og flere ting. Og ting for meg, det er klær.
1: Ja.
0: Og jeg har masse klær som ligger der, og det tar plass, og så ligger det opp i sånne poser som ikke er tett. Og så i går så skulle jeg hente fram noen juleklær, og så kjente jeg sånn, oi, nei, men dagen, det her begynner å bli rått. Og da det jo kanskje ikke så lenge til det blir fuktskade. Og det sa jeg til deg da, hva gjør jeg?
1: Ja.
0: Og da sier du burde kjøpe vakuumposer.
1: Ja, og da må jeg bare legge til, det fuktig, så må du for all del sørge for å tørke det 100% først, før du legger det inn i en sånn vakuumpose.
0: Ja.
1: Men jeg har brukt de vakuumposene noen ganger hjemme i kjelleren, og helt tørre tekstiler som puttes inn i slike poser, som man bare setter støvsugeren på etterpå og suger ut all lufta, så mye mer plasseffektivt, lettere å lagre.
0: Ikke sant?
1: Så dette skal du be deg...
0: Ja, det da mitt nye prosjekt altså, for å spare plass, og at det ikke skal bli fuktig, og at jeg får bedre system. Ja. Fordi min plan da at jeg skal sette sånn lapp utenpå, så står det sånn, sommerklær, juleklær, gi bort klær.
1: Dyner og puter.
0: Ja, alt det der, ja, ned i vakuum.
1: Vi har vinterdyner og puter i sånne poser om sommeren, og sommerdyner, jeg synes det så vanskelig å si. Dundyne går bra, men bare men ok, det motsatte i sånne poser på den motsatte årstiden.
0: Ja.
1: Men da det litt viktig dere før dere begynner å sende meldinger. Jeg har slått opp nå på vakuumposer for og mot.
0: Okay.
1: Og det helt åpenbart, du vil nyte godt av å inkludere dette i livet ditt eller på boden din, fordi det blir mindre plasskrevende å lagre tekstilene. Men vær klar over at naturmaterialer må puste. Ull, silke, lær og dun har naturlige fibrer som trenger luft. Når de vakuumeres over lang tid, kan fibrene bli flate, miste spensen eller i verste fall knekke. Så det vil si at til tross for at jeg aldri har hatt noen problemer med det, så kan dundyner og puter og boblejakker og sånn kanskje ta skade over lang tid. Dun kan også miste isolasjonsevnen, og som jeg sa innledningsvis, hvis ikke det helt tørt, når du pakker det inni der og setter på støvsugeren, da lukker du jo fukten inne sammen med varen, og selv om det da ikke luft, så kan det likevel, ja, du vet. Ja. Og så, skulderpute, krager eller detaljer i skinn kan bli permanent deformert av det harde presset. Så det også greit å...
0: Det gir mening det da.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja.
1: Så... tenk deg om før du putter ting inn i der, men det ting du skal lagre en liten stund, så altså, go vakuumposer altså.
0: Ja, nei, men det blir bra det.
1: Når skal dette skje?
0: Nei, det blir vel til helgen det da.
1: Ja.
0: Stor prosjekt.
1: Ja, da kan du grue deg i flere dager. Nei, du kan glede deg. Det kommer til å bli fint.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskede, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Äppelga med snö.
1: Som jo er noe som kommer ned fra himmelen på disse tider av året og utover. Det jo en del som har fått allerede, og noen steder er det jo overhovedet ikke unormalt, men jeg så mange morsomme bilder I sosiale medier I helgen, da det plutselig snødde I Oslo.
0: Ja, jeg sto ved vinduet, og så jeg ut og bare... jeg trött nå?
1: Ja.
0: Eller snör det? Ja. Det har ikke vært Halloween en gang.
1: Nei. Men altså, det snødde ned I byen også, der hvor du bor I hovedstaden?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det snødde altså. Ja. Men det var ikke sånn at det la seg.
1: Nei.
0: Men jeg tenkte sånn, hva søren?
1: Ja. Det er for tidlig etter min smak.
0: Ja.
1: Men så det jo andre som ikke kan få snøen på bakken fort nok.
0: Nei.
1: Og det skjønner vi veldig godt. Men det jo begynner å bli grunnlag for det, altså for statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. I dag synes jeg det var kaldt.
2: Ja, det var ikke bare du. Det var vel mange av oss som frøs og snørret fyker alle år, og tåret flyr og alt. Det så kaldt på sykkel og passer på glatte fortever og der.
1: Ja.
2: Men det var nok andre lenger nord enn du og meg som frøs. For Kautokeino var det 11 minus I dag tidlig.
1: Oi da.
2: Og så har vi fjell I Sør-Norge hvor det var minus 8,5. Men for, når vi frøs, ikke sant?
1: Mm.
2: Så vi skal ikke lenger til Aurskog før det var minus 3,4 grader. Så det var en kald start på dagen. Og nå har du det bedre da, heldigvis.
0: Det ikke noen mulighet for å få litt mildvær I stedet da?
2: Ja, du ønsker, ja. Jeg bestiller, ja. Og det blir jo sånn.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi, så bra.
2: Så nå får vi lavtrykk inn fra vest.
0: Neimen.
2: Så nå blir det mer høstlig. Så de som kunne glede seg over snømenn på Østlandet nå I helga, der blir det regnvær.
1: Ja.
2: Så det blir mildere, men det jo ikke noe, det ikke noe Indian Summer som kanskje du la inn ønske om. Jeg misforstod kanskje det bestillingen, men det blir altså noe mildere vær, og med mildvær så kommer det mye vind, det blir vått. Så har du dette med at når det blir mildere I fjellet, så får vi overgang fra snø til regn, og kan vi få vanskelig kjøreforhold der, så jeg vet ikke om det var det du hadde sett for deg, men mildere, det blir det.
0: Ja. Det tar jeg.
1: Men du nevnte ja. Vind, blir det så mye ja. At det blir farevarsler utstedt?
2: Ja, det de ligger ute de, og ja. Det gjelder på denne retningen fra sør-øst, nord I Trøndelag og Nord-Norge. Da det nok en sterk kuling, liten storm I fjellet, og da får vi lokalt kraftig vindkast I lavlandet. Så det gjelder å følge med på det, men det jo ikke der det mest vind. Mest vind venter vi nok I morgen ved Stad, hvor det kan fort bli en full storm fra en sørlig retning.
1: Men altså ikke noe farevarsel der?
2: Nei, det ja, hva logikken der da? Jo, det ofte sånn at det ikke alltid der det mest vær vi venter størst problemer. Og vi varsler konsekvenser. Så det som at ved Stad så det en retning som man får ganske ofte. Det blåser ganske ofte mye der, så der tåler man det noe bedre enn den til dels fralandsretningen som man får I Nord-Norge. Så selv om det har kraftigere vind I vente på Nordvestland I morgen, eller Vestad, så det ikke noe farvarsel der, fordi vi finner det mer normalt at dette skjer I Vestad, enn det for eksempel gjør I deler av Trøndelag og Nordland I morgen.

0: Bring me some water med Melissa Etheridge.
1: Kul låt, kul dame. Vi skal nå høre Herman Lie fra Hønefoss, som kom helt til finalen I The Voice på TV2 I fjor, sammen med Lina Haug, som også har gjort seg bemerket på The Voice tidligere I år. Jeg tror vi I Ringerikstraktene. Kjenner du til Lina Haug og Herman Lie?
0: Jeg har sikkert sett ansiktene dem, så jeg følger veldig mye med på The Voice.
1: Ja, ikke sant? Denne utgivelsen vi skal høre tror jeg de har skrevet sammen, og jeg tror den ganske fersk, altså jeg tror vi snakker en måneds tid bare.
0: Spennende.
1: Ja, her kommer La med Finne.
2: Jeg husker deg godt sånn som du var

0: Det var vakker samsang mellom Vågå og Hønefoss. Lina Haug og Herman Lie sang La med Finne.
1: Nydelig låt.
0: Veldig, veldig fint. Jeg lurer på om ikke de studerte sammen på universitetet I Agder.
1: Mm.
0: Og hun på master og han på bachelor da de skrev denne sangen sammen. Rytmisk og popmusikk. Ja, de linjene har ikke jeg kontroll på.
1: Nei.
0: Jeg bare trekker det ut av den eller annen artikkelhukommelse. Vi skal snakke om noe helt annet nå. Har du vært på cruise noen gang?
1: Nei, jeg har bare vært på sånn DFDS eller noe sånt.
0: Ja.
1: Altså,
0: mellom... Danskebåten.
1: Ja, Danskebåten heter det vel.
0: Ja, DFDS hadde jo også et annet kallenavn, husker jeg, på 90-tallet.
1: Åja, noe som man ikke kan si på radioen.
0: Ja, men okay. Den passerte Drøbaksundet ganske kjapt.
1: Ja.
0: Ja, men ikke kjapt nok til at ikke halvparten av passasjerene allerede hadde vært I barn noen ganger. Så, men ok, det en helt annen historie. Dessuten så snakker vi her om litt større cruiseskip enn som så.
1: Ja.
0: Ja. Og fenomen på cruiseskip som jeg aldri hadde hørt om før, og som jeg egentlig ikke helt klarer å ta innover meg.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg leste om det nå, og det altså et fenomen som har gått på cruiseskip siden 1999.
1: Og da jeg ble født.
0: Ja, ikke sant? Har aldri vært på cruiseskip. Hadde jeg vært der, så det ikke sikkert jeg hadde oppdaget det fenomenet.
1: Ok.
0: Men skjerp deg da, mann. Fortell hva det
1: Ja, ja, ja, nei, sykt spent.
0: Badeender.
1: Ok, det hadde jeg ikke sett for meg.
0: Nei.
1: Du må fortelle mer, altså.
0: Abby Davis fra Texas tok med seg 50 små gummienner på familiens 7-dagers cruise med Carnival Breeze.
1: Et okay.
0: himmelsvært cruiseskip.
1: Ja.
0: Dette var riktig nok ikke før I 2018, så det ikke hun som innførte det, men det hun som gjorde at det tok av, for I 1999 var det ikke så mye Instagram og Snapchat og sånn, men det det jo nå, og da spredde det seg. For det som skjedde var at denne Abby gjemte de 50 små gummienene på 50 forskjellige steder på cruiseskipet.
1: Oi!
0: Og når folk fant det, så lagde de små videoer. Se hva jeg fant. En badeann under denne palmen på dekkbåtene, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da tok det helt av, og så ble det Facebook-grupper, og det en Facebook-gruppe som har 330 000 medlemmer. Og det handler stort sett bare om å fly rundt på cruiseskip og ta bilder når du finner en badeann.
1: Herlighet altså.
0: Ja, men nå det stopp. Disney har sagt på deres krus, niks, niks, niks. Royal Caribbean vil ikke ha noe av det. Carnival sier at jo da, dette gir jo folk glede, så vi kan fortsette.
1: Ja, da det lov.
0: Da det lov. Men greia altså, spesielt hos Marella Cruises, som har satt ned totalforbud, at en, det går ut over sikkerheten ombord, kan skape farlige situasjoner. De sier ikke noe konkret om hvilke, men du kan jo kanskje snuble I en bitteliten badeann, hva vet jeg.
1: Okay.
0: Men det her neste skjønner jeg for plast og avfall. Altså hvis 330 000 medlemmer tar med seg 50 badeender hver, så det mye plast som de må kaste.
1: Mm.
0: Og så det altså ekstra arbeide da. Royal Caribbean vil beskytte plantene I grøntområdene også, for at folk har veldig lett for å gjemme dem I blomsterpotter, og det fargestoffet på gule badeender, ja. Du skjønner.
1: Å, herlighet. Ja, men det også folk finner på de rareste påfunn.
0: Og hva skjer når noe blir populært, enten der ute I virkeligheten eller I sosiale medier?
1: Nei, det sprer seg da.
0: Ja, og noen skal prøve å lure deg. Så det siste som skjedde da, før det var absolutt slutt, var at noen sendte ut en svindelvariant av dette her. Så da la de altså ut en badeann og en liten lapp, og på lappen stod det «Nå kan du gå I barn med denne lappen, og så får du en gratis drink, hjertelig hilsen, cruiseselskapet ditt».
1: Å, herlighet.
0: Ja, så gikk folk I barn, det var jo ikke noen gratis drink der, så ble folk sure, og så ble det ugen stemning.
1: Åh!
0: Ja. Så hvis du har planlagt å ta med 50 badeender og gjemme dem ombord neste gang du skal på krus, så ikke gjør det.
1: Nei. Dropp det.
0: Hilsen, hva heter det for noe? Marella Cruises, I hvert fall. Nei, jeg skjønner at jeg aldri har hørt om det før. Hadde du hørt om det?
1: Nei.
0: Det var da I hvert fall godt.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter over det som over.
2: Vi skal skifte både takt og tone, hadde han sagt. Vi skal høre norsk rock'n'roll.
1: Mm-hmm.
2: Et band som litt sent til å bli puttet i puddelrock-kategorien, satsa alt, dro til USA, fikk det til, men så bråstoppet det.
1: Åh.
2: Ja, og det veldig synd, for Money Talks, det var tøft det.

0: Man må kanskje ha opplevd 70-tallet for å like Money Talks. Jeg vet ikke, dette var Purpose of the Moon med Sverre og Harald Vik. De hadde jo en bror til. Han var ikke med på dette prosjektet. Han ble forfatter, skuespiller og operasanger og har fått et navn I sitt fag.
1: Og jeg lurte jo litt på om det var vanlig at man gikk til butikken og kjøpte sigaretter og tobakk og øl til foreldrene og I postkassa vår.
0: Ja, der det annet svar enn det jeg ga.
1: Ja.
0: Ja, for jeg sa nei, det gjorde jeg ikke.
1: Ja.
0: Neida, jeg satt nok I biler hvor det ble røyka, og det var nok helt annerledes enn I dag, men jeg tror aldri jeg ble sendt ut for å kjøpe. Men det mulig jeg har glemt det.
1: Du var litt sånn redelig type da, vet du.
0: Jeg var så redd, så jeg
1: hadde vært
0: mer redd enn redelig.
1: Ja. Maj-Britt skriver I hvert fall, apropos å kjøpe tobakk, sigaretter til foreldre. Jeg ble ofte sendt til en butikk eller kiosk med lapp fra mamma for å kjøpe tobakk for henne tidlig på 80-tallet I HCs hjemby. Og det skjedde ja. Ikke mye kontroll den gangen.
0: Da vet vi det. Det skjedde I Halden også. Noen her også som skriver at ja, en kompis og jeg, vi gikk I kiosken og kjøpte røyk, eller altså tobakk for onkel Asbjørn. Det gikk greit. De hadde jo ikke noen onkel Asbjørn, så de gikk I skøven og røyka det opp. Og hosta opp endetarmen, som det står her. Det var jo veldig billedlig forklart. Ja, Harry skriver på 70-tallet, kjøpte jeg både tobakk og øl forfatteren, det holdt med en lapp.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det de gikk I skøven og røyka det opp. Og hosta opp endetarmen, som det står her. Det var jo veldig billedlig forklart. Ja, Harry skriver, på 70-tallet kjøpte jeg både tobakk og øl forfatteren. Det holdt med en lapp.

0: Ja, ikke sant, for da var det jo stasjonsvogn ja, inne I kupéen, selvfølgelig. Ja. Ja. Nei, men det helt riktig. Jeg har tilbrakt mangfoldige timer I bagasjerommet. Det kan da umulig være farlig.
1: Ja.
0: Og når vi var på langtur, så hadde vi alltid med dyne og pute, mm. og så lå vi og sov I baksettet.
1: Ja, altså oppi hatthylla der.
0: Der har jeg også hørt om folk som har sovet underveis.
1: Ja. Ja.
0: Tidligere I dag snakket vi også om hva den rareste eller verste gaven du har fått?
1: Ja, og Anne skriver at vi hadde pakkelek på et julebord med jobben. Spesielt en pakke var det rift om. Den var litt tung og hadde en spennende form. Til min store glede ble pakken min og alle fulgte med da jeg henrykt rev av papiret. Dessverre finnes det ingen bilder av mitt måpende ansikt da jeg avdekket gravlykten I pakken.
0: Oi, oi, oi.
1: Pakkelek, vet du, man kan ikke stole på det som man tror inne I pakka.
0: Nei.
1: Pappa min fikk en gang en V-kubbe, han.
0: Ja.
1: Pakka inn I pakka.
0: Ja. Ja, men det kan komme godt med. Ja, det skjønner jeg. Marianne skriver at en venninne fikk fiskeutstyr I julegave av mannen sin.
1: Ja.
0: Hun ble ikke så veldig glad, men mannen overtok gjerne det utstyret. Det var jo det han ønsket seg aller mest. Hevnen var imidlertid søt, for neste gang han hadde bursdag fikk han noen nydelige øredobber av sin kone. Akkurat de hun ønsket seg.
1: Hevnen søt.
0: Ja.
1: Og så det en her som skrev at jeg ønsket meg roser av kjæresten min da jeg kjørte opp som 18-åring. Han kom med nelliker, og argumentene var at de var jo rosa. Så blei vi gift likevel, og har vært I 40 år.

0: Gutter med Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov.
1: Den så fin, den sangen. Det har vært veldig fint å være her sammen med deg i dag, Ingeborg.
0: I like måte.
1: Alle våre venner der ute i Norges største vennegjeng. Det har vært trivelig. Vi kommer vel tilbake i morgen, gjør vi ikke det?
0: Ja.
1: Det er ingen grunn til å la være.
0: Nei, nå uka i gang, vet du.
1: Ja, i morgen det tirsdag, og en ny mulighet til å få seg en venn. I kveldsåpent i dag skal vi høre William Freihov Sande. Det er bare å glede seg til det også. Det blir godt selskap der. Og så sier jeg som vanlig tusen takk for i dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for i dag, Åse.
1: Tusen takk for i dag, Norge. Her kommer Gunn Kvåle til slutt. Sommeren før deg, frem til nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa. Der var også forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: Vi ønsker ingen konflikt, vi ønsker ingen krig mot Russland, men om de skulle komme på å gjøre det, så er strategien at da skal vi avslutte det raskt.
2: Hva er det man ønsker å signalisere nå når man går ut med dette i dag?
1: Så gi et veldig tydelig signal til Russland om at NATO kommer ikke til å være klar om 3-4 år. NATO er klar i dag. Om det skulle bli kamp i kveld, så er NATO forberedt og godt øvd og samkjørt til å slå kraftfullt tilbake. Bare i Norden så har vi 250 avanserte kampfly sammen. Vi øver tett sammen, vi øver jevnlig sammen med allierte. Så det tror jeg den viktigste beskjeden, også til Putin, at han må ikke tro at NATO ikke er i stand til å respondere umiddelbart.
0: Anne-Katrine Førli intervjuet Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IP, der hun jobbet fra 2014. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette. En tidligere lærer i 20-årene fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 år, for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, skriver Norges Skiforbund. Beslutningen er tatt som del av gjennomgangen av kongefamiliens engasjementer og beskytterskap etter tronskiftet, skriver forbundet. NRK Nyheter, Harald Berre.

DNCE med Cake Batter Ocean, som kom fra en litt morsom misforståelse I studio, for produsentene blander nemlig drinken Sex on the Beach og Cake Batter Ocean. Sistnevnte skal vist smake litt som en bursdagskake kombinert med ferie, og akkurat det hørtes ikke så verst ut på en mandag. Uansett, resultatet ble en låt full av dobbeltbetydninger, og uansett om du foretrekker seksuelt samkvem på stranda eller kake ved sjøen, så dømmer ingen, og du hjertelig velkommen til kveldsåpent. Mitt navn William, og det her LML med noe jeg og mange andre med høydeskrekk ikke så glad I, nemlig himmelhøye sti.

All I Wanna Do Is Make Love To You, som ved første lytt høres ut som en helt vanlig kjærlighetssang, men som faktisk forteller historien om en dame som plukker opp en hiker for å bli gravid, fordi mannen hennes ikke kan få barn. En litt vanlig, men uforglemmelig fortelling pakket inn I ekte 90-talls romantikk. Snart skal du få splitter ny musikk fra Emma Steinbakken her I NRK P1. Vi kjenner jo av for fengende popmusikk på engelsk, men nå har hun gitt ut sitt første album på norsk. Du skal få en smakebit derfra etter

Det var Fredrikstad-gutten Theos som ga deg Didn't See It Coming her I NRK P1. Blant dem som har sluppet ny musikk I det siste, så finner vi Emma Steinbakken. Gjennom flere år nå så har hun gitt oss fengende pop på engelsk, som blant annet den her.

0: Steinbakken sin This One's On Me. Og Emma, hun ble jo nominert som årets nykommer foran Petre Gull I 2019 og vant faktisk I kategorien for årets artist under utdelingen I 2023. Du husker sikkert at hennes versjon av Hellbilly-sangen «Jeg glemmer deg aldri» fra tv-serien Rådebank også ble svært populær for noen år siden. Og det var for øvrig en låt som Emma ble nominert til Spellemannpris for. Første gang Emma Steinbakken ga ut et helt album var I 2023. Det var med den engelskspråklige plata «Home». Nå vi tilbake igjen med albumet igjen, hennes aller første på norsk. Titelen Døtre som meg, og I et intervju med Martin Holmen I NRK MP3 før helga, så fortalte du hva albumet handler om.
1: Du, det handler jo om å lære seg å sette grenser for seg selv, og det handler jo egentlig om å bryte med en veldig nær person, og alt det innebærer, liksom. Som man kan føle på glede, sorg, stolthet, tristhet, ja.
0: Litt av hvert med andre ord, og det jo litt personlig album Steinbakken har gitt ut. Døtre som meg som nevnt hennes første norskspråklige, og hun har laget det sammen med Synne Vo.
1: Og vi jo gode venner, så, og det har vært viktig I denne prosessen da, å skrive noen som jeg føler at forstår meg, kjenner meg, og som jeg også kan fortelle alt til, liksom. Så det kan bli så ærlig og personlig som mulig.
2: Bruker du musikken som terapi på en måte?
1: Noen ganger så føler jeg det, ja. Men det tror jeg handler om, sånn som med albumet her, da, så skriver jeg om ting som har vært vanskelig, og også ting som har vært fint. Og da, det jeg føler terapi med det, å skrive om det, at jeg snakker så mye om det. Ja. Vi bruker jo mest tid på å prate, så det har vært godt å på en måte øve meg på å snakke om de vanskelige tingene. Da.
2: Har det vært vanskelig å finne teksten til låtene?
1: Noen, I starten så følte jeg det var veldig lett. Da hadde jeg liksom en sånn stor bank med masse på hjertet, liksom. Ja. Og så etter hvert så ble det jo... Vi har jo skrevet flere låter enn det som kommer ut, ikke sant? Så etter hvert så ble det jo vanskeligere og vanskeligere, men jeg følte at jeg visste veldig godt hva jeg ville skrive om her, og da det jo enklere.
0: Døtre som meg heter det nye albumet til Emma Steinbakken, og det består av 8 sanger. Jeg synes vi skal ta en lytt på titelsporet. Her Døtre som meg.
3: Hei,

Grand Prix. Klokka den straks halv åtte, og ute på veien så ser det stort sett ganske bra ut akkurat nå. På Europavei 10 i Lofoten dirigeres trafikken like sør-øst for avkjøringen til Fiskebøl Fergekai. Der sto det en bil I brann tidligere, og veien var stengt, men ifølge politiet dirigeres trafikken nå forbi stedet. Fra fotballens verden Oslo derby mellom KFM og Vålerenga godt I gang. Det spilt en halvtimes tid på Ekeberg, og foreløpig står det 1-0 til Vålerenga etter scoring av Aron Kiel Olsen. Straks skal vi til spalten vi har kalt potet eller potit her I kveldsåpent. Hvem som skal duellere I kveld får du vite om litt, men først musikk fra multikunstneren Metteson.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Jawad Nation, mine Jawad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Om de skulle sensurert bort alle foran til Lola Young I låta Messi, så hadde det blitt en del pip, pip, pip. Men her I NRK P1 så lar vi det stå til. Du fikk Lola Young med Messi. Og fra britisk popmusikk hopper vi rett inn I vår uhøytidlige lille spalte som vi har kalt potet eller potit. Der har vi rett og slett satt artister opp mot hverandre, og så det opp til deg å bestemme hvilken av dem vi skal spille. Tvisten at artisten heter det samme, de har I hvert fall samme fornavn, men der stopper alle likhetene, I alle fall I kveld. Vi skal nemlig til to Fredia med to helt forskjellige uttrykk.

Og den jo som låttitelen tilsier ganske så jovial. Og det samme gjelder jo for så vidt artisten Freddy Kalas også. Låta ble gitt ut I 2020 og ble en solid landeplage denne sommeren. Og den handler jo rett og slett om å alltid være glad, og de aller fleste av oss har vel nynnet på at vi trenger ikke båt, penger eller biler. Så der har du nummer en, og så skal vi til Freddy nummer to, og det han her. Vi trengte ikke å lete så veldig lenge for å finne navnebror nummer to, men Freddie Mercury jo kanskje mest kjent fra Queen-tida. Solokarrieren til Freddie klarte ikke å nå Queen-katalogen til anklene, men Living on my own var en banger og var opprinnelig å finne på Freddie Mercurys første soloalbum. Denne versjonen en remix fra 1993 som ble enormt populær. Så oppgaven til deg enkel. Hvilken av de to Freddiene vil du høre? Living on my own eller jovial? Stikk inn appen NRK Radio og stem på din favoritt. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med han her, Tobias Stenberg.

Umåtelig populære Tobias Sten tone ut her I kveldsåpent Du fikk halvt forhold Jeg kjørte I gang kveldens potet slash potit spalte Hvor oppgaven til deg å avgjøre hvilken Freddy PN-publikummet liker best det Freddie Mercury sin Living on my own Eller Freddie Kalas sin Jovial Og foreløpig så det så jevnt som jeg trodde det skulle bli på forhånd Freddie Mercury sin Living on my own har 56% mens Freddie Kalas sin Jovial har 44. Ta en tur innom appen NRK Radio og sleng inn din stemme, så spiller jeg den låta som vinner om noen minutter her I kveldsåpent. Det Living on my own eller Jovial? Gå inn og stem nå. Nå skal vi til Ylva og hennes lover her I kveldsåpent.

Take That, som gjør to konserter i Norge neste år. Bergen får besøk av trioen 19. juni, og dagen før står boybandet, som nå i midten av 50-årene, på scenen på Tjuvholmen i Oslo. Dog uten Jason Orange og Robbie Williams. Sistnevnte derimot kommer jo til Tønsberg en uke etterpå, så det blir vel neppe en reunion denne gangen heller. Her fikk du A Million Love Songs fra da de var fulltallige, og nå det på tide å kåre en vinner av kveldens potet eller potit, og kampen sto mellom Freddie Mercury's Living On My Own og vår egen Freddie Kalas med Jovial. Og det ble jevnt, som jeg spådd på forhånd, men til slutt var det den eldste og kanskje største som stakk av med seieren. Freddie Mercury's Living On My Own fikk 59%, så da må jeg nesten bare adlyde folket og spille Living On My Own av Freddie fra 1993. Sometimes

Bindalingen, Adrian Jørgensen med motvind, og en del motvind har det vært for KFM og Vålerenga så langt I sesongen. Og I den viktige eliteseriekampen det nå pause, og det står 1-1 halvveis på Ekeberg. Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men vi rekker litt trøndersk countrymusikk fra Ingrid Vårvik før nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Sikkerhetskonferansen i Warszawa preges av både av at president Trump har advart Ukraina mot å fortsette bombingen av russiske oljeinstallasjoner og av USAs påståtte dieselavtale med Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky holdt en delvis ironisk videotale til konferansen der han sa han var overrasket over at Putin ikke fulgte med på Truth Social, sier korrespondent Sofia Paskiewicz i Warszawa.
1: Han var grusomt overrasket over at Russland ikke overholdt den energivåpenhvilen, og at Ukraina var klar til å undertegne og overholde en sånn avtale dersom Russland gjorde det, men dersom Russland ikke gjør det, så var de klar til å svare tilbake og fortsette å angripe mål i Russland. Og så hadde han også en beskjed til USA om at USA nå må legge et press på Russland sånn at de overholder den våpenhvileavtalen.
0: For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler også EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IP, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. En tidligere lærer i 20-åra fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller å ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, det skriver Norges Skiforbund. Og de to bildene av Renoir som politiet fant torsdag er lettere skadd, opplyser fransk politi i dag. De to maleriene ble stjålet fra et museum sør i Frankrike i september. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
2: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Nå tar vi turen over grensa og til svenske Kent som har fått med seg Nancy Denino på FM.

Det var Nancy Denino og Kent med FF, eller Fast Forward, for de av dere som gammel nok til å ta den VHS/kassettspiller-referansen. Og hvis du prøver å si Rev eller FF til en 20-åring I dag, så får du mest sannsynlig et ansikt som lyser. Gud, du gammel. Heldigvis vi mange I samme båt, og apropos gammel, noen ord forsvinner stille ut av språket, helt til noen plukker dem opp igjen og gir dem helt nytt liv. Anna Gajander har gravd fram et gammelt skjellsord som nesten hadde gått av moten, pusset støvet av det og gjort det ordet til en låttitel.

Da toppet det av Kajander her i kveldstoppen, 10 minutter over 8, hvor vi tar med oss et par kjappe meldinger fra trafikken. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært et trafikkuhell ved Dørheim, like øst for Ølen sentrum. Trafikken dirigeres, og det en del kø i begge retninger. På E18, like sør for Drammen, Kleivene-tunnelen stengt i retning mot Oslo, fordi et kjøretøy står inne i tunnelen. Omkjøring skiltet om Holmestrand veien hvor det går sakte nordover. Nå skal du få musikk fra australske Troy Sivan. Her Rush.

0: Energisk fra australske Troy Sivan, og det må jo nesten være såpass energi når låta heter Rush, og den fikk du her I kveldsåpent. Du har sikkert fått med deg låten I takt med deg på en eller annen måte den siste tida. Den har virkelig dominert på den norske topplista gjennom flere uker, og virkelig blitt allemannseie. Låta et samarbeid mellom Amund Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, og da vi snakket med artisten og låtskriveren Zimmermann om samarbeidet med veteran Eidsvåg, sa han at det her rett og slett var en drøm som gikk I oppfyllelse.
1: Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk. Jeg husker første gang vi møtte han I studio, da var det begge produsentene som jeg jobbet med, Zakaria og Svenning etter de, og jeg, som skulle ta imot han, og vi sto der nesten som sånne soldater og møtte han med største forsiktighet og respekt og så tror jeg han merket det ganske fort, og så begynte han å tulle litt og ta en litt sånn kompislig tone med oss og bare senke liksom skuldrene våre litt da, så etter det så var det bare super hyggelig og vi tok en kopp kaffe og snakket om musikken og livet og spilte inn låta, og det var bare enormt gøy.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det skiller jo drøye 50 år med levd liv mellom Amund Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, men I musikken møttes de på samme sted. Det var Zimmermann som sendte låta til Bjørn og spurte om han ville være med, og Eidsvåg var ikke vanskelig å be. Han fikk også muligheten til å bidra på både tekst og melodi, men mente låta allerede var ferdigskrevet. I takt med deg kan høres ut som en klassisk kjærlighetslåt, men for Zimmermann så handler den om en helt annen type kjærlighet.
1: For meg så I takt med deg en kjærlighetserklæring til musikken, som min store lidenskap her I livet. Andre kan tolke den dit hen de vil, om det en kjæreste, eller en religion, eller en annen lidenskap, eller en hund, eller hva enn det måtte være, så I takt med deg en kjærlighetserklæring til den tingen eller den personen som du bare ikke klarer deg uten, og som du kan holde fast I livets opp- og nedturer.
0: Ja, og I takt med deg ble altså svært populær og lå helt øverst på den norske topplista I flere uker. Den har tydeligvis satt spor I folk, og for et par uker siden spurt Eivind Motland hvordan Zimmermann selv reagerte på denne populariteten.
2: Nei, det jo helt utrolig. Det jo... Mesteparten av tiden så det jo bare tal på en skjerm på en måte, men vi har spilt noen festivaler etter vi slapp den låta, og opplever hvordan folk møter opp og synger med, så det helt sprøtt.
3: Hva det med sangen som gjør at han treffer så godt som han gjør, tror du?
2: Oi, det vanskelig å si. Jeg tror man liksom burde spurt et utvalg I forskjellige aldre og av de som lytter, men den handler jo om noe veldig sånn universelt, da, vil jeg si, I det at man på en måte trenger noe trygt og godt å holde fast ved, selv om livet utvikler seg, og det veldig mye som man ikke har oversikt eller kontroll over. Det jo en bit, og så det jo, den jo spisset liksom litt mot relasjoner til andre, og veldig mange som assosierer den litt med kjærlighet og bryllup og sånne type ting, da, og det jo... Den sterkeste følelsen vi finner omtrent.

The Baxter med Murder on the Dance Floor, en herlig mix av 70-tallsdisco, 80-tallssynta og 2000-talls pop. Og tror dere det, men denne låta kom faktisk for 25 år siden og ble en kjempehit. Men over 20 år senere så fikk den jammen med nytt liv også, takket være filmen Saltburn, der skuespilleren Barry Keane danser splitter naken gjennom et herskapshus til akkurat denne låta. Og vips, så var Sophie tilbake på hitlistan igjen. Nå skal Marie Tveiten og Inge Bremnes få ta det litt ned her I NRK P1. Du får ein og kvile øgo på.

Nydelig samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes på Ein og Kvile Augo på. Og fra en og Ville Øyene på flytter vi blikket til trafikken og til Europa 134 mellom Haugesund og Odda, hvor et vogntog har kjørt av veien ved Dørheim, like øst for Ølen sentrum. Trafikken dirigeres ifølge statens vegvesen, og det en del kø I begge retninger. Utover det, det ikke meldt om store problemer ute på veien. Problemer derimot det for Vålerenga, for I Eliteserien I fotball for menn det spilt knappe 70 minutter I Oslo derby mellom KFM og Vålerenga, og det hjemmelaget som foreløpig har mest å juble for. Det står 2-1 på Ekeberg med 20 minutter igjen å spille. Nå skal vi til Sunbird og låta Is This What Love Is.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det er mister legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: en herlig funky disco-klassiker fra 1980 som jeg tipper fortsatt får folk ut på dansegulvet. Og låta har også fått nytt liv gjennom tv-serien Stranger Things, der den brukes som hemmelig kode for å komme seg inn I The Upside Down. Og selveste Kong Charles har den her som en av sine favoritter. Charles mente det var umulig å sitte stilt når den her kom på, og jeg skjønner den veldig, veldig godt. Nå skal vi ta en titt på værutsiktene for morgendagen og statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø. Det har vært fint høstvær for mange I dag, men I morgen ser det ikke like lyst ut.
1: Nei, det blir både mer vind og mer skyer over landet I morgen. I sør kan det også komme regn mange steder I løpet av dagen, men I nord blir det ikke nedbør, men der blir det til gjengjeld mye vind, så mange vil nok oppleve at morgendagen ikke like trivelig som I dag, men I Troms og Finnmark så vil nok være mulig å se sol, I hvert fall I perioder I morgen, og min skyer blir det ytterstrøk av Finnmark. Men vinden vil ta seg ganske godt opp da, I løpet av ja, starten av morgendagen, så vi venter at den kommer opp til kulingstyrke flere steder I Troms. Og Finnmark, og utover dagen så kan det være kraftige vindkast flere steder, særlig over Nord-Troms og Vest-Finnmark, og stiv til sterk kuling på det meste langs kysten vest I Finnmark I morgen. Så ja, både mye vind og vindkast, men bortsett fra det så blir ikke været ellers særlig dårlig, så det kan bli lettskyet pent vær mye av tiden. Også vindøkning I Nordland med stiv til sterk kuling på de usatte stedene, også her kraftig vindkast lokalt. Her skyer det til sørfra I morgen på dagen, og løpet av ettermiddagen tidlig kveld så kan det komme litt regn lengst sør på Helgeland, ellers oppås her gjennom dagen I morgen. På Spitsbergen så blir det mildere morgen og skyer og perioder med regn utover dagen. Trøndelag og Møre-Romsdal får så tilskyende I morgen. Ikke noe særlig med nedbør, men litt regn av og til først I Møre-Romsdal og ut etter dagen så litt regn av og til I Trøndelag og økende vind fra sør og sørøst opp til kuling på de utsatte stedene. Flere steder, særlig nord I Trøndelag. Vestlandet sør for Stad får også mye vind I morgen, særlig på kysten hvor det blir sønnavind, sterk kuling til liten storm en periode I dagtimene. Skyer, periode med regn og mest nedbør ventes utover ettermiddagen I morgen. Også Agder skyer og periode med regn I morgen, særlig siste halvdel av morgendagen. På Østlandet skyer og litt regn av og til på starten dagen, og så blir det økt nedbør sent ettermiddag eller I morgen kveld. Og I fjelltrakten I Sør-Norge I morgen så blir det skyer og nedbør mest I form av regn, I hvert fall under cirka 1000 meter. Så kan vi glatt på noen veier I forbindelse med overgang til mildvær.
0: Ikke like bra som I dag, men vi tar det vi får. Vi takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, som får deg fortsatt riktig god mandagskveld.
1: Takk for det.

så ømt og sårt fra Michael Bolton at man får nesten vondt I hjerterota, men før han tok How Am I Supposed to Live Without You til topp, så ga Laura Branigan den ut. Og egentlig så var den tiltenkt gruppa Air Supply, du vet, dem med den tårefremkallende I'm All Out of Love, og hadde dem fått den så kunne det her blitt så trist og sørgelig at man måtte ha delt ut servietter sammen med plata. Men Michael tok saken I egne hender, og spilte den inn selv I 1990. Nå skal vi til Bergen, hvor vi finner Angelo Reira. Du får sånn som meg her I

For Chanel Monáe og Grimes rosa tydeligvis mer enn bare en farge. I låta Pink så hyller de både kvinnekroppen og ikke minst vaginaen. Monáe og Grimes minner oss om at fremtiden og livet faktisk starter akkurat der, og det har de jo helt rett I. Så her det ikke så mye som overlattes til fantasien. Og derimot skal vi over til noe helt annet, for I helga hadde spillefilmen Suser av gårde premiere, og samtidig kom også hele soundtracket til filmen. Det De Lillos sin musikk som står sentralt I Rikke Gregersens film, og flere norske artister har tolket og spilt inn sine egne versjoner av De Lillos klassikerne. En av de nye låtene som ble tilgjengelig for alle nå på fredag fuglen hvor De Lillos selv har vært I studio med Ull, nummer 4 og Daniela Reyes. Her det med andre ord flere generasjoner av norske musikere som samles rundt et leirbål, og fuglen hørte vi først på albumet Midt I begynnelsen fra 2002, og en låt om både å overanalysere seg selv og leite etter seg selv. Dette en skikkelig hyggelig versjon av låta, og har du unga I baksettet, så kan du be dem telle hvor mange dyr som med I teksten.

fått med seg en ny generasjon artister på låtene sine. Her var det Ull nummer 4 og Daniela Reyes som var med på Fuglen, som altså er med på soundtracket til spillefilmen Suser av gårde. Og vi holder oss I hovedstaden for Oslo Derby, fotball for menn mellom KFM og Vålerenga straks ferdig. Og det ser ut til at det går mot hjemmeseier. Det står 2-1 10 sekunder før tilleggstida ferdig. Ute I trafikken Oslofjordtunnelen stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke akkurat nå. Inn mot nyhetene får du en låt som levde sitt eget liv på filmlerretet. Her Genesis med Into the Deep.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Flere eksplosjoner hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst tre eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. De kom kort tid etter at Saudi-Arabia varslet om mulig fiendtlige trusler i Riyadh, ifølge Reuters. Den saudiledede koalisjonen sier at de har ødelagt et ballistisk missil på vei mot Riyadh. King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh er stengt i flere dager etter at minst tre angrep de siste dagene. Minst 18 personer er drept og flere hundre såret i angrepene. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa i dag. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen, som skal ha til hensikt å sette ut internettjenester for blant annet det ukrainske militæret. Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik hun har vært siden hun giftet seg med daværende kronprins Harald i 1968. Nå, etter kong Haralds død, er dronning Sonja plassert under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre, Magnus og prinsesse Märtha Louise.
1: Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normal drift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
2: Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se da i to esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned der ved vesentlig barn. Det er jo helt rørende.
1: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch Picasso i Spania.
0: Så reporter Anna Ruth Tørresen. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Grion Christian Elden, avviser dette. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Det var siste nytt

Her hjem så må vi kanskje kalle svenske Jennifer Brown et one hit wonder, men hjemme I Sverige så var hun langt mer enn det. Debutalbumet fra 1994 gikk helt til topps på albumlista og holdt seg der I 22 uker, men det var først med Tuesday Afternoon I 1998 at hun fikk sitt store internasjonale gjennombrudd. Og bak denne fengende melodien så skjuler det seg en ganske alvorlig historie om en ung jente som møter en fyr på byen en helt vanlig tirsdag ettermiddag og ender opp med å ha ubeskyttet sex med han. Så det kan tydeligvis skje litt av hvert på en tirsdag ettermiddag, men I dag det heldigvis bare mandag, og den tilbringer du forhåpentligvis sammen med meg I kveldsåpen her på NRK P1. Jeg heter William, og setter hvertfall veldig stor pris på at du vil henge litt med meg I kveld. Om litt skal vi til et Beyoncé-album som jubilerer I år, men det blir først etter musikk fra Trond Trudvang.

Trond Trudvang og hans hør nu søng hu her I kveldsåpen til hvor vi tar en kjapp tur ut I trafikken og minner om at Oslofjordtunnelen fortsatt stengt I begge retninger på grunn av et trafikkuhell. Ifølge politiet har en bil kjørt inn I et autovern og deretter truffet en bil I motsatt kjørefelt. Det foreløpig uvisst når tunnelen åpner og om det lønner seg å vente til tunnelen åpner eller eventuelt kjører om Oslo, men Bilberger skal være på vei til stedet. Vi holder det norsk her I kveldsåpent. Du får Ella Lockert og hennes Hva om det finnes noe mer?

0: Ja, Ella Lockerte og hennes «Hva om det finnes noe mer» her I Kveldsåpent, hvor vi skal litt tilbake I tid, for I år det nemlig 15 år siden Beyoncé ga ut sitt fjerde album med titelen «Four». Vilde Pettersen har sett nærmere på albumet som markert et vendepunkt I Beyoncés musikalske retning.
1: I juni 2011 ga Beyoncé ut albumet «Four», et album som mange ser på som starten på den mest kreative perioden I karrieren hennes. Titelen var heller ikke tilfeldig, da tallet 4 lenge har hatt en spesiell betydning I Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes født den 4. I måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. April. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet Four, og Beyoncé valgte til slutt å høre på dem. Da albumet kom I 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene I flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilt lag med manageren og faren Matthew Knowles, valgte hun å gjøre ting litt annerledes. Første smakebit var Run the World, en låt som ble et globalt symbol på kvinnelig styrke, og som fortsatt en av Beyoncés mest kjente sanger. Men Four handlet om mer enn store pop-hits. Albumet viste en mer personlig og musikalsk moden Beyoncé, med inspirasjon fra soul, R&B og gospel. Et av de beste eksemplene Love on Top, en låt som I dag regnes som en av signaturlåtene hennes. Og selv om sangen ofte beskrives som en romantisk kjærlighetserklæring, så fremstilles ikke forholdet som perfekt. Teksten anerkjenner også utfordringene og arbeidet som ligger bak et langvarig forhold.

0: albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en single, så regnes det I dag som et av de viktigste I karrieren hennes. Mange mener at det var hen hun sluttet å følge bransjens regler, og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene. Og det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekket før utgivelsen, valgte hun helt ny strategi. Da neste album kom I 2013, slapp hun det plutselig og uten forvarsel, og resten musikkhistorie.
1: Ja, det som nevnte 15 år siden albumet 4 kom ut, og albumet ble en stor kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplass I rundt 20 land. Låta Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance. Vi tar med oss en av de andre låtene fra albumet. Dette Best Thing I Never Had av Beyoncé. What goes-

Yasir Moa har orden på Disney-referansene på 90-tallet. Du fikk Jasmine og Aladdin her I kveldsåpent, hvor vi tar et stort steg I både alder og sjanger og til denne gjengen. Vi snakker selvfølgelig om The Rolling Stones, og det jo ikke veldig lenge siden de ga ut sitt nyeste album Foreign Tongues. Men spørsmålet om de jobber med ny musikk allerede, for jazz-saksofonisten Courtney Pine ble nemlig intervjuet av BBC I helga I anledning at det 40 år siden han ga ut sitt første album. Der sa Pine at han var I studio sammen med Mick Jagger for bare noen uker siden. De to har jobbet sammen tidligere. Han spilte nemlig saksofon på Mick sitt soloalbum Wandering Spirit fra 1993. Nå ikke offisielt bekreftet at den siste studioinnspillingen ment for det neste Stones-albumet, men det Courtney Pine sier kommer etter at Mick Jagger selv avslørte at han allerede var I gang med å lage nytt materiale. I juni sa nemlig Jagger at han holdt på med å lage musikk som kan være til et Stones-album. Vi får bare vente og se om det kommer ny musikk fra Stones etterhvert. Både Ron Wood og Mick Jagger har sagt at de ivrige etter å komme seg tilbake på scenen igjen. Men de presser ikke på siden bandkollega Keith Richards ikke spesielt interessert for tida. Uansett hva de lander på, så kan vi ta med oss en av låtene fra det siste albumet deres. Her In The Stars.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

Bare enn det fikk du der med en hylles til Kjerringa, som han kjærlig omtaler sin bedre halvdel, samt til hjembygda Farsund, selv om Farsund sånn strengt tatt en by. Du fikk fineste I bygda her I kveldsåpen på NRK P1. Billie Eilish har kalt Your Power et åpent brev til folk som utnytter andre. Hun har selv opplevd hvor vondt det kan være når noen misbruker makten de har over det. Det nettopp det denne låta handler om, og det fine måten hun gjør det på. Nemlig helt stille og helt nedpå I klassisk Billie Eilish-stil.

0: Håper at jeg aldri blir for stor, signert Trang Fødsel og Synne Sørgjerd. Har du en favorit høstlåt, en låt du gjerne hører på, kanskje en trøstelåt nå når kvelden blir mørker og mørker? Kollega Ove Gundersen tok seg en tur på byen på jakt etter høstlåten over alle høstlåta, og han møtte to venninner som prøver å romantisere høsten, og da musikken viktig.
1: Ja, jeg synes Lana Del Rey veldig, veldig bra akkurat nå, det passer veldig til høstviben og stemningen.
2: Har du en låt du som du synes passer veldig godt til din høststemning fra hånden?
1: Ja, men jeg sjekker hva den heter, for det har jeg glemt akkurat nå.
2: Vi er inn på spillisten din her.
1: Den på spillisten som heter Høst.
2: Og du har egen spillliste for høst, du?
1: Det er viktig. Ja. Cinnamon Girl av Lana Del Rey.
2: Det er nesten fristen å spørre hvorfor du liker høstlåter.
1: Det er noe veldig sånn rolig og nesten litt sånn mørkt. Men jeg liker den mørke stemningen. Jeg er veldig glad i høst og alle fargene, og så er det noe med, jeg vet ikke helt. Jeg er bare veldig glad i høst og høstmusikk. Altså, det er jo ikke spesifikke høstsanger, men det er bare sanger som minner meg om denne perioden av året.
3: Vi snakket litt om det i sted også, at man må liksom romantisere høsten litt, for at det blir litt lettere å komme seg gjennom litt sånn, at det blir mørkere ut og kaldere. Og
2: romantisere høsten?
1: Ja, det er målet.
2: For høsten er jo litt trist nå sommeren over, og så vi ser jo rundt oss her, det er gule blader, og det er på vei til å dø hen da.
3: Ja, vi går mot en kald vinter og en lang vinter, så da må man bare kose seg med det man kan.
2: Og da er musikken viktig?
1: Ja, veldig viktig. Ja. Nå hadde det vært veldig kult om du ville spille Cinnamon Girl av Lana Del Rey.
2: Det skal vi gjerne gjøre. Må ha riktig god høst da.
1: Tusen takk.
3: God høst.
2: Du også.
3: Takk. Kan vi ta en selfie med deg?
2: Ja. Det er bare koselig det. Ha det godt da.

Lana Del Rey og hennes Cinnamon Girl som var favoritt høstlåten til en ung dame som fortalte at hun veldig glad I høsten og den rolige stemningen og det må jeg si meg enig I det noe spesielt med denne årstida vi inne I det blir tross alt mørker og mørker men da det deilig å krype I sofaen under et varmt pledd og bare nyte kvelden det håper jeg du gjør denne mandagskvelden. Nå skal vi til Ozzy Osbourne og en litt atypisk Ozzy-låt. Du får Dreamer her I kveldsåpent.

Ozzy Osbourne som visste litt andre siden av seg selv med Dreamer, som han kalt sin egen versjon av John Lennons Imagine. Og Beatles-fantasten Ozzy spurte selveste Paul McCartney om å spille bass på låta, men han takka nei. I Premier League-kampen mellom Coventry og Newcastle er det nettopp blitt pause, og det står 1-0 til hjemmelaget halvveis i Coventry. Nå til mer musikk, denne gang fra Sebastian Salo. Her er Elsker.

Det var Sebastian Salo det og hans elsker her I kveldsåpen på NRK P1 som I ferd med å lukke døra for denne gangen. William, Frøy og Sande, takk for følge. Alltid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Etter meg følger kvelden med Jonas her I NRK P1, så det bare å bli sittende. Inn mot nyhetene får du Adele og Someone Like You her I NRK P1, så får du ha en fortsatt riktig god mandagskveld.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Alexander Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. EU har vedtatt å stenge for russisk gass i løpet av 2027. På sikkerhetskonferansen i Polen kom NATOs øverstkommanderende Aleksis Grynkiewicz med en klar advarsel til alle som vurderer å angripe et NATO-land.
1: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen. Der gjorde general Aleksis Grynkiewicz det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake. Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar, understreker Støre. Den er ment å styrke samarbeid rundt beredskap, økonomisk sikkerhet og støtten til Ukraina.
2: Jeg tror fortsatt her så er det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det er en sikkerhet.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen, men Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet sto bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på Revolusjonsgarden. 28 land, blant dem Norge, støtter Storbritannia. Flere eksplosjoner er hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst tre eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Røed Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Røed Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

P1, det var A Piece of Paradise. En mandag i oktober. Jonas i radioen, klokka er snart 9:15, og jeg håper du har den mandagen som du har lyst til å ha da, der ute. Per Einar er med. Han gir ofte en rapport, og de er ofte gode. Han skriver her inne i appen NRK Radio. Det er du som hører på nå, så er hjertelig velkommen. Alle kan bare traske inn dit med sine tomler og pekefingre og skrive en liten melding. Han skriver: tror jeg skal begynne med badstue og isbading i Finnmark. Betaler for å svette inne og risikere livet ute helt frivillig. Den er god. Og selv er jeg en ivrig badstuefantast, selv om jeg tar badstue litt for sjeldent. Her på Hamar, hvor jeg befinner meg i aften, så finnes det en sånn badstue ute på Mjøsa ved siden av det som heter, ja, hva skal jeg si, det er ikke så langt unna det som er mest kjent av stuptårnet, liksom, hvis man går forbi den mot vikingskipet, kan man si da. En annen kjent ting er fra Hamar. Hvis man går bortover der, langs Mjøsa, så finnes det en badstue, og der, det er godt da, Per Einar, å bli skikkelig svett, og så bli skikkelig kald. Det er rart hvorfor det funker, men det gjør det altså. Og så er det Bonden og Budeia, de er i godlune. Og det er jo litt trivelig å høre en litt sein mandag. De skriver: sitter og roer ned etter dagens arbeid, hatt god hjelp i høstferien, og er noenlunde à jour. Og det er jo den aller beste følelsen, det da, Bonden og Budeia, når man kan starte uka og vite at det bare, ja, vi er i rute, vi. Gratulerer med det, og jeg håper at du som hører på PN nå, da, at du at Bonden og Budeia sin litt zen denne mandagskvelden kan gi deg også zen. At det blir zen-smitting i radioen. Pernille skriver: akkurat nå så sitter jeg og øver til matteprøve jeg har i morgen. Sovnet i dag og startet nettopp å øve. Kommer til å sitte her en stund. Send alle gode tanker. Pernille, du sender melding til en fyr som, ja, jeg kan skravle, det er kjempelett for meg, bare babli, babli, babli, men i matte, forferdelig. Jeg strøk i matte på eksamen på videregående, og dette er kanskje ikke bra å si det. Kanskje ikke dette her er gode tanker. Jeg sto i faget med strøk på eksamen. Matteprøve. Ja, men, nei, Pernille, vet du hva? Bruk meg som et eksempel. Du er mye smartere enn meg. Dette kommer til å gå bra. Du har noen timer nå, gode timer. Du har sovet litt. Hjernen er frisk og rask. Du kan det sikkert egentlig bra fra før. Jeg satser på at dette går bra, og så må du sende en rapport. Hvis du er våken på onsdag, samme tid, send en rapport, for nå er vi jo mange som håper. Alle sammen, sender gode tanker. Bonden og Budeia, Per Einar, meg selv, vi sender gode tanker til Pernille. Lykke til med matteprøva di.

Elle Maja med du og Statt I kvelden på P1, og det på tide å starte aftenens tema, som sendt inn av Eli. Men jeg må bare huske på å ta den her fra Arne før vi hopper inn I aftenens tema, for jeg synes den meldingen her, det jo alltid litt eksklusivt når den fra noen som allerede har tjuvstartet tirsdagen. Hør på den her du, sendt inn I appen NRK Radio. Hei ja, mandagskvelden var nok I går for meg. Jeg allerede kommet til tirsdag morgen. Den nyter jeg på sjøen I min kokpitt med morgenkaffe og et nesten speilblankt hav. Sol fra skyfri himmel og gradene allerede blitt 28 grader. Så får du bare nyte dagen så godt som mulig. Her jeg nær Fiji ved Port Denaro. Jeg håper jeg sa Port Denaro riktig. Fiji, fantastisk 28 grader, speilblankt hav, kaffe Arne, og det fint her I høst-Norge men ja, jeg blir litt misunnelig ok, så det vi skal gjøre nå og det jeg tenkte å gjøre frem til jeg skal være her til midnatt men jeg tenkte vi skulle klare det før 11 I dag at vi skal være litt sånn vi skal være litt sånn vi skal samarbeide nå litt sånn kraftig de neste minuttene, sånn at vi skal gi Eli en hobby. For det faktisk det som aftenens tema. Jeg trakk opp på temabollen på slutten av sendingen på onsdag, og der stod det altså, hva skal jeg ha for noen slags, eller hvilken hobby burde jeg starte med? Enkelt og greit. Og det Eli da som har skrevet dette tema. Så oppdraget til deg som hører på PN nå, det å dele din hobby som du driver med. Jeg tror vi må gjøre det sånn, fordi da jo du som sender en melding, det jo du sannhetsvitne på at dette her en bra ting å drive med. Så hva driver du med som hobby? Og hvorfor har du lyst til å anbefale den til Eli? Det oppdraget. Hvis alle sammen nå bare går inn I appen NRK Radio og deler sin hobby og hvorfor det en bra hobby, så kan det hende da at Eli får seg en ny I løpet av kvelden. Det synes jeg hadde vært helt fantastisk, og det gjelder jo også alle andre som hører på, som litt sånn, ja, men kanskje jeg burde fått med en hobby? For da til når man sitter I sofaen og litt sånn, ikke har så mye på tapetet, og det en sånn rolig dag, sånn, da kan jeg I hvert fall av og til tenke sånn, nei, jeg burde jo begynne med en hobby. Det du som allerede har vært så flink å skaffe deg en hobby. Det din dag I dag. Du kan influense. Gå inn I appen NRK Radio. Hvilken hobby skal Eli starte med?

Så du har mulighet til å synge nå da, med? Så kan du synge med på slutten av Queen, Don't Stop Me Now, i kvelden på P1, hvor vi skal gi Eli en hobby. Det er aftenens tema, og vi skal gjøre det før 11, har jeg tenkt. Og Kjetil, han begynner bra, og det kan en allerede, det egentlig er også litt Eli sin hobby da. Han skriver her inne i appen NRK Radio: Hei Jonas, min hobby er å sende inn meldinger til talkshow på radioen. Det er ganske artig i grunn, og det er jeg veldig glad for, Kjetil. Jeg er veldig glad for alle meldinger som kommer inn hit til kvelden, og la oss dure gjennom noen hobbyer. Så hvis du som hører på P1 nå er på jakt etter en hobby, kanskje du plukker opp en her nå, og jeg håper i hvert fall at Eli finner en. Marit skriver: En fin hobby er å spinne eget garn. Jeg kjøpte rock for mange år siden, og fikk med ei angora kanin på kjøpet. Navnet var Baileys på grunn av fargen. Senere har jeg kjøpt alpakaull. Spinning og podcast er avslappende og koselig hobby. 4 grader ute, og en liten jentepus som tør å komme nær meg når jeg sover inne, så det var ikke lett å velge mellom utesenga og inne i kveld, men jeg tror ute er for kaldt for radioen. Jeg får sove ute når det er kjedeligere programmer. Og da, Marit, det var da hyggelig med litt skryt på slutten. Bra med katter, bra med rock og garn og det hele. Gøy. Knut Egil, han driver med en veldig, vet ikke om man kaller det en hobby, men jeg tolker det sånn i hvert fall da. Jeg sitter og legger ut lokalhistorie på historier.no som jeg driver. Her har jeg samlet snart 20 000 historier, bilder, lydfiller og filmer fra alle landets kommuner. Verdens beste jobb, som jeg kan drive med fra hvor som helst i verden, og får noen fantastiske historier jeg får lese og høre om. Og da, du regner jo det som en jobb, da høres det ut som Knut Egil, men sånn lokalhistorie og forske på sånne, det vet jeg at det er mange som driver med, sånn historielag og sånne ting. Kjempespennende å dykke i både sin nære og fjerne historie. Jeg skriver opp det som en hobby i det. Og så er det Knut i Skattvalsrevyen. Han skriver: Hun bør begynne med revy, verdens beste hobby, der man treffer folk som er så sprudlende, energiske og fulle av positiv galskap at man bare må elske dem. Med vennlig hilsen, Knut i Skattvalsrevyen. Yes! Bra, god og lykke til med revyforberedelser, Knut, hvor enn dere er i løpet. Og så skriver Turi, og når vi var innom rocken og garn, så må vi selvfølgelig til strikking. Det er mange strikkefantaster som hører på kvelden på P1, og det, vet du hva? Det hyller jeg. Jeg synes strikking ser, selv om jeg er veldig dårlig på det selv, så ser det veldig meditativt og fint ut. Turi skriver: Hei, start med strikking. Det er verdens beste hobby. Du slapper av, lager noe nyttig. Du kan være sosial og møte andre, for eksempel på strikkekafé, eller bruke det som tidtrøyte på flyplassen og legekontor. Vennlig hilsen, Turi, som har strikket i 55 år. Ai, det var mange gode hobbyer på rappen. Jeg tar imot flere, jeg, inne i appen NRK Radio. Der kan du influense Eli og alle andre som er på jakt etter en hobby.

Halvdan Sivertsen det der, med sommerfugler i vinterland i kvelden på P1, hvor vi prøver å gi Eli en hobby, for det sånn at det ulike temaer her i kvelden, hver eneste mandag og onsdag. Du som hører på, du kan influense. Og Kaja, hun skriver strikking, inne i appen NRK Radio da, der kan du også gå inn. Hun skriver strikking, hekling, perling, tørkende leire, tegning med tynn tusj, sy pynt i filt med små perler og gitarspilling, andre instrumenter, kan jeg anbefale, håndarbeid og musikk da. Ikke sant? Ting å fikle med hendene, det er det, jeg ser det gå mye her. Selina, hun prøvde som 15-åring, og det er kanskje en slags hobby da, hun skriver som 15-åring skulle jeg prøve å bli medlem av Mensa Norge. Jeg klarte teorien, men ikke den praktiske tegneoppgaven. Jeg var 3 poeng fra medlemskap. Den gikk på tid, med rapporteringsskjemaer og greier. Artig å prøve seg. Ja, men prøv igjen da. Eller er det sånn at man bare får lov å prøve en gang? Jeg vet ikke. Mylis, hun skriver om jeg skal ønske noen en hobby. For noen så er det å finne fram en bålplass, fyre opp og høre på musikk man liker. Om det er radioen eller noe annet, det gir sjelefred. Trenger lite forberedelse, da det kan gjøres på uteplassen. Ja, men ikke sant? Et godt bål, det er kanskje en hobby. Jeg tenker at man kan definere hva man vil som en hobby, så lenge det er noe man liker å drive med. Takk for alle gode influencing-tips. Påvirker, er det det heter på norsk, her inne i appen NRK Radio. Jeg håper også at jeg får tak i Eli. Om ikke i kveld, så i hvert fall så vi får høre om hun tar noen av disse her som dere har sendt inn til henne da.

Eva Wahlskram med Om du vil i kvelden på P1, hvor det handler om hobbyer til Eli. Og da skal jeg se om jeg klarer å lese den her fra Sissel riktig da. Forslag til hobby: karveskurd. Sitter akkurat og skjærer mønstre i treplate som skal bli lokk på et skrin med utskjæringer. Går på kurs hos LOL, og dette er en artig hobby, kan anbefales, men du må være stødig på hånda. Så det er et forslag. Og så har også Joakim, selvfølgelig min hoffleverandør av apropos-låter, for det er sånn at kvelden avsluttes med en apropos-låt hver eneste mandag og onsdag. Og i dag så har jeg bestemt meg da, Joakim, men jeg tar, det er takk for forslaget. Han skriver: hei, hva med en låt som avslutter kvelden's tema? Dolly Parton, 9 to 5. Hilsen Joakim Wagner. Men jeg tenker, jeg har bestemt meg for Tobias Sten og Hånd i hånd, fordi at jeg hørte på den tilfeldig tidligere i dag, og da, der synger han, han rimer lobby med hobby. Og da ble jeg sånn, jo, men da er det jo den, det er den som må med. Vi skal mer om det senere, det er den som skal avslutte sendingen. Og etter at vi har hørt Timbaland og One Republic, Apologize her i kvelden på P1, så skal vi få faktisk en apropos-låt fra min ukulele-komiker Hilde Nygaard. I'm holding

0: Timbaland og One Republic med Apologize i kvelden på P1, hvor aftenens tema det er hobby, og vi prøver å gi Eli da en hobby. Og alarmen her på Hamar har gått, det er det også tradisjon for dere som hører på fast. Jeg skal straks gå og skru av, men jeg skal bare si nå at jeg har også fått min ukulele-komiker og tematrubadur Hilde Nygaard til å lage en sang om hobby, og den kommer nå. Hun har også snart premiere på show som heter Er du med på leken? Den har premiere og spilles 13. og 14. november på Njø scene i Oslo, så hvis du har lyst til å se Hilde, så anbefaler jeg det. Men her altså, her er en gave til Eli og til alle som leter seg leter etter en hobby. Hører dere? Alarmen går i bakgrunnen. Uffa meg. Håper ikke jeg blir tatt av Securitas mens vi hører ukulele, Hilde.
1: Jeg vil begynne

0: starte nye hobbyer? Finnes det et navn for det?
1: Takk til Hilde Nygaard. Og nå, jeg takker på forhånd til Odd Nordstoga. Dette her, det en sång som finnes fra hans nyeste album som kom på fredag. Odd nå, på P1.

Odden Oslogga, det der med en sång som finns I kvelden på P1, hvor vi straks skal få nyheter og bli litt klokere. Det bra på en mandag, sjekke hva som skjer I verden. Etter nyhetene så det Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk. Det blir bra. Nå, TLC, Creep.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Aleksandr Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i 2022. Kongsberg-gruppen skal bygge egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
2: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover, for vi vet at Russland, de i krigsøkonomi, de produserer voldsomt mye våpen. Da må vi kunne slå tilbake på det, og da er det veldig viktig at norske selskaper også viser at de er konkurransedyktige, vinner kontrakter, men også bidrar til å bygge industrikapasitet i Europa.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik til slutt. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Annette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette, og boka Epstein, norske nettverk og løgnene om som skjulte det kommer ut i morgen. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Mark Ronson sammen med Bruno Mars. Det var Uptown Funk I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en alldeles strålende mandag, at uka har startet bra, og at du koser deg med P1 på radioen, og all den gode musikken som jeg skal spille fram mot midnatt. Det både Emma Steinbakken og Blanco og Hekla Stålstrenga som ligger klare, så for det noe for alle. Det liker jeg, å kunne tilby noe snacks til øret ditt. Og så har vi jo funnet ut at, apropos låta da, I dag, som selvfølgelig handler om hobbyer da, den blir Tobias Sten med hånd I hånd, og det fordi at han har rimet lobby med hobby I den sangen. Det var ikke så mange låter å finne, selv om vi fikk en del gode forslag, så endte jeg altså på den, fordi han skriver, så helt alene I en lobby, Sitt da en gutt og telle ner Da ble jeg en større enn en hobby Men jeg skulle tatt deg med Men når jeg ser deg gå hånd i hånd Med han som før var meg Da blir det vanskelig å holde seg Så, Tobias Sten for æren av å avslutte kvelden på PN denne aften Fordi han klarte å rime lobby med hobby Det gøy! Og musikk blir det Og vi skal se fremover Og trekke nytt tema Så hvis du har et tema som du vil At jeg skal legge I temabollen Jeg har en gigantisk bolle Med masse gøyale temaer Alt fra Shania Twain til Badan pleier å si. Da går du inn I appen NRK Radio Og slenger inn ditt tema Så skriver jeg det på en post-it-lapp Og så legger jeg den opp I bøtta Og hvem vet, kanskje det du en dag Som får bestemme hva som kvelden skal handle om. Nå altså, først så får du Emma Steinbakken. Dette her, det for alltid type ting I kveld på P1.

Hva er det som skjer til slutt her? Er det en pingpongball, eller hva? Tar Blanco med Walk Away i kvelden på P1, og det er Jonas som står her på distriktskontoret på Hamar, og innlandet da, hvor jeg befinner meg. Det er, jeg vil si det var en fin høstkveld her i innlandet, og det er jo forskjellig vær, og i helgen så var det jo følelsen av at det skulle bli vinter, og jeg vet at det er minusgrader ganske langt opp nord i landet, men jeg må bare si sånn, på Hedmarken i dag, da har jeg vært på en tur på Lillehammer faktisk, som er en time fra Hamar, for de som er lokalkjente her i distriktet, der var det fint altså. Bratte bakker og løvetrær i alle farger, og akkurat var nok til at det var godt å bruke høstjakka. Men her hvor jeg står i studio, og sånn håper jeg det er der hvor du lytter til kvelden akkurat nå, så er det faktisk litt for varmt. Jeg blir alltid så varm når jeg står her i studio og prater med deg, men det er sikkert fordi jeg blir gira, har drukket litt for mange kaffe, og synes det er trivelig å kunne holde folk med selskap her på tampen av mandag 12. oktober, som det her blitt. Og hvis du er på vei i seng, så ønsker jeg deg en god natt og drøm noe artig. Og hvis jeg er det siste du hører før du sovner i kveld, så skal jeg prøve å ikke snakke for høyt og være for gira. Og hvis du er på vei liksom inn på og skal begynne nattevakt eller har en time eller to igjen, så håper jeg at stemmen min holder deg våken, så jeg skal prøve å legge meg på et nivå som skal tilfredsstille alle. Det nærmer seg at vi skal trekke et nytt tema her i kvelden, hva som skal bli det som skal fargelegge sendingen på onsdag. Så hvis du har et tema, så må du gå inn i appen NRK Radio og slenge det inn.

Impossible Green med Farewell America i kvelden på selveste P1 og NRK P1. Og det Jonas Dører I radioen, og jeg har tema bøtta mi foran meg med masse temaer oppi, som jo da spennende å se hva det blir, for det kan jo da handle om hva som helst disse kveldensendingene, og nå skal vi se fram til onsdag, og la meg bare si, liksom, hvis jeg ser liksom tilbake her I lista mi, hva som har vært temaer tidligere, bare for å bevise at det virkelig kan være hva som helst da. Nabokommunerivalisering, for eksempel Aldal versus Tynset, hva forundrer deg mest? Det var I forrige uke, og så uka for der, så var det «Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen?» Det lurte Torleif på. Per, han ønsket seg rett og slett flåklippa. Det var også en veldig fin sending. Og så har vi her, og blad tilbake, der for eksempel «Hva kan du som egentlig helt unyttig?» Og den beste turen jeg har vært på. Yes, det var eksempler på ting som kan bli trukket, men ikke noen av de, for de har vært... Jeg tar denne! Nå så, denne artig, fordi den... det kort. Det mye kortere enn tema vi hadde I dag. Det to bokstaver. Fire bokstaver I navnet til hun som har ønsket seg det. Jeg kan si det Hege da, som har ønsket seg dette tema, og... Tema som vi skal dykke ned I på onsdag, det ku. Enkelt og greit, dyre, ku. Og jeg vokst opp med kyr, så det blir fint og koselig. Jeg vet det mange som hører på kvelden mens de gjør kveldsstelle, I hvert fall på starten av sendingen, sånn I tidtida. Ja, så det... Ku, ja, der tror jeg det mye, mye spennende å si. Ku I tunnelen jo selvfølgelig en, med Knudsen og Ludvigsen, en bra apropos-låt, så jeg begynner å tenke allerede. Men det for tidlig, vi må ikke, det ikke onsdag enda. Foreløpig, så I hvert fall I en liten stund til, så det mandag. Så ikke bli stresset. Vi har god tid før det altså skal handle om ku. I kvelden på P1. Tusen takk, Hege. Det et alldeles nydelig tema.

Hilde Heltberg og Cato Sanden sang til månen, og det er jo hyggelig, den fortjener også en sang, og når månen er ute på himmelen og det er en fin kveld, så kan denne der Fireflies rundt omkring, og den låta her da er Owl City, unnskyld, altså Uglebyen, rart bandnavn, men den gir meg da, Jonas, her i radioen litt sånn nostalgiske følelser, fordi da jeg startet å lage radio en gang i 2010, så var det den her vi spilte på radioen, så jeg tror det er cirka da denne her låta kommer fra, 2009-2010 der et sted. Owl City, Fireflies på P1.

0: I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: En podcast fra NRK.
2: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
3: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
2: Mannen sikter og skyter etter folk.
4: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
5: Jeg skyter på andre folk. Ja.
1: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

Duncan Lawrence med Arcade I kvelden på P1 og nå skal du få Morgongut med og det Line Dybdal som gir den og så skal du få min favoritt låt en av mine favorittlåter som jeg liker å spille på radio nemlig Travis med Why Does It Always Rain On Me Åh, den gleder jeg meg sånn til og før det også enda en god låt altså Line Dybdal, dette her det Morgongut

Det var Line Dybedal med Morgongut I kvelden på P1, og nå skal vi spille Travis, skotsk Travis, som jeg veldig glad I. Jeg har faktisk sett dem da jeg var liten tass, liksom på ungdomsskolen. Jeg var vant billetter til å komme på NRK Marienlyst I hovedstaden og se intimkonsert med Travis, og de spilte bra og alt var fint, men det jeg må innrømme at jeg husker best, det at vokalist Fran Healy, etter å ha spilt en låt, sa sånn, I'm getting a bit sweaty og tok på seg deodorant før det, tror de spilte den her Why does it always rain on me I kvelden på P1

ikke det en helt fantastisk, nydelig låt? Det var Travis med Why Does It Always Rain On Me. Og av og til hvis jeg er ute og går, og det regner litt, ikke sånn mye, for da kan jeg bli sånn irritert og sånn, men hvis det regner bare litt, og det er sånn koselig, da hender det jeg tar frem den her i Spotify-lista mi, og så tenker jeg sånn, åh, her går jeg, stakkars meg, regner, og det bare regner på meg. Og da blir jeg liksom glad også, fordi at Travis har laget en sang om det. Det er jo ikke så lenge igjen av kvelden på P1, men jeg har flere gode låter igjen, heldigvis, før det er midnatt, og det blir tirsdag den 13. oktober. Vi skal nå høre Simen Wikan med Rett sted, rett tid. Og så etter det så får du Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Og så er det jo da sånn at vi skal avslutte kveldens sending med Tobias Sten, hånd i hånd, fordi han rimer hobby med lobby. Bra jobba, Tobias. Men det er ikke ennå. Først altså, Simen Wikan, dette er Rett sted, rett tid, i kvelden på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio. På NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Tasmin Archer med Sleeping Satellite ble rett og slett kvelden på P1s nest siste låt. Det er Eli sitt tema som skal avsluttes helt til sist i dag med hånd i hånd, Tobias Sten, og det er fordi at han rimer lobby på hobby i den låta. Det er bare å glede seg til det. Det er jo et mesterstykke når man klarer å rime litt sånn overraskende ting, og jeg synes det blir en artig måte. Vi kan da feire at Eli, forhåpentligvis da, vi får få en skikkelig ordentlig rapport fra henne når hun har hørt på sendingen mange ganger, for det er jo masse gode hobbyideer som har kommet inn i løpet av sendingen. Kanskje du som hørte på også fikk ble inspirert, jeg håper det. På onsdag så er jeg, Jonas, tilbake igjen, og da skal det handle om noe helt annet, nemlig ku. Fra det ene til det andre. Kommer du på et tema i mellomtiden, så kan du gå inn i appen NRK Radio, og der kan du også ønske deg et tema som kan bli tema her i kvelden senere. Etter meg så kommer Nils Ågen Onsdag med Natteradion, og det er bare

0: bli værende her på P1. Nå, altså, Tobias Sten, hånd I hånd, nyheter, og så Nils Åge klar med nattmøte.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Houthi-militsen I Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia I kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til en rask og, et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret I angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble byens flyplass rammet.
2: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget I en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene I flere angrep fra Houthi-militsen I Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen I dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål I Saudi-Arabia. Flyplassen I Riyadh vil holde stengt inntil videre og minst fram til 17. oktober.
1: Reporter var Hege Mo Eriksen. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. Flere lands etterretningstjenester har advart om at Russland vurderer et angrep mot NATOs østflanke. NATO vil I så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis Grinevich på sikkerhetskonferansen I Warszawa I dag.
3: If someone is foolish enough to attack us, we will fight.
4: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen I Polen.
3: Our alliance
4: Der gjorde general Alexis Grinkevich det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake. Statsminister Jonas Gahr var også på sikkerhetskonferansen I dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar. Nys til Ukraina.
5: Og jeg tror fortsatt her så det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det en sikkerhet.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre, og reporter var Håkon Benjaminsen. En mann I 80-årene død etter å bli tentet opp fra Gloppefjorden I Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen I sjøen. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Det var I 1993 det at mange av oss gikk rundt og sang til denne Simple Minds Don't You Forget About Me.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed tirsdagen så smått I gang, I hvert fall her I NRK P1. Det nattradio en times tid framover. Og Nils Åge Nonstad I studio, håper jo du har det fint der du og har lyst til å bli med en liten stund. Du kan glede deg til mye god musikk, for eksempel Maria Tveiten og Inge Bremnes.

Gabba var dette, heia, heia, jat. Gabba fikk du der I nattradion, for det var det Marie Tveiten og Inge Bremnes du hørt. Ja, vi setter jo alltid pris på å presentere ny musikk her I P1, og denne uka det flere nykommere på listene våre, og jeg tenkte å spille et par av de for det. Og det kommer, ja, både ferske og en meget veletablert artist, og nytt.

låten, og nå var det CC Cowboys som spilte den. Nå kommer jeg og tar deg. Og så til de nye låtene jeg lovte. Artisten Zimmermann vel en relativt kjent artist for mange. Hans fulle navn Amund Zimmermann Børresen, og i den ferske sangen sin har han invitert inn ingen ringere enn Bjørn Eidsvåg. I takt med deg heter låta, her kommer den.

Fersk låt fra Zimmermann der, som fikk med Bjørn Eidsvåg til å synge I takt med deg. Men jeg lovte jo enda en ny sang, og den kommer, ja, rett etter Lisa Nilsson.

0: Håper du ser meg nå, heter den nye sangen fra gruppa Uld, og den inne på listene våre fra denne uka av.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Saving all my love for you, sang Whitney Houston her I Nattradion. Noen vil nok kalle han et amerikansk ikon, sånn musikalsk sett, for dagens bursdagsbarn skrev noen av de viktigste låtene på slutten av 60-tallet og langt utover 70-tallet. Han fortsatt for så vidt aktiv, men begynner å bli en voksen kar, som jeg skal snakke mer om straks.

0: Still crazy after all these years, sang Paul Simon, og den kom fordi den store artisten har bursdag I dag. Ja, 85 års dag. Gratulerer med dagen. Og etter litt bursdagsfeiring passer det jo fint med en norsk trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

tider. Jeg husker platen jeg fikk lån, Johnny Mitchell og Bruce Springsteen. Musikk som løfter meg til månen.

0: Etter midnatt, ja, det var det vi holdt på med akkurat nå, selv om det har gått nesten en time siden midnatt. Og det betyr at nattradion straks over. Emilie Hallov for avrunde musikalsk, og Nils Hågen Onsdag takke for laget.
1: Kan noen her forklare at kjærlighet kan vare, for jeg tør ikke falle helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det egentlig?

NRK Nyheter, klokka ett. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble flyplassen rammet av et rakettangrep. USAs president Donald Trump har sagt at han vurderer å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene.

0: Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt I International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gaide Oterholm forfatter og journalist I Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffehistorikken hans.
2: Informasjonen hender som teikner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk I IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har skapet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp, og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber I utenriksdepartementet, og det da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak I Anette Ringnes. Reporter I saken var Helga Thunheim. Norge og Polen inngikk I dag en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår I Warszawa. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
3: Dette nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det rundt 400 norske bedrifter som etablert I Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det en konkretisering.
0: Det var NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter, klokka 2. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret I et russisk angrepp mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv mandag kveld. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet I en bil I nærheten av den 25 etasjer høye boligblokken. Totalt ble minst 6 mennesker drept I ulike angrep I Ukraina mandag. Kongsberg-gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk I Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere I dag, og målet å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret, og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn.